se sporeše okreče, ni vtičem se tak

kad jedva poznaš čovjek ili vjetar, otvori draga, to sam ja. Ne pitaj ništa i neću reći, stare nježnosti samo daj, postelju istu.

moj vam ja, ulice je upisan. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo tvoje riječi, kad si našu ljubav.

0: gladni kada kiša natopi tvoj grad. Piši nam, nazovi i navrati, ne boj se, opazi rat na nas.
1: Radio Sljeme.
2: Dobro jutro, točno je 6 sati, otvaramo mi još jedno druženje na 881. Ovoga puta nedjelja je u pitanju, 14. dan mjeseca lipnja, predivna nedjelja se otvorila, ako imate priliku malo je onako udahnut prije nego kaj dođe ona zapara od 28 do 30 celzivih stupnjeva, sad je prekrasno sunčano jutro, temperatura je 18, htjela sam reći 18-ak jer je bio podatak od 5 ujutro, ali u međuvremenu se ažuriralo i je. 18,2 je temperatura u Maksimiru i ovaj prvi dio dana bit će nam lijep i sunčan, onda kasnije će se stvari malo pomutiti, opet na nečiji gušt. Kako god bilo, ovaj prvi dio dana provešemo, nadam se, zajedno na istoj frekvenciji, uživajući uz glazbu Branka Vurušića. Vure, kao i svake nedjelje ujutro, za tonskim stolom je Jure Rezo Draganić, vijesti uređuje Boris Bogić, iz grada će se javljati Ivan Hlupić. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobro nam došli.

0: Dobro jutro, 6 sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Od utorka se ponovno mijenjaju cijene goriva. Premijer Andrej Plenković potvrdio je da će pojeftiniti, a za koliko odredit će vlada na telefonskoj sjednici. Nagađa se da će euro super pojeftiniti 9 centi po litri, a euro dizel i plavi dizel 4 centa. Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. On se nedavno ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastri-Đurić na zagrebačkoj povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i osobnu samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik stranke Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
2: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo. Otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven. Dakle, osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata. I ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo zaustavljeno zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućega tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti uklonjen do polovice srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
3: Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: A sinoć nešto iza 20 sati na Savskoj cesti kod Vjesnika dogodila se prometna nesreća. Sudarili su se motocikl i automobil. Prema dostupnim informacijama, Audi je prednjim desnim dijelom naletio na motocikl koji je u sudaru potpuno uništen. Neslužbeno se doznaje da su se na motociklu nalazili muškarac i žena. Oboje su nakon nesreće prevezeni u KBC Sestara Milosrdnica. Zbog očevida i uklanjanja posljedica nesreće, tramvajski promet Savskom bio je privremeno obustavljen u oba smjera.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas u prvom dijelu dana očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar, navečer naglo u okretanju na prolazno vrlo jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 30, a u okolnom Megoriju između 22 i 24 stupnja.

Čuli ste vijesti, uredio ih je Davor Endulić. 18 Celzijevih stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 15 u Zračnoj Luci, 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 76%, dok je tlak 1013 hektopaskala.

Dobro jutro, 6:34. Budi se Zagreb lagano, ali naglasak na lagano, jer tako treba biti, nedjelja je rano jutro, 18 celzivih stupnjeva u Maksimiru, po 15 u Zračnoj luci i na Sljemenu. Danas će biti vrlo toplo i u drugom dijelu dana vrlo nestabilno, tako da treba za stvari na otvorenom iskoristiti ovaj prvi dio dana, jer će biti u prvom dijelu dana sunčano, poslije podne, osobito prema večeri, jačeno oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar na večer naglo okreće na prolazno vrlo jak sjeveroistočni. Temperatura, ona najviša dnevna, velim, bit će vruće, bit će oko 30 stupnjeva. U okolnom Megoriju između 22 i 24. Zato bi bilo zgodno i tijekom prije podneva prošetati se malo gradom, možda konkretno Zrinjevcem, i doživjeti drugi dan 9. Zagreb Wind & Brass festivala. Dakle, limena glazba, Zetovci, Zagrebački orkestar Zeta i jučer je svirao u paviljonu na Zrinjevcu kao i njihovi gosti. I isto planiraju napraviti i danas. Kažu, kroz cijeli dan su planirani koncertni nastupi gostujućih orkestara na istoj lokaciji, dakle glazbeni paviljon, a program će zatvoriti domaćini, Zagrebački orkestar Zeta, večernjim promenadnim koncertom.

Na, presvučeni kao glumci, opet prijete sa ekrana jaganjcima stari vuci. U trenu smo vjerovali, novo vrijeme, novi puti, ali dalje vuk se žali da mu janje vodu muti. Gotovo je sa snovima, na kozli će opet hajka, vuk im stoji pred vratima.

0: Dobro jutro, slušate Sljeme u 15 do 7.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikolaj Martinjak, Isusovac. Postoji glagol koji Matej koristi za Isusovu reakciju za gomilu i koji se ne prevodi lako. Milosrđe koje Isus osjeća gledajući masu nije tek puki sentimentalni osjećaj koji se rađa negdje u glavi, već tjelesna fizička reakcija. Stezanje u trbuhu koje nastaje kada vidiš nešto što se ne bi smjelo gledati, a opet ne možeš odvratiti pogled. Isus gleda gomilu i boli ga iznutra. Razlog boli je slika koja ima dvije strane, izmučeni i ophrvani. Nije to puki opis duhovne ravnodušnosti niti religiozne nezainteresiranosti. Opis je to životnog iscrpljenja. Onih koji su previše dugo nosili previše teških stvari i koji su u jednom trenutku prestali stajati uspravno. Ta masa izmučenih i podbačenih su kao ovce bez pastira. Zanimljivo, Isus ne govori jadni ljudi, trebaju pomoć, već govori žetva je velika, a radnika malo. Promjena slike iznenadna je i namjerna. Od ovce do žetve, od pastoralnog do agrikulturalnog, od slike ranjivosti do slike obilja koje čeka. Jer gomila izmučenih nije samo problem koji treba rješenje, već zrela žetva koja traži ruke. U toj promjeni metafore leži cijela teologija misije. Potreba nije samo nevolja koja izaziva sažaljenje, nego obilnost koja zahtjeva radnike. Molite gospodara žetve da pošalje radnike. I tu stoji neobična logika. Radnici se mole, ne regrutiraju. Dolaze kao odgovor na molitvu, a ne kao produkt organizacijske strukture. I odmah zatim, Isus sam zove apostole. 12 imena koja Matej marljivo nabraja. Lista koja nije slavlje, već realnost. Unutar te 12-orice nalazi se izdajica i Toma koji će sumnjati i Petar koji ga će se odreći. Isus to sve zna. Ipak zove. Vlast koju im daje nije uvjetovana budućom vjernošću ili nevjernošću. Daje sada ovakvima kakvi su. Ne onakvima kakvi bi oni trebali biti. I ta vlast ključna je riječ ovoga odlomka. Ne daje im puko znanje niti karizmu. Ne daje talenat, niti zaslugu, niti posebnu duhovnost koja se razvijala godinama. Daje im vlast. Vlast nad svime što čovjeka lomi iznutra i izvana. Vlast da liječe svaku bolest i svaku slabost. I onda ih šalje. S naizgled uskim mandatom. Izgubljenim ovcama doma Izraelova. U misiju koja ne počinje s grandioznim planom, nego s konkretnim ljudima pred sobom. I onda na samom kraju, jedna rečenica koja je kratka i koja mijenja sve. Badava ste primili, badava dajte. Isti prilog dva puta. Besplatno, bez cijene, bez zasluge, bez da si to kupio ili zaradio ili dobio. Što god imate, vlast, ozdravljenje, dar koji nosite, niste vi to stvorili, primili ste. Jedini logični odgovor na to što je primljeno bez cijene je dati bez cijene. Ekonomija dara koja ne zna za akumulaciju, koja prima i odmah prosljeđuje, koja ne gradi rezerve, nego živi u kontinuiranom toku između onoga koji daje i onih koji trebaju primiti. Utroba koja se steže od tuđe boli, početak je te ekonomije. Sve ostalo je njezina posljedica. No bez toga dara i sebedarja, koje je bilo do potpunosti, ne bi bilo niti našeg spasenja, niti mogućnost da mi išta damo.

0: Radio Sljeme. HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
3: Ne postoji malo ponižavanja.
4: Ne postoji malo batina.
5: Ne postoji malo vrijeđanja.
6: Ni malo prijetnji.
3: Djeci treba puno usmjeravanja.
7: I puno jasnih granica.
8: Djeci treba puno objašnjavanja.
9: Puno podrške.
10: I puno strpljenja.
11: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.
16: Ostanite uz Radio Sljeme.

Nije Ivica Kostelić, nego Chuck Berry. Minuta do 7 sati. Dobro jutro svima koji ste uz Radio Sljeme. Budite se sporije ili brže. Dajte si vremena. Nema nikakve potrebe za brzanjem i žurbom. Danas će u prvom dijelu dana biti pretežno sunčano, onda poslije podne i osobito prema večeri očekuje nas jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka oko 30, ona najviša dnevna u okolnome gorju između 22 i 24 stupnja, trenutačno 18 u Maksimiru, 15 u Zračnoj Luci. Ide jutarnja kronika.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
2: Od utorka jeftinije gorivo.
0: U Njujorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
2: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslije podne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Čak i kad se svi slažu da je sporazum između SAD-a i Irana bliži nego i kada prije, ne mogu se složiti o datumu potpisivanja. Pakistanski premijer najavio ga je za danas. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova to je opovrgnuo, a američki predsjednik potvrdio. Inače, Iran je objavio da će s Omanom upravljati hormuškim tjesnacem, tako da pomiri zaštitu nacionalne sigurnosti i opće dobrosvjetske zajednice, te da će naplaćivati usluge, ali ne i plovidbu. Danja Dubrevac.
3: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će odmah poslije potpisivanja memoranduma hormuški tjesnac biti otvoren za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
4: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima. To je smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
3: U Teheranu komentiraju:
4: sada je važno da možemo postupno napredovati prema sporazumu, a ne da kao s nuklearnim sporazumom najprije mi djelujemo. Trebali bismo moći malo po malo neprijatelju nametnuti svoje zahtjeve. I rat ima svoju specifičnu strukturu, a mislim da postoji mogućnosti da se on nastavi. Uz ono što smo postigli u borbi, možemo postići i uspjeh u diplomaciji. Nikad ne vjerujem Trumpovim riječima ili riječima njegova agenta Netanjahua, koji je zapalio Bliski Istok. Nikada ne prihvaćam što govore.
3: Izrael nije strana ni u jednoj fazi sporazuma, ali je o uvjetima razgovarao s Amerikancima. Netanjahu je priopćio da pozdravlja američko stajalište da Iran ne smije razviti nuklearno oružje. Istodobno, izraelska vojska nastavlja napadati jug Libanona, a Hezbollah odgovara na napade. Iako Iran tvrdi da će mirovni sporazum vrijediti i za Libanon, mira ondje nema, unatoč primirju i pregovorima između Libanona i Izraela.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema pisanju medija, gorivo će utorak pojeftiniti i to Euro Super 9 centi po litri, a Euro Diesel i Plavi Diesel 4 centa. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković, no koliko će ono biti još ne može reći.
5: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
2: Stranka Možemo izvijestila je da je gotovo 45.000 građana potpisalo peticiju u sklopu kampanje Javno zdravstvo da, Medikol ne, kojom se traži nabava 5 CT uređaja u javnim bolnicama umjesto da se privatnicima isplaćuju milijonski iznosi za tu pretragu. Reagiralo je Ministarstvo zdravstva priopćenjem u kojem tvrdi da se u hrvatsko zdravstvo danas ulaže najviše u hrvatskoj povijesti. Čućemo Sandru Benčić, a onda i prozvanog premijera Andreja Plenkovića.
6: Lista iza nas, to je lista sa više od 40.000 potpisa ljudi iz cijele Hrvatske koji su svojim potpisom rekli Andreju Plenkoviću da ne žele više čekati, da žele da javni novac, naš zajednički novac, se ulaže u javno zdravstvo i u javne bolnice, a ne u privatne džepove.
5: Mi smo u proteklih mojih 10 godina uložili 3 milijarde eura. Dakle, Zagreb praktički, zahvaljujući, nažalost, potresu, ima sutra sve nove bolnice, kao da su nove.
2: Na sjednici predsjedništva HSLS-a nova zamjenica predsjednika postala je Lada Terzić, a Mirko Budiša prestao je obnašati tu dužnost. Budiša se, podsjećamo, ogradio od sudjelovanja HSLS-ove državne tajnice Nevenke Lastić-Đurić na zagrebačkoj Povorci ponosa, optuživši je za ljevičarski aktivizam i samopromociju. U razgovoru za HTV predsjednik HSLS-a Dario Hrebak rekao je da je s Budišom surađivao korektno, ali da HSLS neće odstupiti od svojih temeljnih liberalnih vrijednosti.
7: Njegovo je pravo, njegovo je mišljenje, moguće je da ima drugačije mišljenje, ona su čak različita mišljenja u liberalnim strankama, pa i u HSLS-u je dobrodošla, ali postoji vrijeme i mjesto, a ne javna polemika i na ovakav način raditi štetu stranci. Mislim da to nije dobro. Drago mi je da smo danas kao stranka pokazali jedinstvo, otvorile su se određene polemike, da su tu neke frakcije, da se HSLS dijeli. Danas smo vidjeli da je HSLS jedinstven, dakle osobno sam dobio podršku jednoglasnu za daljnji nastavak vođenja stranke do sljedećih parlamentarnih izbora. To se otprilike podudara i sa krajem mog mandata i ja doista vjerujem da mi kao stranka možemo čak izaći izjači iz ove, rekao bih, mini afere.
2: Sa sjednice glavnog odbora SDP-a predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić poslao je vrlo optimistične poruke i istaknuo pritom da je put SDP-a put odlikaša jer su njihovi birači zahtjevniji.
8: A ono zbog čega sam posebno sretan, što je SDP prestao biti administrator nostalgije i ponovno smo postali kreatori i vizionari budućnosti, jer se nakon dugog vremena neke teme, iskraćivanje radnog vremena, industrijska politika i inflacija pojavljuju u hrvatskom prostoru na način da ih je SDP potaknuo kroz razum, dijalog, razgovor s ljudima. Put SDP-a, put odlikaša. I to je opravdano, jer naši simpatizeri, naši glasači, naši birači su zahtjevniji. I za nas ne vrijede pravila za dobar 3, za nas uvijek vrijede pravila za odličan 5. I s tim se moramo znati nositi svaki dan.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na velikom bageru. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom idućeg tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
9: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
2: Bila je u Rusiji i Kataru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-u razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku, među njima i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
10: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe i onda sam odlučio u tri dijela, traži sam neku livadu, onda mi je Dragana izašla u susret i evo pomogla mi za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
11: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda i evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
12: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
0: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju hoće li poduprijeti prijedlog o ograničenju broja stanovnika na najviše 10 milijuna do 2050. godine. Predložila je to desna Švicarska narodna stranka koja upozorava na posljedice imigracije za stanovanje i javne službe. Protivnici smatraju da bi takva mjera mogla naštetiti gospodarstvu i odnosima Švicarske s Europskom unijom. Prvi rezultati glasovanja očekuju se poslije podne. Sin norveške prijestolonasljednice Mette Marit, 29-godišnji Marius Borg-Høiby, sutra bi trebao doznati presudu Okružnog suda u Oslu nakon suđenja za 40 kaznenih djela, među kojima su i 4 optužbe za silovanje. Hejbi odbacuje najteže optužbe, ali priznaje dio prekršaja povezanih s drogom i prometom. Tužiteljstvo za njega traži 7 godina i 7 mjeseci zatvora, a obrana smatra da bi kazna trebala biti znatno blaža. Od veljače je u istražnom zatvoru nakon uhićenja zbog sumnje na napad i kršenje zabrane prilaska bivšoj djevojci, piše BBC.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Dodjelom nagrada sinoće u Zagrebačkom studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mizoran, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji. Javlja Ivan Žaknić.
13: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzojan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fuleperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
14: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje se na priredbi ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne? Ali mislim da je ispao ok na kraju, ja sam zadovoljna.
13: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio noži, dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednih natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Ping-kawa, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
2: U Šibeniku je počelo petogodišnje doba Međunarodni dječji festival. Otvorila su ga djeca nakon čega je na ljetnoj pozornici ispred katedrale nastupila španjolska cirkuska skupina. Od odraslih sudionike festivala pozdravili su gradonačelnik Željko Burić, izaslanik predsjednika države Zdravko Zima te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Evo dijela atmosfere otvorenja festivala.

0: Već 66 godina Šibenik postaje mjesto plesa, igre, pjevanja i svega onoga što djeca najbolje znaju raditi.
1: Iskreni pozdravi svoj djeci svijeta bez obzira koliko puta to ponovili. 66 puta grad Šibenik prepuštamo djeci.
2: Najvažnije je to da se ovdje njeguje atmosfera radosti, mladosti i zajedništva. Neka tako ostane i nadalje.
3: Ja vam želim puno smijeha, puno radosti, puno zanimljivih predstava.
4: 66. Međunarodni dječji festival u Šibeniku je otvoren!

0: Latarnia Kronika.
1: Ponavljamo najvažnije.
2: I kad postoji volja za potpisivanje mirovnog sporazuma, Sjedinjene Države i Iran ne mogu se dogovoriti o datumu potpisivanja.
1: Od utorka jeftinije gorivo.
2: U New Yorku kao potpora vatrenima stigla hrvatska zastava duga 100 metara.
1: Biće pretežno sunčano, osobito na Jadranu, poslijepodne i navečer na oblaka s kišom, pljuskovima i grnjavinom.
2: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U danu kad je vizure New Yorka ukrasila 100-metarska hrvatska zastava, a tamošnji košarkaški miljenici Nixi osvojili naslov NBA prvaka nakon više od pola stoljeća, nije bilo posve dosadno ni u okolici Washingtona u američkom kampu vatrenih. Nakon subotnjeg treninga, koji je protekao u redu, u hotelu je priređena svojevrsna hrvatska večer na kojoj je uz predstavnike Hrvatske turističke zajednice i ministra turizma i sporta te brojne druge uzvanike, među kojima se našao i Toni Kukoč, glavnu rolu imao centralni lik simpatičnog promotivnog filma u režiji Pita Radovića, američki glumac hrvatskih korijena John Malković. Sjećamo se međutim kako ga je na filmskom platnu Johnny English stajao glave. U Dallasu nam u srijedu treba suprotan scenarij. Na tome se i radi. Aleksandrija je u neposrednoj blizini čuvenog Pentagona, pa gdje ćete prikladnijeg mjesta za uvježbavanje obrambenog sustava koji je po riječima mnogih aktera naše ekipe temelj dobrog rezultata na ovom svjetskom prvenstvu. Jedan od kandidata za hrvatski nogometni Pentagon, branić Marin Pongračić, o tome kaže.
4: A mislim da je obrana jako bitna, sad ne znam da li se, kad se to kaže, samo misli na zadnju liniju, već kao kolektiv, naravno, i da nam je prvi obrambeni igrač napadač naš u tom smislu, ali naravno da će to biti jako bitno, to će biti ključno, dođemo do rezultata, mislim, sve reprezentacije koji su nešto veliko postigli, mislim da mi je bila uvijek baza defenziva, a konkurencija među nama je jako pozitivna.
3: O Englezima se raspravlja naveliko, osobito o Harryu Kaneu, jer Pongračić nema dileme.
4: Smatram ga najboljim napadačem svijeta, sigurno.
3: Od engleskog će revolveraša, nadajmo se ipak u Teksasu brži na okidaču biti naši nogometaši.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Pri kraju je treći dan svjetskog prvenstva, izvještava Srđan Fabijanac. Počeo je velikim iznenađenjem i prvim povijesnim bodom Katara na svjetskim prvenstvima. Osvojili su ga protiv Švicarske, koja je povela već u 16. minuti golom Emboloa s bijele točke. Švicarci do kraja propustili niz šansi, sjajno je branio vratar Katara Abunada, da bi u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Švicaraca presudio za krajnjih 1-1. U ponoćnom dvoboju, dosad najjačoj utakmici, igrali su Brazil i Maroko. Prvaci Afrike sjajno otvorili, okrunili su to u 21. minuti, asistencija Brahima Diaza, strijelac Saibari za 1-0. Do poluvremena Brazil se vraća u 32. minuti nakon solo akcije Viniciusa koji pogađa za 1-1. U drugom poluvremenu Brazil puno opasniji, tri puta je spašavao vratar Maroka Bono, no ostalo je 1-1. U drugom susretu ove skupine Škotska je pobijedila Haiti 1-0 golom McGina u 28. minuti. U tijeku je utakmica Australija-Turska, na poluvremenu Australci vode 1-0.
2: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
6: Dona Vekić se nakon dvije godine ponovo kvalificirala u finale na WTA Touru, slagavši u polufinalu u londonskom Queen's Clubu domaću predstavnicu Katie Butler sa 6-1, 6-3. Suparnica u finalu bit će ponovo Britanka Raducanu. Marin Čilić zaustavljen je u četvrtfinalu ATP teniskog turnira u Hertogenboschu. Od njega je sa 6-2, 3-6 i 6-1 bolji bio Rus Medvjedev. Po drugi puta u povijesti vaterpolistice splitskog Jadrana osvojile su naslov prvakinja Hrvatske. U finalu nakon 14-11 u prvoj utakmici u Splitu, u drugom su ogledu Splićanke ponovo slavile i to u Zagrebu sa 17-11. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u finale veslačke utrke dvojica na pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Na stolnom teniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar zaustavljen je u četvrtfinalu od Lima iz Južne Koreje s 3-1 u setovima. Na drugom turniru Europske lige što se igra u Helsinkiju, naši odbojkaši vrlo su uvjerljivo pobijedili Albaniju s 3-0, a jednako su uvjerljive bile i naše odbojkašice u Kečkemetu s 3-0 su pobijedile Estoniju. Britanski vozač Formule 1 George Russell u Mercedesu startaće prvi u utrci za veliku nagradu Katalonije u Barceloni, a odmah uz njega u prvom startnom redu bit će Lewis Hamilton u Ferrariju. U drugom redu bit će Kimi Antonelli u Mercedesu i Lando Norris u McLarenu. U finalu rukometne lige prvaka u Kelnu igraće Fuchse Berlin i Barcelona. U polufinalu sastav iz Berlina je pobjedio Magdeburg s 40-35, dok je Barcelona u produžetku slavila protiv danskog Aalborga s 37-32.
7: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novic. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i dan

0: Vrh, Gradište kraj Županje, Karlovac, Osijek, Park kraj Čabra i Sljeme 15, Bilogora i Bjelovar 16, Malinska, Ploče, Pula, Zračna luka i Šibenik 17, Zagreb, Opatija i Rijeka 18, Hvar, Makarska i Zadar 19, Konavolska, Prevlaka, Lastovo, Mali Lošinj, Rab i Split 20, te Dubrovnik, Rovinj i Senj 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana osobito prema večeri jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30 stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno prema jugu i jako jugo. Najniža temperatura zraka od 13 do 15, na Jadranu od 19 do 22. Najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i duž obale od 27 do 30 stupnjeva.
1: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.
3: Dobro jutro, baš mi je drago da ste uz Radio Sljeme u 7 sati i 22 minute. Ove nedjelje 14. dana mjeseca lipnja, koja će nam u prvom dijelu dana biti onako univerzalno odlična. Kažem univerzalno, jer pretpostavljam da svi volimo suho i sunčano vrijeme, vjerojatno griješim, ali takva nam je prognoza za ovu nedjelju. U prvom dijelu dana pretežno sunčano, poslije podne, osobito prema večeri, očekuje nas jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar na večer naglo okreće na prolazno vrlo jak sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, u okolnom Međugorju između 22 i 24 stupnja. Kak i sada, sad smo na 20, okruglih 20 stupnjeva u Maksimiru, 19 u Zračnoj luci i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 71% i tlak je 1013 hektopaskala.

Ako ste među onima koji misle da je joga samo tam neko stajanje, dubljenje na glavi i čudne poze, a zapravo ništa naporno, e onda vas pozivam da se odazovete pozivu proslave Međunarodnog dana joge. Danas na Bundeku već u 9 sati, znači za sat i pol treba biti na Bundeku i pronaći ćete gdje se ekipa okuplja. Tema je 2026. godine, dakle za ovu godinu, joga za zdravo i aktivno starenje. Pa će tu središnju proslavu održati Radno, veleposlanstvo Indije organizira ovo događanje koje uključuje zajedničko vježbanje, demonstracije i prezentacije joge uz sudjelovanje domaćih i međunarodnih instruktora. Inače, nije to samo današnje događanje, danas je možda središnje, ali ovaj program se provodi na više od 60 lokacija diljem Hrvatske. Dakle, želite li se iskušati u jogi? Besplatne su majice, indijski zalogaj i čaj, kažu organizatori, a u 9 sati sve počinje na Bundeku. Ako ste pak za jednu edukativnu turu, onda se nadam da ćete se možda ne prvi put odazvati pozivu koji stiže iz kuće Šenoa, sve žene Augusta Šenoa, to je tema danas. U 10 sati je čvenk ispred kamenitih vrata kod spomenika Svetom Juriju i onda sat i pol traje obilazak, nije puno. Besplatan je na hrvatskom jeziku, a tema nije samo povijest, nego i privatno, kakav je bio August Šenoa, ljubavi, poštovanju, o inspiraciji, sve su to teme kojima će se danas baviti iz kuće Šenoa na ovoj turi. Kažu, otkrite kakav je Šenoa bio privatno, kao brižan sin, odan suprug i nježan otac, i upoznajte žene koje su oblikovale njegov život i perom. Dakle, u 10 sati se kreće ispred kamenitih vrata. Bilo bi dobro najaviti se prethodno kući Šenoa na e-adresu kuca@senoa.eu.

7:42, imam dvije pozivnice, ako volite konje, pazi, ako volite konje, ko ne voli konje, ali ako je ljubav prema konjima dovoljan razlog da odete na jedan konjički turnir, imamo taj prijedlog ili jedno pseće događanje. Što se konja tiče, naravno na hipodromu, danas je posljednji dan 70. lipanjskog turnira. I kažu da im se ove godine vratilo nakon 18 godina jedno međunarodno natjecanje iz serije Svjetskog kupa pod okriljem Međunarodne konjičke federacije i tim važnim sportskim događajem se Zagreb ponovno upisao u kalendar najvišeg ranga međunarodnih natjecanja. Ovih dana tamo je više od 250 natjecateljskih parova iz 15 zemalja. Ulaz je slobodan i danas, preponsko jahanje je na tapeti, tako da odite vi, odite sa svojim djecom, unucima, susjedima, s kim želite, uživajte u tim lijepim životinjama i lijepom sportu.

Lijepo i dinamično bit će i u Bark parku Prečko, koje se danas, kaže organizatori, pretvara u zabavno, edukativno, humanitarni pseći park, koji će ugostiti festival Šapa i srca. Organizira udruga Merida i Bark park, pa kažu da osjetitelje od 15 sati očekuje niz aktivnosti, od opuštenog druženja u chill zoni s bazenom za pse, preko poligona i radionica do revije pasa i opuštenog druženja uz DJ-a. Oko 15 sati sve počinje i traje tamo negdje do ranih večernjih sati. Dakle, Bark Park Prečko.

Žilber Beko nije dio naše emisije Sviram ti priču. Danas niste nam ispričali ništa što je vezano uz njega, ali zato fantastične priče smo dobili za emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8.15, koje su sve potaknute nekom glazbom, nekom pjesmom, izvođačem i podsjećanjem, asocijacijom koju imate vezano uz tu pjesmu ili tog izvođača. Tako da vas, kako vele, toplo pozivam i toplo preporučujem da i danas budete uz našu emisiju koja traje sve do vijesti do 9.10. I ako niste do sada slušali emisiju, ako vam se svidi, aktivno razmišljate o tome da nam i vi javite na 0800 8815 svoju priču koja je vezana uz pjesmu. Dakle, ne isključivo glazbenu želju zato što vam je neka pjesma važna ili vam se sviđa, nego treba ići i neka uspomena uz to, nešto što vas povezuje uz neki događaj, mjesto ili osobu. Vjerujem da se puno uspomena i danas, odnosno ovoga vikenda, stvara na Zrinjevcu, jer tamo traje Zagreb Wind and Brass Festival. Limena glazba je u pitanju koja zvuči stvarno moćno. Tako je bilo jučer, a bit će i danas. Od 11 sati nastupaju orkestri, najprije duvački orkestar Zenica, onda u 12 sati mađarski orkestar koji neću izgovarati jer nema šanse da ga izgovorim, onda dolaze Slovenci u 13 sati, pa ansambl Gugu u 14 u sklopu popodnevnog promenadnog koncerta Puhački orkestar glazbene škole Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, pa je Green Hill Club Big Band i u 19 sati zagrebački orkestar Zeta. Sve to u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu.

0: Kad vidimo i doživimo ovakvo jutro, lako se navući na očekivanje da će takva ostati cijela nedjelja. Hoće li? E, to ćemo sada čuti od dežurne sinoptičarke Kristine Klemenčić-Novincu u DHMZ-u. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Možemo li očekivati ostatak dana da bude ovako po pesu?
1: Veći dio dana da, ali prema noći u stvari ne, potpuno drugačija slika vremena. Jer stiže nam fronta koji će se poslije podne u stvari prema večeri premještati sa sjevera Hrvatske prema jugu, međutim zahvatit će uglavnom središnje i istočne krajeve. Ali krenimo od trenutačne situacije. Temperatura zraka uz gotovo vedrinu bih rekla nad Zagrebom 16 stupnjeva na Sljemenu, a u Maksimiru 22. Na Sljemenu ima i nešto umjerenog povremeno na udare i jakog zapadnog vjetra, dok u ovim nižim predjelima ipak nešto mirnija slika. Danas, evo kao što smo to odmah nas dvije najavile na početku razgovora, u prvom dijelu dana će prevladavati sunčano, a onda osobito prema večeri valja računati na jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno može biti i tuče, pa bit će i prolazno jakog na udare i olujnog sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Najviša temperatura zraka bit će oko 30 stupnjeva, a u okolnom gorju između 22 i 24.
0: Znači li to onda da prolazi neka jača fronta koja će nas ohladiti idućih dana ili je to samo to tijekom noći?
1: Pa ohladit će nas sutra u stvari. Još jutro će biti sličnih vrijednosti kao danas. Najniža temperatura očekuje se oko 15 stupnjeva, no najviše vrijednosti bit će između 20 i 22. S tim da će biti i dosta oblaka i povremeno će padati kiša, osobito tijekom noći i ranog jutra kada lokalno može biti i obilne kiše, no tijekom dana će se situacija postupno smirivati i djelomice će se razvedriti. Ovaj vjetar koji će zapuhati tijekom noći, on će postupno slabjeti i onda će tijekom prije podneva okrenuti na slab do umjeren jugoistočnjak.
0: Mm-hmm. To je sutrašnji dan, a utorak kako izgleda?
1: Pa u stvari ostatak tjedna obećavajuće, postupno će temperatura zraka ponovno biti u porastu i tamo prema vikendu ponovno vrijednosti oko iznad 30 stupnjeva, ali neće biti sasvim stabilno, tako da valja računati na mogućnost popodnevnih pljuskova, osobito recimo srijeda i četvrtak, ali kad razgovaramo o tim lokalnim popodnevnim pljuskovima, onda to treba pričekati od dana do dana. Najvažnije je naglasiti današnju, odnosno noćašnju i sutrojutrašnju promjenu vremena i mogućnost nevremena, a onda smirivanje u drugom dijelu ponedjeljka i postupno sve toplije i uglavnom sunčano vrijeme.
0: Ovo ću vam ukrasti, sutrojutrašnju, to mi se baš sviđa kao nova riječ. Hvala vam lijepa, Kristina.
1: Molim, lijep pozdrav.
0: Do slušanja i vi isto. Kristina Klemenčić-Novinc, dežurna sinoptičarka u Državnom hidrometeorološkom zavodu, rekla nam je što očekivati danas, sutra, idućih dana. A ne znam kaj vam reći, kaj očekivati od nas u iduća 4 sata. Načelno znam, ali neću sada odmah davati naše adute, nego ostanite uz nas u svakoj minuti i vjerujem da će vam biti lijepo. Znam da nama hoće. Jure Rezo Draganić za tonskim stolom, Branko Vurušić Vura bira glazbu, Ivan Hlupić javlja će se iz grada, Boris Bogić uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobro nam došli, ostanite u Sljeme.

0: Oda Čedo Antolić i takako imao i tu rock stranu. Dobro vam jutro, 8 sati i 10 minuta. Vijesti. Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na Velikom Bagaru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Kao što sam rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: A od utorka i nove cijene goriva. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose, a nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Bila je u Rusiji i Katru, a stigla je i u New York. Nasuprot UN-a razvijena je navijačka hrvatska zastava duga 100 metara. Oko nje se okupila hrvatska zajednica, ljudi koji žive u New Yorku. Među njima je i Dragana Grgas, prije koje ćemo čuti Dadu Čora iz Crikvenice, koji je tu zastavu nosio i na prošla dva prvenstva. A kako je zbog njezine veličine imao problema, za New York je pronašao bolje rješenje.
3: Ja sam mislio raditi još da bude veća, međutim imao sam problema sa kilažom, to me je opeklo u Kataru, gdje sam transport zastave platio više nego samo sebe. I onda sam odlučio u tri dijela, tražio sam neku livadu, onda mi je Dragana izašao u susret i evo, pomagla mi je za cijeli ovaj događaj. Hvala Dragana.
4: Nama je ovo nešto jako, jako srcu blisko, drago, pošto ne možemo biti u dragoj domovini, ali evo, održavamo tradicije, održavamo okupljanje ljude i sakupljamo, kao što drugi kažu, kad se male ruke sklope, dešava se čuda. I evo, pravimo jedno od najljepših čuda u New Yorku i nadamo se da će ih biti još.
5: Ponosni smo od kuda smo i u ovom gradu. Ovdje sam već skoro 32 godine i svaki puta kad god možemo imati našu Hrvatsku ovoga reprezentirati, mislim da je jako lijepo.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Zagrebu će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Poslije podne, osobito prema večeri, očekuje se jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, u okolnom gorju između 22 i 24 stupnja.
0: Vijesti koje ste upravo čuli uredio je Boris Bogić. 23 stupnja već su u Maksimiru, 20 na Griču, 21 u Zračnoj Luci i 17 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 60%, tlak 1013 hektopaskala. Ono što je pred nama je skoro sat vremena isključivo vašeg, ne samo glazbenog odabira, nego i odabira priča koje ćete nam ispričati uz svoje glazbene želje. Dakle, emisija Sviram ti priču, a želje ste nam javljali i nadam se da ćete i dalje, skupa s pričama na 0800 8815. Uživajte.
7: Sviram ti priču.
8: Moja mama se zvala Matilda i uvijek je slavila imendan. Tada bi se okupilo veliko društvo, od kojih su neki, kao moja baka i tata, pjevali u zboru Vinko Jeđo. Harmonika se svirala i repertoar je bio vrlo šarolik. A moja mama porijeklom Zagorka je uvijek tražila pjesmu Lepe ti je Zagorje zelene. Pa evo, u spomen na te prekrasne dane, na divna druženja kojih nažalost više nema, molim vas pjesmu Lepe ti je Zagorje zelene.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Dobro vam jutro, dragi moji sljemenaši. Eto, imam jednu pomalo tužnu priču. Jako mi je lijepa pjesma Pisinka. Kad god bi na radio bila, moja majka bi me nazvala i veli, odi dete, sviraju ti pjesmu. Nažalost, mama je umrla, pa vas molim, pustite mi tu pjesmu, možda začujem glas, tete opet zove, dijete dođi, sviraju ti Kristinku. Hvala vam lijepo i sve dobro u životu.

0: 0800 88 15.
1: Slušam ovih dana da gospođa Anica Kovač, bivša Martinović, slavi svoju 31. godišnjicu od kad je izabrana za Miss Hrvatske. Ja sam imala tu sreću, pa sam tada bila u Opatiji kada su se birali ljepotice Hrvatske i na terasi kvartel hotela sam vidjela sve te prekrasne djevojke, ali moram reći, svojom visinom i ljepotom dominila je gospođa Anica Martinović, tada Martinović, sada Kovač. Gospođi Anici i meni na sjećanje tog dana predivne nam Opatije, nezaboravne, koju obožavam, ali sam sa 92 godine i više ju neću nikad vidjeti. Pa vas lijepo molim, mog dragog Bjelovarčana Ivana Ivu Robića, da nam otpjeva Opatiju bajnu gospođi Anici Kovač i meni.

0: Kronično vaš, Radio Sljeme.
1: Evo imam i ja jednu želju muzičku nakon dugo, dugo vremena. Postoji jedan pjevač koji je malo zapostavljena, ima krasan glas. Zove se Vladimir Kočić Zec. Sjetila sam se moje mladosti dok je još pjevao u bendu Biseri na Plesnjaku u Tvrtkovi. Šteta je što ga se malo čuje, a krasno pjeva. Hvala vam lijepo.

0: Sviram ti priču.
1: 11.6. je 15 godina od godišnjice braka mene i moje supruge Sanje, a naša ljubavna priča malo je neobično počela, jer mi smo oboje iz istog grada, ja sam zagrebački dečko, a ona je malo dalje, nekakvih 130 km od mog ljubljenog grada, pa ja nisam uvijek imal lovu za bengu i da dođem do nje onda kad bi ja to htio, tako da sam često puta znao iz čista mira nazvat i jednostavno je pustit refren od Stevie Wondera I just call to say I love you. Draga, evo 15 godina je prošlo, sinek nam je 13 godina, idemo u neke nove momente u životu, pa za nju, mene i za nas ljubazno bi molio da se pusti taj glazbeni broj, a svima drugima želim ugodnu nedjelju.

0: 88,1.
1: Prije mnogo godina bili smo moj suprug i ja na koncertu Carlosa Santane u Domu sportova. Njegov band izvodio je uspješnice kao što su Black Magic Woman, Samba Pati i mnoge druge. Uglavnom bili su odlični. Međutim, kao predgrupa nastupio je jedan relativno novi band tamnoputih glazbenika iz Chicaga. Band se zvao Earth, Wind and Fire. Molim vas da nam pustite jednu njihovu pjesmu. Hvala.

0: 0800 88 15.
1: 8.8.1970. sam se u Americi udala za Amerikanca kojeg sam upoznala u Zagrebu na Filozofskom fakultetu. Neposredno nakon vjenčanja živjeli smo s njegovim roditeljima na samoj obali Tihog oceana, a inače sam bila tamo atrakcija kao djevojka iz zemlje istočnih zemalja u Europi. Pa su me ljudi znali pitati vozimo li aute, da li pijemo vitamine, da li je ta odjeća na meni nabavljena kod nas i slično. U većem mjestu, Newportu prema sjeveru, bila je bolnica. I kada se desio neki kompliciraniji slučaj na brodu u međunarodnim vodama, onda bi helikopterima prevozili pacijenta u najbližu bolnicu i tako su 3 puta dovezli sa ruskih brodova pacijente. I onda su pozvali mene da prevodim. Pretpostavljali su da znam ruski, ja sam slučajno znala ruski jer sam diplomirala engleski i ruski. I tako sam ja 3 puta prevodila. I jednog dana nazove nas ravnatelj bolnice i kaže da se snima jedan kadar filma u bolnici sa Paul Newmanom i Henry Fondom i ako želimo vidjeti kako to izgleda, da bi bilo zgodno da dođemo. I tako smo muž i ja se dovezli i fakat Henry Fonda je bio otac koji je umirao na krevetu, a Paul Newman je bio njegov sin i klečao do njega. Film se zove Sometimes a Great Notion. I gledali smo taj kadar, nekoliko puta su ponavljali, onda je došla pauza. U to vrijeme u bolnici baš bio jedan mladi ruski mornar, možda 17-18 godina, i padne na pamet ravnatelju bolnice da bi bilo jako zgodno da se svi skupa slikamo za arhivu bolnice. Dakle, on, Henry Fonda, Paul Newman, ruski mornar i ja kao interpreter, ja sam bila njihov interpreter, prevoditeljica. Međutim, Paul Newman je pogledao malo nervozno na sat i promrljao nešto kao malo smo kratki s vremenom i meni je bilo neugodno, mislim se šta ćemo sad graviti ljude. Ja spontano izletim, it's not necessary, kao ne treba. Istovremeno i mladi Rus kaže na ruskom nje nada, što znači nije potrebno. Kao da smo mi nekakve veličine. Jasno da mi je kasnije u životu bilo jako žao što se nisam slikala, imala bi lijepu uspomenu. E, u to vrijeme je na jednom od kanala išla jedna emisija humoristička, dešavala se radnja na selu, nešto poput naše, jel me možda netko tražio, i redovito je nastupao Johnny Cash. Pa bi vas lijepo molila za ta vremena i moju mladost da pustite If I Were a Carpenter and You Were a Lady sa Johnny Cashom i June Carter. Puno hvala.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: 2005. godine bil sam u Dublinu, u Irskoj, i prijavio sam se za izlet pod nazivom Povijesna tura po cijeloj Irskoj. To je bil cijelodnevni izlet i u autobusu s kojim smo išli bil je šofer, autobus je bil polupun ili poluprazan i nije bilo vodiča, bil je samo šofer i on je nama tumačil. I sad se mi vozimo po Irskoj i dođemo do jednog lokaliteta i sad on priča, tu je 1516. su Irci pobjedili Engleze. I sad vozimo se mi dalje i stane on opet i veli, tu su 1700 i leve pobjedili Irci Engleze. I sad opet dalje vozi i sad na toj zadnjoj lokaciji gdje smo mi bili i veli istu priču kako su Irci pobjedili Engleze. I ja mu velim, excuse me sir, da li su ikada Englezi pobjedili Irce? A on me ona pogleda, nasmije se i veli, dok ja vozim, autobus nisu. A između tih lokaliteta gdje su Irci pobjeđivali Engleze, puštan je glazbu, uglavnom irske balade, od kojih mi je jedna odmah zapela za uho, a to je balada Grace u izvedbi Dubliners. Pa vas molim da mi to pustite.

0: sviram ti priču.
1: Godine prolaze, starost je pokucala na vrata, a moja ljubav prema tebi, Vesna, ostala ista. U životu bilo je dobrih i loših dana, ali sve smo prebrodili i ostali tako dugo zajedno. 13.6. ovaj mjesec slavimo 56 godina braka. Neka ti riječi ove pjesme kažu što osjećam prema tebi. Ibrisa Jusić, u svakom slučaju te volim. Tvoj Vlado.

0: Radio Sljeme.
1: Dakle, u Zagrebu u koncertnoj dvorani Lisinski običaj je bio i dan danas je da se popije za vrijeme pauze čaša šampanjca. To smo mi preuzeli od Bečlija, jer u Beču gdje sam bila nekoliko puta, tamo u svakoj uličici možete popiti čašu šampanjca. Ja, nažalost, ne smijem piti šampanjac, međutim, ja vas lijepo molim da mi izvedete pjesmu mojeg najdražeg i najljepšeg pjevača, a to je Andrea Bocelli, koji pjeva Šampanj. Hvala.

0: 0800 88 15.
1: Proveo sam tako svoju, recimo, najraniju studentsku mladost na relaciji Zagreb-Beograd i nekako najljepše tu atmosferu i to odlaženje i dolaženje, a to sve naravno zbog ljubavi, govori pjesma Ne daj se Ines, koju će reći Rade Šerbeđija, a uz glazbenu pratnju jedinog i najvećeg Arsena Dedića. Hvala.

30 godinama ojaj nas drugčijim pokretima i navikama. Jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmet. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Od uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me drugog jutra oko 9 ostanice. I ruši se zeleni autobus, tiran jesenji vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se.

Zvrujuću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. To je način gospođe, obrazi seljanke, prostakušu i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenim i modrim vodama Zagreba. Proletarski brigada 39 kod Grković, knjige i ploče na istim policama, pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja. Lijepi trenuci, nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupovnice i molim vas, ako me ko traži, ne daj se mladosti moja, ne daj se, Ines. Evo me ustajem, tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času? Mozart, Requiem.

Pa ja znam da će još biti mladosti, a nikad više ovako je u prosjeku 1938. Ja neću s kim moći ostati mlad, i to će mi mladost teško pasti. Biće ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što kiši u listopadu na otocima, more od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas prijatelja, majke, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu. I nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Izravni prijenos koncerta možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija.

0: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.
1: Bome smo Jure i ja s pažnjom slušali današnju emisiju i vaše želje, odnosno opise vaših iskustava i uspomena na koje vas podsjećaju određene pjesme, i stvarno jedno posebnije od druge. Hvala vam na vremenu koje ulažete u tome da onak si zbrojite misli i neko iskustvo svedete u priču koja bi bila razumljiva svima, i to zahtjeva stvarno puno truda, pa hvala vam i na tome, i veselimo se idućim emisijama i tome da se možda i netko tko nas sada sluša nije još nikad nazvao 0800 8815, ohrabri to učiniti, veselimo se. Vrijeme je za vijesti, 9:10 je. Američki predsjednik Donald Trump poručio je na društvenoj mreži da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas, te da će se odmah nakon toga Hormuški tjesnac otvoriti za sve. Dodao je da je njegov memorandum bolji od nuklearnog sporazuma koji je dogovoren u vrijeme Baracka Obame, te zaprijetio:
2: u odgovarajuće vrijeme kad sve bude mirno, ući ćemo i uzeti nuklearnu prašinu zakopanu duboko pod moćnim potopljenim granitnim planinama, zahvaljujući našim prekrasnim bombarderima B-2 i njihovim briljantnim pilotima, te smanjiti i uništiti, bilo u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Radujemo se dugoj suradnji s Iranom i cijelim Bliskim Istokom. Nadamo se da će cijeli proces biti brz, jednostavan i gladak. Ako se to ne dogodi, imamo krajnju alternativu. Nadamo se da se više nikada neće uporabiti.
1: Od utorka nove cijene goriva. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose, a nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković.
3: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle obavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
1: Kultura. Dodjelom nagrada sinoć je u Studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožujku armenske autorice Natalije Mirzoyan, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji. Ivan Šaknić.
4: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima, pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzoyan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi, uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom ostvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fulle-Perriera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavlja u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica na Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
5: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva, bi se na Priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne?
4: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio nož i dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednih natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gosti, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Ping-Kawa, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
1: Vremenska prognoza. O vremenu govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Zagrebu će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Poslije podne, osobito prema večeri, očekuje se jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, u okolnom gorju između 22 i 24 stupnja.
1: Boris Bogić uredio je i ove vijesti Radio Sljemena. Temperatura raste, sad je 25 stupnjeva u Maksimiru. Na Griču 23, 23 u Zračnoj Luci, 18 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sad je 53%, a tlak 1013 hektopaskala.

Turisti koji se danas još nađu u Zagrebu sigurno će imati priliku naći pravi zagrebački suvenir, jer ga rade zagrebački majstori i zagrebački obrtnici, i to u sklopu njihovog sajma Srčeko zagrebačkih obrtnika, koji se još danas od 10 do 20 sati održava na Cvjetnom. Treći od 4 sajma koji ove sezone, kažu, oplemenjuje Cvjetni trg i predstavlja važan dio turističke ponude grada Zagreba. Tu se mogu pronaći suveniri različitih tehnika i materijala, od keramike, drva, epoksi smole, močvarnog hrasta, do tekstila, stakla i filca. Vele, oblikuju

Prava mala umjetnička djela puna topline i duše. Pa, ak ste negdje pri centru grada, prošećete se još danas do srčaka zagrebačkih obrtnika do 20 sati na Cvjetnom.

0: mjesta u eter.
1: Vrijeme je da s ovoga mjesta iz Prisavskog studija odemo na neko drugo zanimljivo mjesto kamo nas vodi naša reporterska ekipa u 9.32. Jutros je predvodi Ivan Hlupić. Bog.
2: Dobro jutro, lijepi pozdrav tebi, Ana Marija, i slušateljima iz to iz Svete Nedjelje. Jedno lijepo, ugodno prijepodne. Vidio sam ovdje na jednoj onoj priručnoj meteo stanici na startu Oldtimer relija, i to drugog dana Oldtimer relija u organizaciji Svetonedjeljskog Oldtimer kluba Stari Kotači, da je ovdje gotovo 26 stupnjeva, za sada idealni uvjeti. Što će biti popodne? Biće vlada određena zabrinutost zbog vremenskih prilika, zato što je pred 70-ak Oldtimer vozila jedna prekrasna tura po Hrvatskom Zagorju i dijelu Slovenije, a sa mnom je gospođa Andreja Weber, organizatorica ovog lijepog relija, lijepog okupljanja ljubitelja starih automobila. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima, hvala lijepo da ste nas došli posjetiti i pogledati i vidjeti ovu divotu od ovih 78 lijepih klasika.
2: Gospođo Weber, koji put se već okupljate ovako u organizaciji Starih kotača?
3: Evo, ovo je 29. put, 29. Croatia Classic Marathon, bio bi već 31. ali smo zbog pandemije 2 godine pauzirali. Prošle godine smo proslavili 30 godina postojanja kluba Stari kotači, evo 29. relij. Evo, nadamo se sljedeće godine jubilarni 30.
2: Ispričajte nam kako je bilo jučer. Jučer ste bili u Zagrebu.
3: Tako je, jučer smo imali prolog turistički. Krenuli smo iz Svete Nedjelje. Vozili smo se malo preko Slovenije, preko Bizeljskog, pa preko Skele nazad prema Zagrebu. Popodne su vozila bila izložena ispred muzeja Mimara na trgu Franklina Roosevelta. I organizirali smo sudionicima, pošto taj prvi dan turistički većinom imamo sudionike koji su nam došli iz Italije, Slovenije, Austrije, Mađarske, pa smo za njih, a i za sve ostale koji su se jučer s nama vozili, organizirali vožnju sa starim Zetovim tramvajem iz 60-ih godina. Tu su bili svi oduševljeni, napravili smo jednu malu rundu i na večer smo imali večeru isto u centru Zagreba. A evo, danas novi dan, danas je i natjecateljski dan.
2: Duplo više auta.
3: Duplo više, da, 78 evo, auta danas starta. Najstariji auto 52. godina, najmlađi 96. Imamo par sportskih young timera iz 2002. 2004. ali to su samo jedan, dva automobila. Jel?
2: Kad krećete odavde?
3: U 10 sati je start. Starta se svaku minutu, znači ne vozimo se u koloni, svaki auto vozi u režimu slobodnog prometa, moraju poštivati znakove, propise, imaju putnu knjigu koju moraju pratiti i evo.
2: Koja je trasa?
3: Trasa je jako lijepa, oko 120 km, idemo prvo preko Skele, preko do Zaprešića, Mecave Zaprešić, onda idemo prema Mariji Gorici, ali preko Donje Pušće. Znači, mi uvijek osmislimo trasu da ne idemo nikakvim niti glavnim cestama, niti prometnim cestama. Uvijek osmislimo vrlo male cestice koji, evo, sudionici zapravo nikad možda nisu u životu prošli. Jučer su bili oduševljeni trasom u Sloveniji, kroz šumu, znači, evo, tamo se nikad vjerojatno ne bi vozili. Idemo prema Mariji Gorici. U Mariji Gorici imamo stanku za štrudel. I nastavljamo dalje prema kroz Zagorje, prema Tuheljskim toplicama. Tamo ćemo imati ručak i pauzu od sat vremena. I nakon ručka krećemo preko Klanjca ponovno u regiju Bizeljsko, u Sloveniju. Tamo ćemo se ponovno zaustaviti popodne na kavu i kolač, da se malo predahnu, da malo ohladimo motore. I oko 17 sati je planiran dolazak u dvorac Mokrice, gdje će auti biti parkirani unutar dvorca, gdje je organizirana večera za sve sudionike, podjela nagrada, plaketa, priznanja. Krasno. I to je to. Nadamo se da ćemo evo uspjeti sve to završiti prije nego dođe kiša, ali evo, vidjet ćemo.
2: Da. Kad su u pitanju, recimo, razgovarali smo baš o tome, nagle promjene vremena, ipak su ovo vrlo, vrlo vrijedna vozila, čak izuzetno vrijedna vozila, ne bi bilo ugodno se naći u nekom nevremenu, nekoj tuči. Što kažu sudionici, kako se gleda na evo takve vremenske prilike na koje ne možeš utjecati, takve su kakve jesu, ovo je veliki događaj, organizacija koja sasvim sigurno dugo traje i ne dolazi u obzir da se planovi mijenjaju.
3: Tako je, idemo pa šta bude, bude. Evo, ja osobno imam uvijek za svaki slučaj par dekica u autu, tako da pokrivamo...
2: To sam htio čuti.
3: Par dekica za pokrivanje stakla, ali evo, pratit ćemo naravno prognozu i pokušat ćemo se onda negdje skloniti ako je stvarno u najavi neka tuča. Jel? Kiša nas ne smeta, jel? Toplo je vrijeme. Je da većina, zapravo mogu reći, svi ti automobili ne voze u zimskim uvjetima, kad je sol na cesti, ali je ovako jedna ljetna kiša, nikog ne smeta, a ono što nam radi problem je tuča, jel to?
2: Dajte malo o autima, imali ove godine nešto posebno zanimljivo, nešto novo, nešto što još niste vidjeli na vašim relijima?
3: Pa evo, moram napomenuti da ove godine imamo jedno 15 sudionika iz Austrije, Italije, Slovenije, Mađarske. Stvarno, evo, prepoznati smo kao jedan jako lijepi reli koji organiziramo na nivou kako je to organizirano otprilike i vani. Uz vrlo mala financijska sredstva stvarno pokušavamo, evo, iz ljubavi napraviti najbolje što možemo. Evo, posebno bih izdvojila, iz Austrije nam je došao jedan Fiat Dino Spider sa Ferrarijevim motorem, znači to je auto jedno preko 200.000 eura vrijednost. Ma zapravo ne mogu nikog posebno izdvojiti, to su sve prekrasni auti od ovih evropskih modela, Mercedesa, Fiata, pa do američkih Cadillaca, Buicka i Pontiaca, tako da posebno ne bi nikog izdvojila.
2: Krasno. Evo, ako imate sreće pa ste na trasi današnjeg relija, onda ćete ih sve moći i vidjeti, onako malo po malo, natjecateljski je karakter, znači oni jedni druge mogu stizati kad naiđu ovaj... Da dođu prije, ili kako to funkcionira natjecanje zapravo?
3: Oni kreću po startnim brojevima svaku minutu. Suvozač ima putnu knjigu koju prati. Nije zabranjeno da se oni međusobno čekaju, da se voze u kolonicama, recimo to nije zabranjeno. Moraju se malo snalaziti sami, jel? Imamo i par vozača koji nemaju suvozača, koji su sami, pa oni će se nekako snaći, pa će se voziti za nekoga. Uh-huh. Ali zamišljeno je da svaki za sebe vozi trasu, da se, znači, velim, nismo organizirana kolona.
2: Svakome se mjeri vrijeme?
3: Mi se ne natječemo vremenski, nego imamo ispite na poligonu. Sad kad krenemo, danas prvo ćemo otići na poligon, jedno parkiralište veliko, gdje se voze ispiti točnosti. Znači, oni moraju u određeno vrijeme proći jednu distancu, recimo 40 metara u 5 sekundi, pa sljedeću distancu sljedećih 7 sekundi, jer vozi se na točnost, tako da u principu svi natjecatelji imaju jednake šanse. Da onaj, recimo, Fičo sa, ne znam, 19 konjskih snaga ima iste šanse kao jedan Porsche, jel? Tako da to je u tim natjecanjima Ultima tako zamišljeno, da se vozi na točnost, a ne na brzinu.
2: Na kojem ćete to parkiralištu raditi?
3: To će, nažalost, da teško će moći netko popratiti, zato što idemo malo preko granice.
2: A, ipak isto, je u Sloveniji.
3: U Sloveniji, da, tamo jedno veliko parkiralište od jedne trgovačkog društva i tamo ćemo održati te ispite. Da.
2: Dobro. Hvala vam lijepa. Uživajte danas i čuvajte ove krasne autiće. Vi ako stignete, obratite pažnju još ovdje u Svetoj Nedelji, ako ste u blizini, a onda po putu im mahnite danas. Stari kotači vas pozdravljaju s ovog 29. izdanja svog Klasik Maratona. Hvala lijepo.
3: Je, hvala vama na pozivu i na dolasku.
2: Ana Marija, toliko i Svete Nedelje. Idemo prema Velikoj Gorici i tamo jedna krasna manifestacija, praktički cijeli dan možete uživati u glazbi vatrogasnih orkestara.
1: Imaš ti, dakle, tur do Županija jutros. Hvala ti Bog, našoj reporterskoj ekipi. Evo, gledam kakvo je to vrijeme na koje se referira Hlupić i njegova sugovornica. Da, već smo jutros rekli i dali naslutiti da će se kasnije poslije podne malo zamutiti, malo jače. Narančasto je upozorenje za zagrebačku regiju, to znači vrijeme je opasno, a to upozorenje počinje vrijediti negdje od 15 sati. Znači, prema meteorološkim kartama, od 15 smo u toj narančastoj zoni. Sve imate fino prikazano na stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane malm komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
3: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Ogla.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme, točno je 10 sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Požar. U srednjem i ranom novom vijeku vatra je uz kugu bila najveća opasnost i nevolja za stanovništvo većine europskih gradova. U prošlosti su u katastrofalnim požarima jednako stradavali i Kaptol i Gradec. To i nije čudno. Gradske su ulice bile tijesne, a kuće drvene izbijene jedna do druge. Ako je koja kuća i bila zidana, krovovi su je redovito bili pokriveni drvenim daščicama ili slamom. Takvo je stanje u Zagrebu potrajalo sve do 1857. kad je tada propisanim građevnim redom zabranjena gradnja drvenih kuća. No do tada je grad više puta bio žrtva požara, od kojih su neki bili katastrofalni. Jedan takav požar na današnji dan 1706. uništio je najprije Kaptol, zatim Podgrađe, a na kraju i sam Gradec. Nakon te katastrofe mnogi su Zagrepčani ostali siromasi i beskućnici, a neki su se zauvijek iselili iz grada. Školska je godina bila prekinuta jer više nije postojala ni jedna zgrada u kojoj bi se mogla održavati nastava. Sve je počelo u rano poslijepodne. Vatra je planula u kuhinji sjemeništa na Kaptolu. Drveni je krov u trenutku bio u plamenu, a ubrzo su buknuli i krovovi obližnjih kanoničkih kurija. Visoki plameni jezici, gust, crni dim i iskre koje je raznosio vjetar najavljivali su katastrofu. Grad tada nije imao organiziranu obranu od požara. Ljudi su se snalazili kako su znali. U žurbi su skupljali vrijednije stvari, a ono što nisu mogli ponijeti, bacali su u bunare. Svećenici su crkvene dragocjenosti, posuđe i misna ruha pokušavali spasiti sklanjajući ih u crkvene grobnice. Požar je zahvatio i posve uništio sve kuće na Opatovini, Dolcu, pod zidom, u Skalinskoj i na potoku. Goruću slamu s kaptolskih krovova vjetar je prenio preko potoka Medveščaka na sjevernu stranu današnjega glavnoga trga. Tako se vatra proširila na Podgrađe, prostor današnje Ilice, gdje su građani imali vrtove, staje i gospodarske zgrade. I to je sve izgorjelo. A onda je došao red i na Gornji grad. U kratkom vremenu cijeli je Gradec postao golema buktinja. Nije ostala pošteđena ni jedna kuća. Do temelja su izgorjeli gradska vijećnica, zgrada gimnazije, glasovita stara ljekarna, svi samostani i sve crkve. Sva se ta nesreća dogodila u samo nekoliko sati. U jedan tužan dan zagrebačke prošlosti, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Rosanda Tometić.

0: Ovo je Sljeme, a glazbu vam bira Vura. 10:10.
1: Vijesti.
0: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera koje je bilo prekinuto zbog kvara na Velikom bageru. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
2: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Evo, kao što sam sad rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: U Svetoj nedjelji ovaj se vikend održava 29. Croatia Classic Marathon Rally, susret klasičnih automobila u organizaciji Oldtimer kluba Stari Kotači. U sklopu relija održano je natjecanje koje se boduje za prvenstvo Hrvatskog Oldtimer saveza i Međunarodni Classic Cup. Relije je moguće voziti i turistički bez sudjelovanja u natjecanju. Pojedinosti nam je otkrila organizatorica Andrea Weber.
3: Iz Austrije nam je došao jedan Fiat Dino Spider sa Ferrarijevim motorem, znači to je auto jedno preko 200.000 eura vrijednosti. To su sve prekrasni auti od ovih evropskih modela, Mercedesa, Fiata pa do američkih Cadillaca, Buicka i Pontiaca, tako da posebno ne bi nikog izdvojila. Starta se svaku minutu, znači ne vozimo se u koloni, svaki auto vozi u režimu slobodnog prometa, moraju poštivati znakove, propise. Trasa je jako lijepa, oko 120 km, znači mi uvijek osmislimo trasu da ne idemo nikakvim niti glavnim cestama, niti prometnim cestama. Uvijek osmislimo vrlo male cestice koji, evo, sudionici zapravo nikad možda nisu u životu prošli. Jučer su bili oduševljeni trasom u Sloveniji. Oko 17 sati je planiran dolazak u dvorac Mokrice, gdje je organizirana večera za sve sudionike, podjela nagrada, plaketa, priznanja.
0: Novi promidžbeni film hrvatskog turizma Croatia, Here It's Beautiful, premijerno je prikazan sinoć u kampu hrvatskih nogometnih reprezentativaca u Aleksandriji. Glavnu ulogu u filmu ima poznati svjetski glumac hrvatskih korijena John Malković, koji je uz Vatrene bio glavna zvijezda večeri. U izradi videa sudjelovao je i Pit Radović, proslavljeni televizijski i sportski producent također hrvatskih korijena. Film je suradnja Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatskog nogometnog saveza.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove nedjelje govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Poslije podne, osobito prema večeri, očekuje se jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, u okolnom gorju između 22 i 24 stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. 10 sati, 14 minuta, temperatura u Maksimiru 26 stupnjeva. 24 su na Griču, 25 u Zračnoj Luci, a na Sljemenu 19. Relativna vlažnost zraka još uvijek se spušta, sad je 50%. Tlak je 1012 hektopaskala.
6: Pusti da ti svira, duša gine od tišine.

Volite li konje i volite li ih gledati u akciji, i to u meni jednom od dražih konjičkih sportova, to je ono preponsko jahanje, kako oni to graciozno sve izvode. Još danas možete na 70. lipanjskom turniru na hipodromu. Međunarodno natjecanje je tu također, dakle ne samo revija i serije svjetskog kupa pod okriljem Međunarodne konjiške federacije, i time se Zagreb ponovno upisao u kalendar najvišega ranga međunarodnih natjecanja. Čak 250 natjecateljskih parova iz 15 zemalja danas, ali i protekla 3 dana, cirkulira hipodromom. Preponsko jahanje je, kaže, olimpijska disciplina, jedna od najatraktivnijih konjičkih disciplina u kojoj jahači konji zajedno prolaze stazu s nizom prepona različitih visina, a cilj je prijeći naravno bez rušenja prepona. Pa kako im ide, možete uz besplatan ulaz provjeriti još danas na hipodromu.

Nakon što su samo 2 sata rasprodali Šalatu i to 7 mjeseci uoči termina koncerta, dakle kad su karte puštene u prodaju, kalifornijske punk rock legende The Offspring su preselile, odnosno organizatori su preselili njihov koncert na VeleSajam. Zaključili su vrlo brzo, aha, dobro, Šalata nije dovoljna, interes je prevelik, idemo na VeleSajam. Danas je taj datum, taj 14. lipnja koji obožavatelji toliko dugo čekaju, a čeka se 17 godina nakon posljednjeg koncerta u Tvornici kulture u rujnu 2009. godine. Offspring ima 40 godina karijere iza sebe, gotovo 45 milijuna prodanih albuma, 7,5 milijardi streamova samo na Spotify-u. Dakle, definitivno jedno od vodećih imena alternativne rock glazbe u posljednjih nekoliko desetljeća. I danas, večeras od 21 sat, ali cijela priča počinje nekoliko sati ranije, dakle oko 18 sati, 15. paviljon, na otvorenom su na VeleSajmu nastupaju Offspring. Pa ćemo i mi to malo glazbeno obilježiti jednim Come Out and Play.

0: Znam nekoliko okorjelih obožavatelja koji jedva čekaju večerašnji koncert i to već mjesecima. Naravno da prognoza nije idealna kad je, čujete da se onako u drugom dijelu dana ili pred večer bliži ono narančasto upozorenje, ali niš ih ne bude spriječilo da odu na koncert, a ni sam koncert neće biti odgođen zato što su rekli organizatori kak bude, bude. A sada nešto potpuno drugačije.
1: S mjesta u eter.
0: Klupić nas vodi u Goricu, Zakaj. Aha, čujem Zakaj.

0: Oje komo vam ovdje u Velikoj Gorici na trgu, odnosno u parku doktora Franje Tuđmana. Slavi se 150 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Velika Gorica. Ove godine je 150 godina i Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici, a u tijeku je 40. susret vatrogasnih kuhačkih orkestara Hrvatske vatrogasne zajednice. Dobar vam dan iz Velike Gorice, a pozdravljam onda i slavljenika. Gospodin Sven Fabijančić je predsjednik DVD-a Velika Gorica. Dobar dan, dobro nam došlo.
1: Dobar dan i hvala vam na dolasku.
0: Čestitke za veliki 150 godina, to je stvarno krasna obljetnica.
1: Je, hvala vam lijepo. Evo, ove godine obilježavamo jedan rijedak i vrijedan jubilej. 150 godina postojanja i djelovanja predstavlja jedno svjedočanstvo trajnosti, odgovornosti i predanosti zajednici. I evo, malo je udruga i institucija koje se mogu pohvaliti tako dugim kontinuitetom rada, a još manje onih koje se tijekom cijelog svog postojanja ostale u biti vjerne istoj plemenitoj misiji, služenju čovjeku i zaštiti zajedničkog dobra.
0: To je istina. Znate kaj, kad velimo, pazite sad, lako je reći 150 godina, svakakve obljetnice se slave. Evo i Hrvatski radio ima 100 godina, ali pazite, 1876.
1: Totalno jedno drugo vrijeme.
0: Kaj je to bilo 1876. osim goričkih vatrogasaca?
1: Pa evo, stvarno ne sjećam se baš najbolje.
0: Jučer ste imali mimohod, jesu vas pozdravili Velikogorički?
1: Jesmo, evo jučer smo održali svečani vatrogasni mimohod sa oko 50 dobrovoljnih vatrogasnih društava, oko 300-tinjak vatrogasaca, svečanu akademiju u Pučkom otvorenom učilištu. Bili su nam zaista i naši dragi uzvanici ovdje prisutni, ministar Božinović, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, glavni vatrogasni zapovjednik HVZ-a, pa da ne nabrajam sad redom dalje.
0: I ova vaša glazba sa ovim sjajnim repertoarom uskoro slavi 100.
1: Je, oni neprekidno djeluju u sastavu dobrovoljnog vatrogasnog društva od 1930. godine, tak da evo još malo budu i oni slavili okruglih kao i vi. Evo, čestitke ovim putem i vama.
0: Hvala. Kako je u Velikoj Gorici što se tiče protupožarne zaštite?
1: Pa ja mogu reći da smo mi najbolje organizirana i najjača vatrogasna zajednica u Zagrebačkoj županiji, a i malo šire. Ljudstva ne nedostaje, govorimo o dobrovoljnom vatrogastvu. Ljudstva ne nedostaje, čujte, s tehnikom i opremom uvijek može bolje, to nosi za sobom i određenu cijenu, ali snalazimo se. Mislim da pokrivamo jako dobro taj segment priče.
0: Kako skupite intervencija godišnje?
1: Pa mi 15-ak kao DVD, makar u sklopu grada Velike Gorice djeluje javna vatrogasna postrojba. Evo, taj podatak vam stvarno ne bi znao reći sad.
0: Koliko vas ima članova DVD-a?
1: U DVD-u je 123 člana.
0: Prima čestitajte u naš.
1: Hvala lijepo još jednom.
0: Gospodin Vedran Runjić je predstavnik Hrvatske vatrogasne zajednice ovdje u ime gospodina Slavka Tucakovića. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Gospodine Runjiću, ovdje je iz cijele Hrvatske vatrogasnih orkestara, što bismo rekli, limene glazbe nekad koji će, vjerujem, oduševiti Velikogoričane. Kako djeluje uopće taj sustav?
2: Dakle, naši puhački orkestri, njih preko 30 djeluje unutar dobrovoljnih vatrogasnih društava. Dakle, sve su to članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava. Bilo oni, neki od njih su naravno i operativni ili aktivni. Imamo tu i veterane i članove vatrogasne mladeži. Tih orkestara prije, pogotovo početkom 20. stoljeća, je bilo puno više, gdje su oni zapravo bili okosnica društvenog života u svojim mjestima, a evo danas zadržavamo se oko te brojke, oko 35 aktivnih orkestara.
0: Koliko ih je ovdje? Koliko ih je ovdje danas?
2: Danas ih je 13. Dakle, od naših domaćina koje evo možemo sada čuti, koji sada sviraju, preko kolega iz Bednje, Valpova, Đakova, Kašine i tako dalje. Pokrili smo površinski gotovo cijelu Hrvatsku, to jest ovaj dio u kojoj djeluju orkestri.
0: Kupljate se svake godine?
2: Da, ovo je tradicionalni već 40. susret. Ne možemo reći da smo imali svake godine kontinuitet jer smo imali prekid za vrijeme Domovinskog rata i za vrijeme korone, ali evo nakon korone od 2022. redovito se sastajemo i od 2022. ovo je najbrojniji susret po broju sudionika.
0: Rekao sam na početku ove godine i HVZ slavi 150 godina.
2: Tako je, ove godine slavimo 150. obljetnicu naše krovne vatrogasne organizacije. Priča je počela nešto ranije, znači prvo dobrovoljno vatrogasno društvo je kod nas osnovano u Varaždinu 1864. godine. Kako smo osnivali nova vatrogasna društva, tako smo se jednostavno trebali okupiti, imati zajedničke zapovjedi, imati zajedničku ujednačenu opremu i to je mogla dati samo jedna krovna organizacija koja se po osnutku zvala Hrvatsko-slavonska vatrogasna zajednica, a od 93. godine je vraćen naziv, dakle Hrvatska vatrogasna zajednica koja djeluje i danas.
0: Spremni ste za ovogodišnju sezonu koja nas ponovno, vjerujem, očekuje sa požarima. Nažalost, to je neminovno kad nam dođe ljeto, osobito na Jadranu, ali neki dan smo čuli kako su hrvatski vatrogasci zaista pripremljeni odlično i zrakoplovi su nam spremni, kanaderi. Nema brige.
2: Sve, naravno, dosta toga će ovisiti o vremenskim uvjetima, ali naši vatrogasci su spremni, kako ovi na priobalju, tako i kolege na kontinentu koji će po potrebi ići na izvanredne dislokacije, dakle i sustav koji je unutar Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, protupožarni zrakoplovi su u potpunosti spremni. I naravno, vidit ćemo što će nam ljeto donijeti.
0: Hvala vam lijepa, gospodine Runjić.
2: Hvala vam.
0: Idem pogledom, tražim još jednog sugovornika kojem sam rekao da ćemo se malo porazgovarati u programu Radio Sljemena. Na kog ste mi pokazali? Na njega? Ajde. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: DVD Bednja.
3: Tako je.
0: I limena glazba Bednja.
3: I limena glazba DVD Bednja baš, da.
0: Krasno. Kako funkcionirate, koliko dugo?
3: Pa evo, prvi početci su čak iz 1922. godine, kada je skupina rodara osnovala prvu glazbu. Kasnije onda od 24. se nadovezalo na tadašnjeg našeg mjesnog orgoljaša koji je svirao u limenoj glazbi Vartex Varaždin. Onda je on pokrenuo takozvanu katoličku akciju koja je onda sviralo cirka negdje 8 članova. A onda 1937. godine je onda to pripojeno dobrovoljnom vatrogasnom društvu i onda djelujemo u sklopu DVD-a.
0: Je li teško danas održavati limenu glazbu, odnosno puhački
3: orkestar? Zadnjih godina dosta teško, pogotovo nakon COVID-a, onda se to dosta raspalo. Čak smo mislili da bomo morali rasformirati glazbu, međutim ipak smo uspjeli dobiti nešto mladih, zahvaljujući i malo smo ih mi potaknuli, najčešće su to djeca naših članova, pa onda neki sad se upisali smo ih u glazbene škole, tako da evo uspjeli smo se ipak nekako držati. Ne?
0: Šteta bi bilo tak dugačku tradiciju ugasiti.
3: Jasno, da.
0: Kakav vam je danas repertoar u planu? Vi ste sljedeći.
3: Mi smo sljedeći, da. Mi najčešće sviramo na tim nekim mjesnim događanjima u sklopu općine. Imamo ta županijska natjecanja limene glazbi u našoj županiji.
0: Kaj budete danas svirali?
3: Danas sviramo jedan valcer, Ne želi previše. Onda sviramo polku Kleine Maus, to je od Avsenika. I zadnja stvar je šterče mulo. To je od naša...
0: Prepoznatljiva,
3: tako je, da.
0: Krasno. Hvala vam lijepa. Lijepi pozdrav u Bednju i uživajte danas u Velikoj Gori.
3: Hvala lijepa, hvala.
0: Evo, čula si Ana Marija, zaista lijep nastup.
4: Odlična ekipa i odlična glazba.
0: Velikogoričke glazbe. Stvarno. Da, krasno. Evo, sad će krenuti još malo, pa će da s njima ipak završimo red je 150 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva. Velika Gorica, i čuli ste, uskoro 100 godina puhačkog orkestra.

0: Ne idite nikam. Oko pola 12 dogovorili smo se i sa Zetovom limenom glazbom da bismo se našli na Zrinjevcu. Tamo je 9. Winden Brass festival. Ugostili su i ove godine drage goste iz inozemstva i ovakva glazba danas, odnosno i jučer i danas, vlada i Zrinjevcem, pa se čujemo još jednom. Do slušanja.
1: Čujemo se, hvala ti puno. Smijem se zato kad smo doslovno bili na istoj frekvenciji, u istoj sekundi. Sam htjela reći gotovo isto što si i ti rekao, da je iduća stanica naš Zrinjevac i slična glazba, odnosno limena glazba u organizaciji našeg zagrebačkog orkestra Zeta. 10 sati, 44 minute, u slijedu ste. Dobar dan.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Hej, ove nedjelje vrijeme je da se opet vidimo. Robna kuća IKEA Zagreb otvorena je i 14. lipnja. Čekaju te raskop kolica s 50% popusta, do 30% popusta na odabrane mom komode i nova razigrana IKEA PS 2026 kolekcija. Posjeti nas i u nedjelju. IKEA.
2: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba je produžena do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio.

0: Polako se pozdravljamo sa ovim čistim sunčanim vremenom, jer pretežno sunčano je u prvom dijelu dana, onda sad poslije podne, osobito prema večeri, slijedi nam to najavljeno jačano oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar na večer naglo okreće na prolazno jak sjeveroistočni, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura oko 30 stupnjeva, na okolnome gorju između 22 i 24 stupnja. Službeno narančasto je upozorenje za zagrebačku regiju za kasnije poslijepodne, odnosno na večer. Trenutačna temperatura, a još uvijek je onaj podatak od 10 sati 26 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu 19. U Sljeme jeste.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Dobar dan, ovo je Sljem M, 11.10.
1: Vijesti.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za veći dio Hrvatske zbog nove promjene vremena. Navečer se očekuje jače pogoršanje s mogućim grmljavinskim nevremenom, obilnijom kišom, tučom te jakim i olujnim udarima vjetra, osobito u unutrašnjosti zemlje. Građani se upozoravaju na moguća oštećenja imovine, poteškoće u prometu te prekide aktivnosti na otvorenom. Uz narančasto, za pojedine regije vrijede i žuta upozorenja zbog pojačanog vjetra i lokalnih pljuskova. Stabilizacija vremena očekuje se tek nakon prolaska fronte. Od utorka nove cijene goriva. Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose, a nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti oko 9 centi, a dizel oko 4. Pojeftinjenje je potvrdio i premijer Andrej Plenković.
2: Pa hoće, da. Danas ćemo se malo čuti ministri Ćorić, Šušnjar i ja, dakle bavimo tu konzultaciju i vlada će držati telefonsku sjednicu. U ovom trenutku ne mogu do kraja procijeniti, ali zasigurno će biti smanjenje, što je jako dobro.
0: Kultura. U kinu Studentskog centra dodijeljene su nagrade 36. Anima Festa. Grand Prix za najbolji kratki film osvojila je redateljica Natalija Mirzojan za film Zima u ožujku. Filmu Smrt ne postoji pripadla je nagrada u kategoriji dugog metra, nagrada Dušan Vukodić za studentski film dodijeljena je filmu I onda je zgrabio nož. Najbolji domaći film je Priredba Ane Horvat, govore dobitnici Natalija Mirzojan i Sam Kuva.
3: Moj dokumentarno-lutkarski film prati ruski par koji napušta domovinu zbog protivljenja ratu i režimu. Na Anima Festu sam prije nekoliko godina dobila posebno priznanje, a ova velika nagrada dodatni je motiv za daljnji rad.
4: Pratim Anima Fest još otkad sam se upisao na fakultet. Vrlo je popularan i kod nas u Japanu. Ne mogu vjerovati da sam osvojio nagradu u ovako jakoj konkurenciji.
0: Novosti iz sporta donosi Lovrko Magdić.
5: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješniji od Turske 2-0, Irakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1. Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti i izjednačio je Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGina u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muheima.
0: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: U Zagrebu će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Poslije podne, osobito prema večeri, očekuje se jače naoblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, u okolnom gorju između 22 i 24 stupnja.
0: Boris Bogić uredio i ove vijesti. 27 je sada u Maksimiru, 25 na Griču, 26 u Zračnoj Luci i 20 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 49%, dok je tlak 1012 hektopaskala.

0: места. У етер.
1: Iz Gorice naša ekipa stigla je u samu srž Zagreba, na Zrinjevac. Hlo, kaj se tam događa?
2: A evo vidiš, kako smo završili u Velikoj Gorici, tako nastavljamo ovdje na Zrinjevcu, u našem muzičkom paviljonu. Prekrasan drugi dan Zagreb Windenbrass festivala u organizaciji orkestra Zeta, čiji je voditelj gospodin Hrvoje Pintarić sa mnom. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima.
2: Mi vas uvijek rado pratimo. Hvala. Znači, kad Zagrebački orkestar Zeta pošalje mail, onda je 99% šanse da smo mi tu negdje u blizini, ali vi to zaista i zaslužujete. Okupljate i krasne goste već devetu godinu na ovom festivalu.
3: Devetu godinu za redom, odmah moram najaviti desetu godinu sljedeće godine i naravno sljedeće godine orkestar slavi 100 godina postojanja i to ću ponoviti još 100 puta da svi znaju, da zapamte. Ove godine i ponovo imamo taj međunarodni karakter, tako da imamo orkestre iz Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine.
2: Kak je bilo jučer, prvi dan?
3: Jučer je bilo jako zabavno i jučer je bio više taj oficijalni dio sa konferencijom voditeljima, gdje smo morali paziti na vrijeme, koliko ko svira, da je sve na, točno po planu. Danas imamo ležerno orkestre koji su svirali jučer i još neke ovdje lokalno iz Zagreba, će cijeli dan, svaki sat vremena će biti koncert.
2: Dakle, opušteno za dušu.
3: Puno opuštenije danas, tako je, da.
2: Dan ćete zaključiti vi nastupom, nadam se da će vrijeme to dozvoliti.
3: Promenadni nastup, zapravo da se skupimo ovdje i da pospremimo sve iza sebe, tako smo mi zadnje onda uvijek.
2: Dobro, ali ajmo najaviti tko sve svira. U ovim trenucima je ovdje na pozornici na Zrinjevcu duvački orkestar iz Zenice sa ovim krasnim melodijama. Tko slijedi nakon njih?
3: Nakon njih slijedi orkestar iz Sigetvara, zatim nakon toga iz Slovenije, iz Mareziga, to je jedno mjesto pored Kopra, i nakon toga u 14 sati svira jedan

0: Big band svirku, džez i mi ćemo završiti na kraju kao Zet.
1: A čućemo i goste. Sa mnom je gospodin Nazur Bjedić iz Duvačkog orkestra Zenica. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, bolje vas našli.
1: Dobrodošli u Zagreb na ovaj lijepi festival. Jel vam ugodno?
2: Hvala vam lijepo. Naravno da nam je ugodno, osjećamo se jako lijepo. Ambijent je super, vrijeme nas je poslužilo. Čak je malo i toplije nego što smo očekivali. Tako da se super zabavljamo.
1: Kakav vam je repertoar, evo čujemo, baš lijepo sviraju
2: pa,
1: kolege.
2: Da, da, repertoar je ovako za svakog po nešto, od nekih marševa do nekog džeza, nekog, eto, tako fino, neki Dixija i to.
1: Koliko Duvački orkestar Zenica broji godina?
2: Evo mi ovaj, kao što je kolega rekao prije mene, proslavljamo ove godine 100 godina, tako da je...
1: Čestitamo.
2: Hvala lijepo, hvala lijepo. Tako da je taj jubilej za nas stvarno nešto ovaj, ogromno, jedna velika kruna, 100 godina nije mala stvar. I upravo kolege iz Zete će sljedeći vikend kod nas gostovati na našoj proslavi, evo kao što i mi na njihovom 99. rođendanu ovaj, smo tu.
1: Jasno, kako funkcionirate inače? Koliko vas ima i koliki je interes za Puhački orkestar?
2: Pa Zenica, za razliku od Zagreba, je dosta manji grad, manja sredina, to je radnički grad, grad Željezare Zenice. Tako da su uglavnom crpili tokom svih ovih godina iz tih radničkih porodica ljudi da sviraju evo, ove limene instrumente koje su u Zenicu donijeli Česi i Slovaci, upravo radijeći na toj Željezari. Onaj, 1926. je ovo sve počelo. Imamo finu saradnju sa osnovnom i srednjom muzičkom školom u Zenici i odatle trenutno crpimo najviše kadrova i to je jedan od najmlađih ikad sastava u ovih 100 godina.
1: Obilazite ovakve festivale?
2: Da, da.
1: Kažete na ovaj naš zagrebački?
2: Zagrebački, obzirom da je naše ovo podneblje, ovaj, naše govorno podneblje, osjećamo se fenomenalno. Bili smo u Francuskoj, Španiji, okolini u Srbiji, naravno. Ali evo ovdje se baš osjećamo kao kod kuće.
1: Ovaj ambijent Zrinjevca je meni posebno dojmljiv, uvijek uz ovakvu glazbu.
2: Da, mislim, odlično, odlično. Malo prije sam rekao odlično, uz ovako vrijeme, fino. Malo je nedjelja, malo ranije je doba, pa nema puno baš ovaj, šetača i posmatrača, slušača, ali za ovo doba dana je okej.
1: Okay. I kad svirate u Zenici, gužva bude?
2: Pa bude. Bude, iznenađuje će, ovaj, otprilike kao i u Zagrebu, toliki je broj ljudi.
1: To je onda puno bolji rezultat.
2: Jeste, jeste, jeste, obzirom na dosta manji broj stanovnika. Ali bože moj, vjerovatno je vikend, pa lijepo je vrijeme, ljudi su otišli.
1: Komentirao sam sa gospodinom Pintarićem da ljudi dok ne čuju možda i odmahnu rukom, a kakvi Puhački orkestri, ajde daj molim te. Međutim, ovo je stvarno nešto što je uvijek lijepo začuti i vjerujem da smo vas to već i naučili ovdje, oni koji su došli, evo čujete, i aplaudiraju i uživaju i vesele se zajedno sa glazbenicima. Još jednom, čestitke na stotki u Zenicu, prenesite molim vašim.
2: Hvala, hvala puno, sve najbolje.
1: Na dolasku u Zagrebi u program Radio Sljemena, a vi možete, evo, to vam je doslovno svakog sata započinje novi koncert ovdje na Zrinjevcu i ako imate prilike, prošećite, uživajte malo u hladu, na suncu je već to prilično stislo danas, jako grije ovo lipanjsko sunce, računajte s tim ako se spremate u grad. Da čujemo još koji takt možda iz Zenice, pa ćemo se pozdraviti i veselimo se i jubileju Zagrebačkog orkestra Zeta, ali i jubilarnom 10. izdanju Zagreb Wind & Brass Festivala sljedeće godine. Gospodine Pintariću, hvala vam lijepa što ste nam i vi bili u programu Radio Sljemena.
3: Hvala i vama, puno hvala.
1: Ajmo. Ajmo Zeničani da čujemo još malo šta ste nam pripremili. Ha? Ana Marija, ja ću za to vrijeme samo reći da su s vama bili Damir Les i
4: joj, hvala vam dečki, da.
1: Reporterinsko društvo.
4: Na svemu ovog prijepodneva.
1: Potrudili smo se da malo glazbom ipak vam uljepšamo zajedno s našim glazbenim urednikom Brankom Vurušićem ovo prijepodne. Evo ga, još malo Zeničana i onda do slušanja.

Odlični Zeničani sviraju od prilike do podneva, odnosno u podne će ih zamijeniti Mađari, pa onda tu su Slovenci i tako tijekom cijelog poslije podneva se svira u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu, a čuli ste završetak, onaj finale je ipak na domaćinima, na Zagrebačkom orkestru Zeta.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Kao nekada, veli Jadranka Stojaković, a kao nekada reći će nam kak je bilo i kaj je bilo i Boris Tok i Tereza Kesovija za koju sekundu, taman kad vas pozdravim i kad vam velim da je Branko Vurušić Vura zaslužan i kriv, ovisi kako vam je sjeo ovog prijepodneva za glazbu koju ste slušali, osim onog dijela od 8.15 do 9.10, što je isključivo i samo vaša zasluga, dakle emisija Sviram ti priču. Hvala vam što ste bili s nama i ovog nedjeljnog prijepodneva. Osim Vure, pozdravljaju vas i Juraj Rezo Draganić, jer on je na zadnjoj trećini svoga radnog puta danas. Ivan Hlupić, Damir Les su nam se javljali iz grada, Boris Bogić uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić i ustupam fini topao stolac našoj Jeleni Ucović.
1: Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

Točno u 12 sati pozdravlja vas na početku poslijepodnevne šihte, poslijepodnevna ekipa Radio Sljemena. U tu smjenu izrazito je ugodno doći, jer Juraj Rezo Draganić pita ovako: jesi ti meni spremna? Jesam. Juriju Rezi Draganiću, dobar dan. On će s nama biti još 2 sata, a dobar dan i dragim slušateljima Radio Sljemena od poslijepodnevne ekipe, od onog drugog dijela. Dakle, pozdravljamo se, ljubimo se, pitamo se kak smo. Davor Medaković, također, koji će biti naš glazbeni urednik za ovo poslijepodne. Boris Bogić uređuje vijesti, nakon toga očekujemo Krešimira Vešnika, a ja sam Jelena Ucović, te ću imati dragog gosta poslijepodne u 15 sati i 15 minuta. Gospodin Zlatko Stić, koji je ravnatelj prestižne zagrebačke škole s gimnazijskim, ali i strukovnim programom, i učinilo mi se na kraju ove školske godine, koja je bila tegobna, bremenita, puna situacija koje će ostati što kao ožiljci, a što kao pobjede učenika i njihovih profesora, jer takav život jest, takvo obrazovanje jest. Pitati gospodina Zlatka Stića nekoliko pitanja o tome kako je srednja škola Vladimira Preloga dosegnula taj zlatni status, kakav je bio njihov put i kaj misli o današnjem obrazovanju, o ulozi obrazovnih institucija, obrazovnih ljudi u životima mladih, a onda i društva općenito. Ali nećemo biti toliko formalni, jer gospodin Stić ima i svoj grunt koji ljubi. A ako nas vi slušate na gruntu, super. A ako nas slušate doma, odlično. Ako ste u prometu, informirat ćemo vas o prometu nedjeljnom, lijenom, i bit ćemo uz vas cijelo poslijepodne do 18 sati. Dobro nam došli na 8.1.

0: Popodne je 10. Vijesti. U prometnoj nesreći koju je jučer kod Vjesnika skrivio 26-godišnji vozač Audija, poginuo je 33-godišnji motociklist, dok je 21-godišnja putnica na motociklu teško ozlijeđena, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila kada je vozač Audija na križanju sa Savskom cestom i Slavonskom avenijom skrenuo ulijevo unatoč zabrani takvog skretanja. Nakon što je jučer popravljen veliki bager, rušenje Vjesnikove zgrade je nastavljeno. Podložnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren u utorak, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja, rekao je za HTV državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Tonči Glavinić.
1: Ja vjerujem da će rok biti ispoštivan sredinom srpnja. Kao što sam rekao, s obzirom na dosadašnju dinamiku izvođenja radova, rok za sada ostaje sredina srpnja. Do ponedjeljka 8 sati je zatvoren podvožnjak, što je rješenje od grada Zagreba. Ja vjerujem da ćemo do tog roka napraviti, to jest da će izvođač napraviti sve što je moguće da se odmaknemo što više od podvožnjaka na Slavonskom i da utorak onda podvožnjak zapravo bude i otvoren.
0: U utorak se ponovo mijenjaju cijene goriva. Očekuje se da će znatnije pojeftiniti sve vrste, posebno Eurosuper, ali za sad nije poznato koliko. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odrediti točne iznose, no nagađa se da bi benzin trebao pojeftiniti 9 centi, a dizel 4. I dalje se s nestrpljenjem očekuje rasplet situacije u vezi sa SAD-om i Iranom. Američki predsjednik Donald Trump objavio je kako očekuje da se sporazum o prekidu sukoba potpiše tijekom dana. I pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je da su dvije strane već postigle dogovor o njegovu okviru. Istodobno iz Teherana poručuju da memorandum nije usklađen do kraja, zbog čega sumnjaju u njegovo potpisivanje. Protivljenje sporazumu iskazali su i iranski tvrdo linijaški krugovi, a hormuški tjesnaci dalje je u blokadi, a burze nafte u neizvjesnosti su uoči novog radnog tjedna. Jučer i danas u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održava se 9. Zagreb Wind and Brass Festival. Manifestaciju je organizirao Zagrebački orkestar Zeta, a u ovogodišnjem programu sudjeluje 8 ansambla iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, među kojima je i orkestar glazbene škole. Govore voditelj Zetovog orkestra Hrvoje Pintarić i Azur Bjedić iz Duhačkog orkestra Zenica.
2: 9. godinu za redom, odmah moram najaviti 10. godinu sljedeće godine, i naravno sljedeće godine orkestar slavi 100 godina postojanja i to ću ponoviti još 100 puta da svi znaju, da zapamte. Jučer je bilo jako zabavno i jučer je bio više taj oficijalni dio sa konferencijom voditeljima, gdje smo morali paziti na vrijeme, koliko ko svira, da je sve točno po planu. Danas imamo ležerno orkestre koji su svirali jučer i još neke ovdje lokalno iz Zagreba. Cijeli dan, svaki sat vremena će biti koncert.
3: Repertoar je ovako za svakog po nešto, od nekih marševa do nekog džeza, nekog, eto, tako fino, neki Dixija i to.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori dežurna sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Zagrebu će u prvom dijelu dana prevladavati sunčano. Poslije podne, osobito prema večeri, očekuje se jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno vrlo jak sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 30, u okolnom gorju između 22 i 24 stupnja.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 27 Celzijevih stupnjeva u podne je izmjereno u Maksimiru i na Griču, 28 na području zračne luke, na Sljemenu 21. Relativna vlažnost je 49%, tlak zraka 1011 hektopaskala. Jedan dio pozivnice zapravo smo čuli već u vijestima, onaj drugi dio za 15 minuta u 12 sati i 30. Budite s nama.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Pozivnica.
2: Dakle, divan dan je pred nama, dok se ne pokvari, ali za sada sunce grije, lijepo je uz zaštitni faktor i bočicu vode, nečeg bezalkoholnog, dobro ćete se osjećati i biti sigurni u gradu, možete krenuti od zapada, provjeravati i uživati u onome što grad za vas danas nudi, a besplatno je. Dakle, u Bark parku u Prečkom u tijeku je zabavno-edukativno-humanitarni pseći program koji je ugostio festival Šapa i srca koji organizira udruga Merida i Bark Park. Posjetitelje očekuje, odnosno od 15 do 20 sati bit će organiziran niz aktivnosti od opuštenog druženja u zoni hlađenja s bazenom za pse, a možda i njihove vlasnike, preko poligona, radionica, do revije pasa i opuštenog druženja uz DJ-a. Dakle, prilika za zabavu i povezivanje u Prečkom, festival Šapa i srca, Dog Day 2026. Ovo je zapravo humanitarno-zabavni događaj. Koliko humanitaran i na koji način možete saznati i sudjelovati, koliko ste u mogućnosti i koliko želite, a prilika je naravno da se peseki upoznaju s drugima, drugim pesima, drugim ljudima. Ponekad se dogodi ono najvažnije, da netko pronađe svog prijatelja zauvijek, da netko nekoga tu udomi i da se jedan značajan dio života pojedinca ili obitelji promijeni u pozitivnom smjeru, a naravno i nekog peseka, počinje u 15, završava u 20 sati ako vrijeme bude dopustilo. Cvjetni trg je još danas u znaku zagrebačkog suvenira. Ruke zagrebačkih majstora kombiniraju različite tehnike i materijale od keramike, drva, epoksi, smole i močvarnog hrasta do tkanina, tekstila, stakala, filca i stvaraju prava mala umjetnička djela puna topline i duše. Ponekad je uporabni predmet samo uporabni predmet, a ponekad je njegovo stvaranje, korištenje i uživanje u njemu prava umjetnost. Ponekad se te granice brišu, ponekad nisu ni važne i nisu važne kad su u pitanju zagrebački majstori koji vas čekaju danas na trgu Petra Preradovića. Oni očekuju da ćete pogledati i izabrati za sebe neki od proizvoda zagrebačkih proizvođača suvenira do 20 sati danas. Ovo je treći od 4 sajma koji će ove godine, ove sezone oplemeniti Cvjetni trg. Važan je dio turističke ponude Zagreba. Ulaz naravno slobodan, dođite, šećite se, razgovarajte, pitajte, probajte nekaj, možda delati s njima, dajte se podučiti i odaberite nešto za sebe i one koje volite, koje želite iznenaditi. Ovo organizira sekcija proizvođača suvenira i udruženje obrtnika grada Zagreba. Evo, ako nas vrijeme posluži, bit će ondje do 20 sati, a danas je zadnji dan. I deveto izdanje festivala Zagreb Wind and Brass, zagrebački paviljon, glazbeni paviljon na Zrinjevcu, još danas ugošćuje vrhunske glazbenike i sad listam program na mrežnoj stranici zgorksstarzet.hr, imate program. Dakle, u organizaciji Zagrebačkog orkestra Zeta, jedan je to od simbola grada koji će sljedeće godine slaviti svoju veliku 100. obljetnicu. I kao jedna od najava proslave je to da Zagrebački orkestar Zeta ove godine organizira 9. izdanje Zagreb Wind and Brass festivala u glazbenom paviljonu Zrinjevac. Ansambl Gugu pod ravnanjem dirigenta Roberta Galova nastupit će u 14 sati uz brojne vrlo poznate melodije. Ne bih kvarila, ali ne mogu izdržati reći da će 13. broj, ako ne bi bilo bisa, biti golubovi, zagrebački Robićevi, Mihaljevićevi golubovi, pa će tu biti jedna dinamična tekila, pa onda nešto malo i largo, Vilo moja, Da te mogu pismom zvati, Stand by me, same poznate provjerene dobre melodije. A onda počinje druga popodnevna promenada u 16 sati u izvedbi Puhačkog orkestra glazbene škole Vatroslava Lisinskog. Tu pak imamo u najavi 7 glazbenih brojeva koji uključuju i Liber Tango. Pa si obujte nekaj lagano jer 100% nećete moći izdržati. da ne demonstrirate kaj tango znači vašem umu i tijelu, partneru i vama. U 17 sati nastupit će popodnevni promenadni u sklopu svog popodnevnog promenadnog koncerta Green Hill Club Big Band, vrlo dobro poznat sljemenskoj publici. S njima smo bili na valu osvajanja Večernjakove ruže emisije Plesnjak negdje u rano proljeće ove godine. Rado ih se sjetimo, rado ih najavimo. Oni njeguju sve što njeguje Zagreb i sve što Zagreb voli. Dirigent je maestro Bruno Baršić i vidim ja ovdje i Perfidiju i Morgan i Sway, a ono što možete očekivati u 17 sati ne samo dobar koncert nego i dobra tumačenja tih pjesama bez vremenskih koje ćete čuti, uz koje ćete se njihati na Zrinjevcu, i puno, puno šarma u glazbenom paviljonu Zrinjevačkom. A onda u 19 sati počinje večernja promenada Zagrebačkog orkestra Zeta, slavljenika sljedeće godine, 100-godišnjaka, ove godine 99-godišnjaka. Serbus Zagreb, Noćas, Kukavica, kaj ja znam, opet Golubovi, pjesma Zagrebu, Serenada, Opatiji i tako dalje. Osjetite moć glazbe, uronite u Zagreb Wind and Brass Festival u gradu koji će evo imati nešto čime se danas pred svojim, ali i žiteljima koji su ga posjetili i ostaće ovdje, koliko sam razumjela, u prosjeku 3 dana stranci ostaju u Zagrebu. Imat će se čime pohvaliti, što pokazati, ponuditi sebi i svojim posjetiteljima. 12 je sati i 36 minuta. Kratak pogled na zagrebački promet kaže da je sve u redu. Molimo vas najljubaznije, budite oprezni, osobito kod ove premosnice Vjesnikove. Lepo prosimo vas, dragi motociklisti, i sve koji ste na 2 kotača, osobito budite oprezni. A i vas, dragi vozači, čuvajmo jedni druge na cestama, jedni drugima smo dragocjeni. Pa evo, i Hrvatski autoklub javlja da je u prometu svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista, motociklista prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja. Pazite upravo na ovu kategoriju sudionika u prometu. Nemojte oduzimati prednost prolaska na križanjima. Mrtvi kut je dragocjeno pomagalo, ne pomagalo, nego obveza svih koji su u automobilima. Okrenite se preko ramena i sve će biti u redu. Bit ćete sigurni, naravno, uz prilagođenu brzinu. Još jednu stvar treba napomenuti. Temperature su sve više, pa i onda kad kiši, auto se brzo zagrije. Dakle, dragi roditelji, bake, dede, tete, stričeki, svi koji dobijete tu čast, zadovoljstvo i obvezu prevesti mališane u vrtić ili nekamo, osvrnite se preko ramena, sutra je radni dan. Bez obzira na to koliko sigurni bili da u automobilu nema nikoga i da sve imate pod kontrolom, svejedno se vi osvrnite i provjerite to zadnje sjedalo za svaki slučaj. Evo, sad kad smo dali sebi i vama naputke za to kako da ovaj dan bude divan, će zaista i biti divan na našoj frekvenciji. Svira vam Davor Medaković, a mi držimo stvari pod kontrolom, nadamo se i vi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, derviši Mersada Berbera, nepoznati ciklus velikog slikara prvi put pred publikom, Francuski paviljon Zagreb. Izložba Mersada Berbera produžena je do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

13 je sati i jedna minuta, dobar vam dan, dobar vam tek. Ako je to u tijeku, slušate Radio Sljeme, hvala vam, lijepa nedjelja je, pa nije loše malo kontaminirati ovu idilu pripremama, brižno doziranim informativnim pripremama za sutrašnji dan. Naime, sutra u tramvajskom i autobusnom prometu počinje primjenjivanje ljetnog voznog reda. Nekima je to odlično do 7. rujna jer ga neće ni koristiti uglavnom, ne? A nekima taj razrijeđeni, prorijeđeni red polazaka ne odgovara, a opet s druge strane manja je gužva, s tim se svi slažu u ljetnom Zagrebu. Zetove prodavaonice karata od ponedjeljka, dakle 15. do ponedjeljka 24. kolovoza rade prema ljetnom radnom vremenu. E sad spominjem radove, ljeto i radovi u Zagrebu idu ruku pod ruku, međutim oni u Branimirovoj privode se kraju. Od jutra sutrašnjeg tramvajske linije 2, 6 i 8, 8 ponovo prometuju redovitim trasama. Istovremeno, stajalište Kvaternikov trg Jug ponovo se uspostavlja na redovnoj lokaciji na Kvatriću. Sljemenska žičara neće biti u pogonu sutra do srijede. Za prijevoz do Sljemena dostupna je autobusna linija 140 Mihaljevac-Sljeme, a stajalište Studentski dom Stjepan Radić bit će izvan funkcije sutra do 20. ovoga mjeseca jer se to stajalište sanira. To je autobusno stajalište na Selskoj u smjeri Črnomerca, dakle preko puta doma, ne? Koristi ga linija, odnosno oni koji koriste autobusnu liniju 109 na relaciji Črnomerec-Dugave. Od ponedjeljka do 7. rujna obustavit će se tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja, jer će se raditi na tramvajskoj infrastrukturi u Zvonimirovoj. Tramvajske linije 9 i 17 prometovat će uobičajenim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, a linija 13 prometovat će izmijenjeno. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza prometovat će izvanredna autobusna linija 602, relacija Trga žrtava fašizma Borongaj. I sad idem na onu stranicu mrežnu koju bih i vama preporučila, a to je regulacije.zagreb.hr. U tijeku je 10 zona, 10 situacija s radovima u gradu. Vukovarska, ulica Ljudevita Posavskog, Zagrebačka avenija, Selska, Branimirova, Slavonska, Sarajevska, Remetska, Markuševečka, Britanski trg. Jedan dio smo okrznuli, međutim, ajde neka termin od 13.30, otprilike, ovisno o trajanju glazbe u to vrijeme, bude termin kad ćemo sumirati, odnosno izvući možda ono što vam je najvažnije od ovih informacija, odnosit će se na vaše prometovanje sutrašnje. 13 je sati i 5 minuta, za 5 minuta vijesti, sve ostalo je more glazbe na 881.

0: 13 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U prometnoj nesreći koju je jučer kod Vjesnika skrivio 26-godišnji vozač Audija, poginuo je 33-godišnji motociklist, dok je 21-godišnja putnica na motociklu teško ozlijeđena, izvijestila je policija. Nesreća se dogodila kada je vozač Audija na raskrižju sa Savskom cestom i Slavonskom avenijom skrenuo ulijevo unatoč zabrani takvog skretanja. Nakon što je jučer popravljen veliki bager, rušenje Vjesnikove zgrade je nastavljeno. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren u utorak, a cijeli bi neboder trebao biti srušen do sredine srpnja. Nadzornik radova Krunoslav Komesar.
2: Uklanja se jezgra i dalje, uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik, onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Doajenima zagrebačkog obrtništva Rudolfu Puntariću i Josipu Žugliću dodijeljene su nagrade za životno djelo na svečanom obilježavanju 60. dana obrtnika u organizaciji Udruženja obrtnika Grada Zagreba. Predsjednik udruženja Ivica Zaneti osvrnuo se i na aktualna događanja vezana uz najave povećanja poreznih davanja obrtnicima i paušalistima, te upozorio da njihova situacija nije lagana i pozvao institucije da saslušaju i uvaže stajališta obrtnika. No, prema riječima državnog tajnika Ministarstva gospodarstva Ive Milatića, za gotovo 75% paušalnih obrtnika ne mijenja se apsolutno ništa ili se mijenja vrlo malo u predloženim novim novinama. Naime, fokus je na obrtnicima s najvećim prihodima, koji čine svega 16,5% od ukupnog broja obrtnika, istaknuo je Milatić.
1: Sport.
0: Novosti iz sporta donosi Lovorko Magdić.
3: Za tri dana na svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku Hrvatska igra prvu utakmicu skupine L protiv Engleske. Jutro su u Vancouveru u D skupine Australije uspješniji od Turske 2-0, Irakunda 27. i Metcalf 75. minuta bili su strijelci. U skupini C u New Jerseyu Brazil-Maroko 1-1, Maroko je poveo pogotkom Sarabije u 21. minuti i izjednačio Vinicius 11 minuta poslije. U istoj skupini Škotska-Haiti 1-0 pogotkom McGina u 28. minuti. U posljednjoj utakmici prvoga kola B skupine Katar-Švicarska 1-1, Embolo u 17. minuti iz bijele točke za Švicarsku, a u 4. minuti sudačke nadoknade autogol Muheima.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslijepodneva, osobito prema večeri, očekuje se jače naoblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno jak sjeveroistočni, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30, na vrhovima okolnih gora oko 23 stupnja.
0: Bilo su to vijesti urednika Borisa Bogića. 28 celzijevih stupnjeva mjerimo u gradu i okolici, na Sljemenu 21, relativna vlažnost je 45%, tlak zraka 1010 hektopaskala.

Za razliku od proljetnih ili jesenskih blagih dana, ljetni nisu vrijeme kad ćemo baš forsirati pod svaku cijenu hodanje, pješačenje, bicikliranje, iako nećemo demotivirati one koji za to jesu. Međutim, s obzirom na visok UV indeks, štetna sunčeva zračenja, a i te ljetne oluje koje se znaju ni od kuda pojaviti ako ne slušate Radio Sljeme i naše prognoze, razlog su za to da vas potičemo na možda dugu, opreznu vožnju uz Radio Sljeme. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, a ako ste nekamo krenuli izvan grada, onda vjerujemo da ćete uživati u divnim vizurama svih tih paralelnih slojeva žita, pa oblaka, pa neba, plavog, prijateljski, još uvijek nadam se nastrojenog. Samo budite oprezni, samo polako, ne prepolako, a ne prebrzo. E, što se gradskog prometa tiče, tu nije idilična slika i ne treba biti takva s obzirom na ljeto i najavljene radove. Ja ću još jedan put preporučiti mrežnu stranicu regulacije Zagreb.hr, regulacije.zagreb.hr. Ondje odgovaraju na pitanja gdje, koliko, dugo, zašto, što se time dobiva i postiže vezano uz aktualne zagrebačke privremene regulacije prometa, kojih je 9 u ovom trenutku. Jedna od njih je i u Vukovarskoj, odnosno ulici grada Vukovara, počela je jučer. Ulica grada Vukovara na dijelu od Ozaljske do ulice Florijana Andrašeca do početka rujna zatvorena je za sav promet. Dvosmjerno prometujemo Tratinskom, a križanjem ulice grada Vukovara i Nove ceste omogućit će se prometovanje u smjeru sjever-jug i obratno. Obilazni pravac za vrijeme radova je ulica grada Vukovara, Andrašecova, Tratinska, Ozaljska i obratno. Rekonstruira se nadvožnjak u ulici Ljudevita Posavskog. Na gornjem dijelu nadvožnjaka radovi upravo počinju. Trajanje radova je 3 mjeseca, mora tako biti. Po procjeni stručnjaka, sanacija nadvožnjaka je nužna kako bi se očuvala sigurnost i prohodnost nadvožnjaka. Dok traju radovi, izgradit će se dodatna traka na križanju sa Zagrebačkom cestom, čime će se povećati protočnost i osigurati uvjeti za sigurno odvijanje prometa u sklopu budućeg projekta izgradnje i rekonstrukcije vodoopskrbe i odvodnje u Sesvetama sljedeće godine. Pozdrav Sesvetama, za koje znamo da su u vrijeme odlazaka na posao i povratka s posla kritične te njihove točke, zagrebačkom križanjem s Bistričkom, Bjelovarskom ulicom, i da su ponekad uznemirujuće te poruke da je u Sesvetama, u centru Sesveta, možda i veća gužva i nervoza nego u samom zagrebačkom strogom centru. Uglavnom, privremena je regulacija prometa, ulica Ljudevita Posavskog na dijelu od Slatinske do križanja sa Zagrebačkom. Od danas do 31. kolovoza zatvorena je za sav promet. Obilazni pravci za vrijeme radova su ulica Ljudevita Posavskog, Slavonska, Savska, Jelkovečka, Bjelovarska, Zagrebačka i obrnuto, odnosno ulica Ljudevita Posavskog, Slavonska, Čulinečka, Resnički gaj 2 i 1, Čulinečka, Platana, Aleja Javora, Branimirova, Zagrebačka i obrnuto. Kako bi se izbjegla zagušenja, predlaže se dodatni obilazni pravac, a to je ulica Ljudevita Posavskog, Slavonska, čvor Zagreb Istok, čvor Sesvete, Sesvetska cesta, Bjelovarska, Zagrebačka i obrnuto. Pa se držite i sretno i danas i sutra, isto kao i kod, odnosno u zoni Slavonske i Savske kod Vjesnika, tog križanja koje je evo jučer bilo mjesto nesreće, mjesto tragične prometne nezgode koju je skrivio vozač Audija koji ima 26 godina i poginuo je 33-godišnji motociklista, putnica je u teškom stanju, 21-godišnja putnica na motoru. Vozač Audija na križanju sa Savskom i Slavonskom skrenuo je ulijevo iako je zabranjeno takvo skretanje. Ondje je na snazi privremena regulacija prometa zbog sigurnosnih razloga tijekom uklanjanja dijela Vjesnikova nebodera. Za sav promet ostaje zatvoren podvožnjak Slavonske i Zagrebačke ispod Savske. Privremenom regulacijom prometa uspostavljen je dvosmjerni promet sjevernim dijelom Slavonske avenije na dijelu od Savske do Marohničeve. Također, onemogućeno je lijevo skretanje iz svih privoza na križanju Savska, Slavonska, Zagrebačka. Ne može se lijevo. Privremena regulacija prometa ostaje na snazi dok se ne uspostave sigurnosni uvjeti za nesmetano i sigurno odvijanje prometa podvožnjakom ispod Savske. Hoće li se
podvožnjak u promet pustiti sutra ili preko sutra. Bit će znano i objavljeno između ostalog na prvom mjestu i u prvo vrijeme u programu Radio Sljemena, pa preporučujemo, slušajte nas pažljivo, mi osluškujemo bilo prometa, a slušamo i vas na 0800 8810. Ako vi imate nadopunu ovih prometnih informacija, tu je i broj telefona 099-616-7004. Slobodno se vi nama snimite, mi to sve izrežemo, izmiksamo ako treba i pustimo u promet, ili napišite nam poruku, pošaljite fotografiju. Uživajte u nedjeljnom poslije podnevu, nemojte brzo voziti, pazite na motocikliste, na one koji su na dva kotača, vi koji ste na dva kotača, dajte se malo smirite u prometu, lepo prosimo. Fast Car, samo u pjesmi Tracy Chapman, odnosno idealna, optimalna brzina, neka bude svugdje, neka bude mir u svijetu, neka svi budu sretni i veseli uz Radio Sljeme.

0: 14:10.
1: Vijesti.
0: Motociklist koji je sinoć teško ozlijeđen u prometnoj nesreći kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu umro je u bolnici, objavila je prije podne zagrebačka policija. U nesreći je teško ozlijeđena i 21-godišnja suvozačica. Podsjetimo, nesreća se dogodila na raskrižju Savske ceste i Slavonske avenije. Na motocikl je, oduzevši mu prednost, naletio Audi. Vozač je uhićen. A nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano nastavljamo rušenje Vjesnika. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja, poručuju iz grada. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
2: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: U Sesvetama je jutros došlo do talačke krize. Policija je intervenirala nakon dojave da je muškarac zatvorio ženu na balkonu, a zatim se zabarikadirao u stanu. Na teren su izašli specijalci koji su nakon kraće intervencije provalili u stan i svladali muškarca. Žena je pritom spašena i situacija je pod nadzorom. Dvije su osobe pritvorene, a okolnosti se još utvrđuju, potvrdili su iz policije. U pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte oko 11:30 teška nesreća u kojoj su se sudarili katamarani i jedrilica. Poginule su tri osobe, a za jednom se traga. Četiri su osobe spašene. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Na terenu su sve žurne službe. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće.
3: Vremenska prognoza.
0: Kristina Klemenčić, Novinc.
4: U nastavku poslijepodneva, osobito prema večeri, očekuje se jačena oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno jak sjeveroistočni, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30, na vrhovima okolnih gora oko 23 stupnja.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti koje su gotove u 14:13, dok je u Zagrebu 29 Celzijevih stupnjeva, zagrebačka okolica mjeri isto toliko, na Sljemenu 21,5, relativna vlažnost 44%, tlak zraka 1009 hektopaskala.

Osim radova ima nešto izvanrednih događaja na autocestama, kakav je na autocesti A6 Rijeka-Zagreb na dionici Bosiljevo 2 Vrbovsko. Kod tunela Veliki Gložac u smjeru Rijeke kolona je duga 1 km zbog radova, a dogodila se i prometna nezgoda na autocesti A1 na 43. km između čvorova Novigrad i Karlovac. U smjeru Zagreba vozi se usporeno uz ograničenje od 80 na sat, te je vozilo u kvaru. Osobno vozilo na autocesti A6 u tunelu Sopač na kolniku u smjeru Zagreba, promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje od 60 na sat. Vi znate naša ograničenja, ono emotivno je bezgranično, odnosno s vama smo u vezi od 0 do 24, pa tako danima, mjesecima, godinama. I evo nam slušateljice Vlatke, koja uz radio Sljeme danas puni 60. rođendan, okrugli. Već smo joj čestitali, a Vlatka je poželjela, iako puno toga voli i sluša i kuži se u dobru glazbu, krušku je željela čuti, latino i krušku, međutim ova pjesma koju ćemo pustiti, Vlatka, vama za ročkas, je u posebnoj verziji koju ste željeli, a to je Kruška i žera s albuma Kruška i prijatelji. Izvolite, uživajte, naš jedini uvjet je da se zagrlite s tom osobom o kojoj pjesma govori, pošaljete nam fotku u inbox ili ćemo vam, ako to ne napravite, puštati Franju Lasića i Zagrljeni do kraja dana. Pa vi birajte.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Sufijski put ljubavi, nepoznati derviški ciklus Mersada Berbera, Francuski paviljon Zagreb. Izložba je produžena do 19. lipnja.
0: Hrvatski radio.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja kada i gubim veliku igru, igram je potpuno fair. Ja imam srce

kada možete uživati milionerski u onim stvarima koje su nepriuštive zato što ne koštaju ništa, nego vam se nude negdje, kao što je to danas na Zrinjevcu. Čula sam se s maestrom Brunom Baršićem, koji ravna Green Hill Club Big Bandom, koji će nastupiti danas poslije podne na Zrinjevcu. Pa i ako bi kišilo, vi biste ponijeli kišobrane, nije li to tako, i možda malo jaču obuću, a izvođači se mogu smjestiti pod nadstrešnicu, u sjenicu, i svi mogu biti sretni i zadovoljni. Pa neće li to biti ljetna kiša? Nadamo se da ta oluja neće biti, da uopće neće biti oluje, ni nevremena koje je ipak najavljeno kao promjena vremena. Dakle, najavljena je atmosferska promjena, a dogodit će se za vrijeme trajanja Zagreb Wind and Brass festivala na Zrinjevcu u 16 sati, pa u 19 sati imamo popodnevni koncert prema programu, a sve vrijeme će biti zvukova, biti gužve, biti događanja, tako da bismo mi vas ipak pozvali i uputili na Zrinjevac uz sve one mjere opreza koje treba poštovati kad je najavljena promjena vremena. Planirate li ostati uz Radio Sljeme? I to je odlična odluka, jer ćemo emitirati jednu od posljednjih emisija Sunčana strana u ovoj sezoni, i mi se polako pripremamo za ljetni oblik komuniciranja s vama. Međutim, danas u 15 sati, 15, 16, 17 minuta bomo vidjeli kako ćemo se uspjeti organizirati. Sunčana strana na 881.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
2: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
12: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
13: Ne postoji malo ponižavanja.
14: Ne postoji malo batina.
15: Ne postoji malo vrijeđanja.
16: Ni malo prijetnji.
13: Djeci treba puno usmjeravanja.
17: I puno jasnih granica.
18: Djeci treba puno objašnjavanja.
19: Puno podrške.
1: I puno strpljenja.
5: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canzonier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Nastojimo sve kako vam popodne, kako bi vam popodne teklo fino, ne opterećeno, ne ometano uz Radio Sljeme. 15 je sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje Vjesnika. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
1: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Na jedrilici je bilo još četvero putnika kojima je medicinska pomoć pružena na mjestu događaja. U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti nesreće. U hotelu u Aleksandriji, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u SAD-u, održan je prigodni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi, koji su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om. Među mnogobrojnim uzvanicima bio je i glumac John Malković, koji odnedavno ima hrvatsko državljanstvo, a kad posjeti Hrvatsku, sve mu se u njoj sviđa. Nakon Malkovića poslušajte i izbornika Zlatka Dalića.
2: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično. Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
3: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
4: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
5: U nastavku poslijepodneva, osobito prema večeri, očekuje se jače na oblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno jak sjeveroistočni, na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka od 28 do 30, na vrhovima okolnih gora oko 23 stupnja.
0: Ipak Kristina Klemenčić-Novinc uz našu ispriku, moju ispriku, a 29,5 celzijevih stupnjeva mjerimo u Maksimiru i na Griču, 29 na području zračne luke, na Sljemenu 22,5. Relativna vlažnost je 43%, 1008 hektopaskala iznosi tlak zraka. 15 je sati i 14 minuta. Idemo ravno u srce, u emociju, a nakon toga otvaramo vrata studija svom dragom gostu u emisiji Sunčana strana.

0: 4, 3, 2, 1. Suza za Zagorske brege osobito je važna pjesma mom današnjem gostu, ravnatelju Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, gospodinu Zlatku Stiću, kojem od srca želim dobar dan, pozdrav u studiju Radio Sljemena, dobro nam došli.
1: Hvala, hvala na pozivu.
0: U gužvi ste, znam da jeste. I nedjeljom ste vi s antenama usmjerenima na sve što se događa u vašoj školi.
1: Pa jesmo, počeli smo raditi satnicu za sljedeću školsku godinu i imamo problema malo sa predmetima koji su obuhvaćeni modularnom reformom, pa se smanjuju ili nestaju, pa moramo zbrinuti ljude, pa je to malo zahtjevno, nije jednostavno donesti odluku da li neko višak ili neko ima manjak sati. To je malo ipak šahovska partija protiv jačeg neprijatelja.
0: Ta šahovska partija u vašem slučaju traje 30-ak godina.
1: Ako ćemo precizno, 33.
0: 33 godine. Mislila sam barem tu nekakvu usporedbu napraviti da ste vi ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga ili Preloga, onoliko koliko sam ja u Zagrebu, ali dulje ste ravnatelji nego što sam ja u Zagrebu. Ja sam 29 godina ovdje. Tako da moj naklon, još jedan put poštovanje i pozdrav gospodine Stić. Međutim, vratimo se mi na start i na Zagorske brege. Kako je to bilo s tom pjesmom?
1: Tako je mali bil jedinac, igrale nogomet, svirale Bugariju, igrale šah za školu, bile odličan učenik, skoro najbolji u razredu. I palio izbor na petu gimnaziju, došli BMW jednog uglednog zagrebačkog obrtnika po mene i otpeljali me u Zagreb u petu gimnaziju.
0: A kak?
1: I na stanu Jurišćevu ulicu.
0: To je bio netko tko je bio vaša rodbina, poznati?
1: Ne, to je bio prijatelj od mog tetka i tete koji su živjeli u Jurišćevu ulici.
0: Aha.
1: Mogu ga ispomenuti.
0: Znači, direktno u centar, iz Zagorja u centar Zagreba.
1: Tak. Tada sam brzo upoznao gdje ima Munjak, gdje je Šok soba, gdje je Zvečka, gdje je Kavkaz.
0: Aha, niste gubili vrijeme.
1: Ne, to sam
0: brzo
1: naučio.
0: A čekajte malo, jel se stvarno čula suza za Zagorske brege? Netko to intonirao, pjevao ili je to vama
1: ne,
0: u srcu?
1: Ne, to mi je ostalo onako. Aha. Kad sam pogledal tužno prema kući svojoj i mami i tati, ja sam jedinac inače,
0: da.
1: Pa je malo onak bila sjeta.
0: To je nemoguće ne razumjeti. Dakle, i nama koji nismo iz Zagorja i koji nismo u tim stihovima lokalno ili na geografski način, zapravo je to jedna opća činjenica, jedno opće iskustvo napuštanja roditeljskog doma. Evo imam ga i osobno, ne? Od 15. godine, mama, tata, papa i put u svijet. Dakle, vi kad ste došli u Zagreb niste, evo sad ste odmah preskočili i tu jednu stepenicu, niste baš plakali za Zagorskim bregima, nego ste ili paralelno plakali i tugovali, ali i bili poduzetni i shvatili kao mladi da se u novi život jednostavno čovjek treba uklopiti ili ga ondje neće biti.
1: Pa da, trebalo je shvatiti brzo i shvatio sam brzo kako ću živjeti u Zagrebu, šta Zagreb očekuje od mene, šta Zagreb nudi. Zagreb je nudio puno za mene koji sam bio ipak manje mjesto, ne tako daleko od Zagreba, 45 km je moje rodno mjesto Pribiće od Zagreba, tako da to nije strašno. Ali svejedno razlike u svakodnevnom životu su enormne bile.
0: Jasno. Dobro, imali ste sreću da ste bili u centru, pa je peta bila blizu. Vi ste si pješice od Jurišićeve, a ako ste bili poletni, mogli za 15 minuta ste mogli...
1: Zamenitim ulicama. Imao sam sreću, ja sam živio u stanu sa tetkom i tetom gdje su bila dva bratića, koji jedan je išao na likovnu akademiju na kazalištu, pa su me uvlačili u život na specifičan način.
0: Brzo išli ste na kazališne predstave. E sad, ajde, slušam, di je Šok soba, kaj smo rekli, Zvečka, kak je to sve bilo povezano, kak je izgledalo odlaženje?
1: Munjak je bio kafić ispod Nebodera.
0: Aha.
1: Šok soba je bila u Bogovićevoj ulici, to je danas poznati kafić jedan, na južnoj strani Bogovićevoj, ne znam kak se zove sad trenutačno.
0: I kaj su vam rekli, moraš ići u Majmunjak, moraš ići u Šok sobu?
1: Pa tam sam stal, pa to je bio, fora je bila da se stajalo i vani kod tih lokala, ne samo unutra. Nije to ko danas.
0: Naravno.
1: Malo drugačije je bilo, pa si slušali kaj pričaju ljudi, pa si učili onak neformalno učenje, zapravo obrazovanje je bilo. Studij prije studija.
0: Jeste stjecali ondje poznanstva koja su vam eventualno u sljedećim godinama nešto značila?
1: Pa to su bili vodiči moji. To nisu bila neka sad poznanstva koja su stvarala se prijateljstva za 30 godina narednih, ali su bili moji vodiči kroz život. Lakše snalaženje kroz zagrebački život, posebno Zvečka gdje su bili svi Prljavci, Azra, Đoni Štulić i Kavkaz.
0: Oni su vas impresionirali?
1: Jesu, pa apsolutno. Zato i danas volim slušati tu glazbu.
0: Jeste se koji put s njima uspjeli malo približiti?
1: Jesam, sam se družio malo duže vremena. Johnny je brzo napustio bio Hrvatsku i Jugoslaviju, tako da je to...
0: Dakle, pamćite Johnny-a? Ajde, budući da ta osoba zaista nije dostupna medijima, kolektivnom sjećanju je izmaknula prije više desetljeća, dajte nam neku svoje sjećanje. Ili na njega, ili na bilo koga drugoga.
1: Ne,
0: sjedi na slonjen, svira, kaj radi, kako govori, kako se izražava.
1: A to mi je teško sad govoriti, znači, teško mi je govoriti. To su ipak period vremenski bio gdje sam drugačije se osjećao, drugačije se živio. Specifični su ljudi bili svi ti oko mene, ali bili su slobodnijeg tipa, druželjubivi su bili. Danas je to malo teže sve zajedno, manje se ljudi druže, malo, ova digitalizacija nas je ubila danas.
0: A dobro, gospodine ravnatelju, vi sad, mislim, znam ja da slušaju i učenici i svi, i sad mi koji smo ili roditelji, ili pedagozi, ili pomagačka zanimanja, koji imamo taj stav kopca, vrlo često, a sad moderna psihologija zna da on nije toliko dobar, ćemo paziti da pred decom najprije velimo, ne ovak, ja sam živio u Jurišićevoj i išao sam u petu gimnaziju i tamo sam jako, jako učio i bio vrijedan. Kakva zvečka, kakva šok soba. Vi to ipak ne, vi iskreno lepo i o životu i o učenju. Učenje nam je, vidim, točka dva.
1: Pa da, ma događaj treba biti vezani uz vaše godište, u vašu starost. Pa nisam sjedio u kazalištu svaki dan. Ideš sa mladima tražiti, ideš tražiti djevojku, ideš tražiti društvo, ideš zabaviti, biti na tulumu, na rođendanu. Mi smo nosili tad projektore za filmove gledati, nije bilo još ovakvih mreža današnjih. Sve je bilo drugačije. I naravno da ja ne želim učenicima, ni kad sam predavao, reći sad sam ja bio idealac, ja sam samo učio i bio sam najpametniji u razredu. Pa nisam. Niti sam učio, stalno niti sam bio najpametniji, igrao sam šah i markirao sam. Sve što djeca rade, pa to radite sa 16-17 godina, ne sa 50 godina. I to đaci znaju, takav moj stav.
0: Ali ako markiraju, će se zabilježiti.
1: Hoće, osim ako država ne donese zakon koji omogućava roditeljima da opravduje sve živo, što danas je moguće.
0: Kaj mislite da i dalje, kaj vi mislite da smo mi neiskreni kad mi vama pišemo ona lijepa pisma?
1: Ne, vi volite svoju djecu.
0: Aha.
1: I svoju djecu branite. Ja sam svojim nastavnicima i radnicima rekao, samo ako roditelj kaže, opravdaj.
0: Dobro.
1: Nemo lajstu sukob, upravde. Tako
0: ipak,
1: je zakonodavac iz 2015.
0: Dobro,
1: da,
0: kako sad stoji situacija? Do tri dana može roditelj? Je se tu neke mijenjalo u zadnje vrijeme?
1: Nije.
0: Kaj god je bilo roditelj. Znate da sam ja jednom djetetu poslala ispričnicu da je zbog ručka kasnilo u školu. Mislim, nastojimo biti iskreni, jer sam ja kasnila. Kaj biste vi s takvim djetetom da vam pola sata kasnije jer mama nije skuhala? Nemre gladno? Kaj sad?
1: Ne znam kaj mislite, kaj bi napravio.
0: Pa ne dođe na prvi sat, da, pola sata kasni.
1: Ako majka kaže da je razlog takav, majci vjerujemo. Mama je mama.
0: Dobro, i to je jako lijepo. Odnos povjerenja i ljudskosti. Evo, idemo tim smjerom.
1: Pa da, ali ovo što se tiče tih događanja u određenim godinama života, ja sjećam kad sam bio mlad profesor, kad sam predavao u osnovnoj školi Varšavskoj, stavio me tadašnji direktor na mjesto da obučavam djecu za natjecanje iz prve pomoći, za koje ja baš nisam bio stručan. Ja sam kemičar po struci, inženjer kemije, i klinci su mi rekli da će oni

0: ćemo kalči. Dakle, to je sinergija, to je povezanost. Možete si vjerovati, možete si reći sve što želite na korektan način i biti dobri sa djecom i imati autoritet i dalje. Ne gubite autoritet takvim izjavama.
1: Danas sam spominjala u jednom drugom kontekstu uporabne predmete naših dragih obrtnika. Postoji vaza, ona može biti korisna i bezlična, a može biti divno oblikovana i onda je ona umjetnost koju možete koristiti. Ovo što ste vi sad rekli, po meni ide u zonu umjetnosti. Kako biti iskren? Kako riskirati s djecom? Jer biti iskren s njima i dopustiti im dosta toga znači i riskirati, a s druge strane ne dopuštati im, sputavati ih, znači jedan siguran put, ali na kratke staze. Oni kad tad dođu na svoje.
0: Mi zaboravljamo sve češće osnovni naziv škola. Dakle, škole su od vajkada odgojno obrazovne ustanove, ne samo obrazovne ustanove. Djeca nisu još obukla se sa plaštom, su ogrnuli koji donosi stadij života, da si pokvaren, da si iskusan, da si prošao neke stvari. Oni nisu prošli, oni su crno-bijeli svijet. I zašto ne biti iskren, zašto ne komunicirati s njima i povesti razgovore gdje ćemo reći jednim drugima što imamo za reći. Sa dužnim poštovanjem, mi prema njima, oni prema nama. Tako sam školu želio kad sam postao ravnatelj ove škole i tako sam djecu i dobio danas. Veseljake, sportaše, zezatore koji će zmarkati, koji će zeznuti neka, pa uvijek je bila borba između škole i učenika i uvijek će biti. Naravno ne zagovaram borbu razbijanja, krađe, tučnjave, vređanja, ne, nego malih prevara slatkih, nadmudrivanja. Pa to je krasna situacija.
1: Nadmudrili ravnatelj nekad klince. E sad oni su markali, ne? Neki drugi svič koji ih dočeka nakon toga. Jeste pa, kaj napravili neku ravnateljsku nepodopštinu?
0: Pa nisam ja toliko vezan uz njih na tom markiranju. To su više na predmeti nastavnici vezani. Ja nisam. Ja sam samo stavio sistem da su 8 sati mora biti u školi. Ja stojim na vratima svako jutro. Kad je kiša, kad je snijeg, puštamo ih, jer onda je prevoz problematičan u Zagrebu. A inače, kad kaže da je zakasnio zbog prometa, a 1500 učenika, 1000 ih uđe redovno, a 3 zakasnio zbog prometa, kojim su prevoznom sredstvom oni putovali? Tada kažem, ne, ideš na kavu gore,
1: na odmori
0: se. Na Pulferu, to nisam dugo već vidio da se neko vozi na Pulferu u Zagrebu. To da. Je bilo popularno.
1: Gospodine Stić, ravnatelj ste sada već prestižne zagrebačke škole. Škole koja je i hrvatsko i zagrebačko opće dobro. Ne laskam, nego samo reproduciram ono što posljednjih godina, a osobito posljednjih dana pišu mediji. Naravno da ste vi na kraju svake školske godine, kao i mnogi vaši dobri kolege, pod lupom javnosti, jer je i u vašoj školi u tijeku prijemni ispit, vi ste ga morali uvesti, a također je u tijeku i državna matura. Kako to prolazi u Zagrebačkom centru izvrsnosti, za koji ćemo u ovoj emisiji nastojati, pa ne otkriti recept, ali reći nekoliko riječi o tome kako ste u ovih 33 godine doveli Prelog na ovako dobar glas. Kaj se ovih dana događa?
0: Da, završila je nastava 12.6. je završio zadnji nastavni dan u ovoj školskoj godini. Matura je već počela prije državna, mi imamo taj broj učenika koji je veliki, 260 maturanata koji polažu ove obvezne ispite svi zajedno i to je stvar organizacije da ljudi nisu na bolovanju, da se ne kasni, da možete osigurati uvjete za pisanje, ali to nam ide dobro, mi smo dobar kolektiv, surađujemo svi međusobno i tako da to nije problem, a prijemni ispit je guš zapravo uvesti, jer onda spadaš u škole gdje je poveliki interes za upise. Mi smo prije 6 godina morali upisati razred više, su svi bili 5-0. Odvodili smo prijemnim biologiju, kemiju, fiziku koji opisuju naš program prirodoslovne gimnazije i to sad funkcionira jako dobro, zato nemate ni puno negativnih ocjena na kraju godine. Ili imate dobre učenje koji su položili prijemni ispit za ulazak u školu.
1: Što bi bilo da ste bez prijemnog ispita puštali bodovnim ili nekim drugim kriterijem dodatne nastave, dodatnih uspjeha ili nekih pogodnosti ili jednostavno, ne znam, abecednim redom, ako svi imaju 5-0, učenike koji imaju prosjek ocjena 5-0, kako bi se onda njihov uspjeh u školi razvijao, da nema prijemnog?
0: Pa ono što se vidi, dakle prijemni pokazuje i taj odgovor, zapravo na prijemnom se vidi da učenici sa 77 bodova od maksimuma 80 bodova mogu preskočiti ove sa 80 bodova. Dakle, bolje riješe prijemni ispit nego što su ovi koji su sa 5-0 došli. I to je zapravo pokazatelj i odgovor. Naravno da po abecednom redu ne bi smjeli upisivati nikada.
1: Naravno.
0: Ni po boji očiju da
1: samo,
0: vratimo
1: ali ako svi imaju 5-0, nekaj se mora, naravno da ne. Ali ste u nevolji.
0: Pa 5-0 je rezultat odnosa nekih u školstvu.

0: to je kriva odluka bila i da se ide na ruke roditeljima, da nastavnici moraju popuštati, davati odlične ocjene, jer nastavnici su popustili, daju odlične ocjene i tako se ide prema gore. Jedini izlaz iz te priče je mala matura. Ja to zagovaram svih ovih godina, mada sam imao i protivnike koji su me napadali da to ne bi bilo. Pa ako se piše državna matura pod istim uvjetima, u isto vrijeme u cijeloj Hrvatskoj, zašto ne bi pisala mala matura istim uvjetima?
1: Zašto naravno, se ne bi prema onima s kojima ste vi komunicirali pisala mala matura?
0: Da je to stres. Pa stres je kad uđe u krivu školu sa prevelikim očekivanjima, sa premalo znanja. Zato to nije stres kad ima tri topa na kraju godine. Ovako, ne bi ja dao da mala matura 100% odlučuje upis u srednju školu. 50%, 40% mala matura, 40-50% ocjene iz osnovne škole. A plus B jednako C i taj bodovi bi puno odgovornije davali sliku učeničkog znanja na izlazu iz osnovne škole. Mislim da bi to bilo, da smo to već trebali napraviti.
1: Treba reći da je prirodoslovna škola Vladimira Preloga srednja škola s gimnazijskim programom, to ste uveli vi, ali i sa strukovnim smjerom. Vi imate kozmetičare, kaj još imate od struka?
0: Kemijske tehničare. I ekološke tehničare, ali ne pišemo i trenutačno i geologe isto, ali oni su sad ukinuti modularnu reformu. Pa mi smo bili kemijska i geološka tehnička škola, dakle bili smo TOC, popularni TOC, kak se to zvalo u obrazovnim centri u tom periodu Šuvarovih boravka u školstvu. Pa smo bili kemijska i geološka tehnička škola gdje smo imali 3-4 kemijska smjera i geološki smjer. Kemijska industrija je polako klecala na koljena, Jugoslavija se otvarala tržištima izvana, uvozila sve više robe i nije bilo potrebe više za toliko učenika kemijske struke koji završavaju srednju školu. I dobili smo jako loš upis. Znate, kad upisite u drugom krugu 50 učenike, svi dođu sa 2.0 prosjekom. Znate, s 2.0 treba proći. To je zahtjevnije nego s 5.0 proći. I onda smo vidjeli da to ne ide. Nismo upisivali dovoljno učenika i onda je ona najgora kletva za ravnatelja. Imaš nastavnike na stalnom radnom odnosu, a nemaš djecu koju trebaš poslati u razredni odjel. To je malo škakljiva situacija. Ja kad sam postao ravnatelj, postao sam vrlo jednostavno, vrlo lako ravnatelj, jer nije bilo interesa prevelikog za tu školu, nisam politički nikad igrao ni za jednu stranku. Imao sam, kad sam snimio u trajanju godinu dana, bez obzira što sam radio u školi, da snimim situaciju šta ću napraviti, šta mogu napraviti. Imao sam dva izbora. Jedan izbor je bio smanjivati školu i davati otkaze ljudima ili mijenjati školu. Jer škola je bila na jako dobroj lokaciji već tada, mada je to bila periferija tada, ali bila dobra lokacija. Drugi imali smo laboratorije koji su skupi za napraviti. Trebalo laboratorije zatvoriti i propastiti. Pa nije mi to bila fora, ja sam inženjer kemije, inače po struci. Dakle, to je bilo. Imali smo sportsku dvoranu koja je napravljena za univerzijadu. Malo škola imala dvoranu, malo škola ima danas takvu dvoranu. Tramvaj vam je stavio ispred škole, autobusni kolovor je gore 500 metara dalje.
1: Centar, blizu.
0: I onda sam počeo mijati šta bih doveo u školu. I tako su mi pali na pamet ovi kozmetičari, kolega koji je tada bio ravnatelj zdravstvenog učilišta, je upisao, bio nije htio više upisivati. Pozvali su kolegu iz osobnih usluga na razgovor, on je tražio puno para, meni je jedna zlatna žena javila da koliko ovaj traži para, da kad traži malo, duplo manje, da ću dobiti smjer. To je malo ovak, jakuševac sistema, ali tak je bilo. Ja sam tražio manje, dobio sam taj smjer. Dakle, smanjio sam dva kemijska razreda upis, stavio sam dva kozmetička upis. Apsolutno nešto što je popularno, nešto što na tržištu gdje ima para se prodaje fantastično, gdje ima posao izvanredan, čak možeš i sam biti obrtnik sebi, možeš raditi sam u svom stanu i dobro živjeti od toga. Onda smo radili sa Njemcima u Stuttgartu ekološkog tehničara, jer već je ekologija postala jasno da će ta silna proizvodnja, reciklaža uništiti zemlju i da će treba nešto napraviti na zbrinjavanju organiziranom otpada. 99. godine smo pisali ekološkog tehničara, računajući će država se pobrinuti za taj smjer kasnije kod zapošljavanja, međutim naša država se nije pobrinula za taj smjer i tu je došlo do malih razočarenja. 2000. godine smo napisali program prirodoslovne gimnazije gledajući matematičku gimnaziju i opću gimnaziju. Dakle, dve staze i ovaj između put je bio kemija i biologija. Podnijeli smo zahtjev tadašnjem ravnatelju Zavoda za školstvo, koji je bio u funkciji pomoćnika ministra, koji nas je oprao, bili smo ja i dvojica kolega, da rušimo sustav gimnazija Republike Hrvatske. Nisam nikad shvatio šta smo rušili. Davali smo nešto što je bilo očigledno da će biti dobro. 4 godine sam čekao da se pojavi novi ministar, došao je Primorac, Dragan Primorac za ministra i moj kolega je postao pomoćnik njegov, Martin Ročulić iz treće gimnazije i molio sam ga da stavi na stol ovome da ovaj to pročita. Ministar je počitao i u roku 7 dana sam dobio odobrenje za taj program. Danas vidimo šta je taj program napravio. Mi smo naravno preko Erasmusa još uveli sportski odjel gimnazije, dvojezični odjel gimnazije gdje STEM predmeti su na engleskom jeziku i to je savršeno. Prošle godine smo imali 35 učenika koji su medicinu upisali u Zagrebu, što je pokazatelj tog smjera zapravo gemije i biologije.
1: Da, i to koliko ste traženi, koliko ste cijenjeni. Profesore, opustit ćemo se uz vaše prljavce, ne, da se vi nama malo ovog poslijepodneva relaksirate, jer samo slušati kaj čovjek prolazi kad je ravnatelj jedne škole, pa se vi vidite biste li ili ne biste li, a tražimo tu žilu, tu jednu crtu koja čovjeka čini takvim poduzetnim, promučurnim, kak se to veli, da zna predvidjeti kaj će biti, da zna ljudima reći i privoliti ih na svoju viziju, da stane iza nje i još klince ima na svojoj strani. Ajmo se rasplesati.

0: Ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga Radio Sljemenu zaključio je pet na kraju godine. Iskreno vi to ili je to motivacija, gospodin Stić?
1: Meni je kao u autu narihtana radio stanica Sljeme i obožavam glazbu i emisije koje imate, Voju Šiljka, Tatjanu ovu, Burgeraj.
0: Našu Tanju Baran.
1: Tanju Baran, vas najbolji glas. Hvala glas lepa. Koji me podsjeća moju generaciju na Kseniju Uručić i na dame tadašnje televizije i Etera koje su držale i znale hrvatski jezik i znale što govore, ima specifičan glas, to imate vi.
0: Hvala vam lijepa. A vi imate specifičnu reputaciju s razlogom, s potpisom Zlatka Stića, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, jedna od najtraženijih škola u Zagrebu. Vi ste išli u petu gimnaziju, danas je jednak prestiž ići u petu i ići u Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga koja ima posebnu, jedinstvenu strukturu, rekli smo nešto malo prije o tome, dakle i gimnazijski i strukovni program. Spomenuli ste šuvare. Šuvarice su bile u redu ili nisu bile u redu i nešto biste od toga uzeli za današnje školstvo?
1: Apsolutno bi danas uzeo, zato što je odlučivanje s 15 godina o današnjim zanimanjima, s ovom digitalizacijom, tehnološkim promjenama, mislim da je promašeno, da bi 2 godine zajedničkog učenja svima bilo dobro i onda biranje 3. i 4. razred, zapravo zanimanje, odnosno orijentaciju prema studiju, kamo će se ići kasnije. I ovih smanjiti broj predmeta, module uzeti ili STEM, tu je bio Boris Jokić na dobrom putu i to je stalo, nažalost, trebalo je to proći. Samo da se vratim u natrag trenutak, ja sam bio u 5. gimnaziji 2 godine, ona je bila pedagoško obrazovni centar i posle te škole nisi bio ništa, bio stručni suradnik u nastavnom godinom obrazovnom procesu. Kako ja baš nisam bio iz financijski stabilne obitelji, znao sam studirati kemiju od 1. razreda srednje škole zahvaljujući mojoj profesorici iz osnovne škole Darinki Štanenštrenger koja nas je natjerala da zavolimo kemiju i biologiju i onda sam otišao upravo u ovu školu koju sam načelo, u kemijsku školu, da završim za kemijsku tehničara, da imam zanimanje kruh posle srednje škole i upisao sam PMF smjer kemije. To je moj put bio, i kad sam se vratio natrag, tako da sam obilježio svoj život zapravo boravkom u ulici grada Vukovara 269.
0: Eto, lijepo, teško da bismo vas mogli, a i željeli onda iz Preloga vući, budite ondje i održavajte tu dobru atmosferu za koju ipak vele da to nije samo ovo kaj ste rekli iz Zezancija i da malo i markaju, nego je to jedna stroga škola, znaju se stroga pravila. I jedan put sam se šetala Vukovarskom baš onom stranom i znate kako su vikali Čiri na jednom prvenstvu, tak je pisalo i na jednim flomićem, ovak na jednoj lajsni od jednog dućana ili nečega, Stić, ne? I sad si ja mislim, je li to dobro ili loše za tog čovjeka, kaj to veli? A vrlo vjerojatno dobro, da ste ipak nekom stali na žulj, a ne samo Zlatko Stić, volim te. Evo piše naša slušateljica, znate kaj vam piše gospođa Ljerka, divan čovjek, učenici ga sigurno jako vole. Jel vas vole?
1: Pa ja sam dobar sa učenicima, oni znaju da ja volim i sport i glazbu i da smo zvučili celu školu, da imamo pod odmorima glazbene trenutke, da smo sport gurali, da smo proglašeni najboljom školom u sportskim rezultatima zadnje 4 godine u Zagrebu, a to znači u Hrvatskoj. Vodio sam sam nogomet, bio sam prvak Zagreba s dečkim nogometašima, drugi u Hrvatskoj, šah sam vodio i vodim. S djecom sjedim, razgovaram na hodnicima vani oko škole, njihov glas treba čuti, dati im povjerenje, ali autoritet se stvara radom i znanjem vlastitim, a ovo pojam strogi, šta znači strogi? Ako poštujemo neka pravila i prava drugih, zar je to strogo? Ili ako učimo u srednjoj školi da je u redu doći na vrijeme na obavezu svoju, to nećemo učiti sa 5 banki, da dođem na posao u 8 ujutro, pa to učim u srednjoj školi. I platit ću ceh ako nisam došao. Drugo, imam li pravo razbijati tuđu imovinu? Nemam. Imam li pravo uzeti, ukrasti nešto? Nemam. Imam li nekoga vređati, maltretirati zato što sam jači ili zato što sam bogati, zato što sam ljepši? Pa nemam.
0: Ali to znamo u svim školama. Kako se prema tome odnosi Prelog? Kako održavate disciplinu? Dakle, ta lijepa atmosfera. Kad se u Prelog dođe, je nekako nastala. Kakvi su to cehovi, kakvi su to penali koje plati netko ako nešto strga pred vašom školom? Kako uspostavljate?
1: Ja bih se vratio 20 godina natrag, 25 godina natrag kad smo mi to provodili, kad smo uvježbali te stvari. Prva stvar koju sam radio bila je sanitarni čvorovi jer su mi djevojke nisu mogli na WC, su bila sva vrata probijena. I sad imaš čerku doma i gledaš ti djevojke koje imaju svoj način obavljanja nužde i odlaska na WC i sad ćeš ti dozvoliti da neki mulac gleda kroz vrate i da zezaju, da cure drže do sebe i da idu kod kuće. To je prva stvar bila. Druga stvar, kažnjavao sam tada sve. Nisam gledao porijeklo djeteta, komu je tata, komu je mama, čije prezime, Jer to kad to napraviš, onda gubiš dignitet kod djece. Djeca znaju da ako kažnjavaš djelo, a ne prezime, onda si pošten i korektan i on će to poštovati. I tako i djeca to poštuju kod nas. Ja sam možda izgubio dio prijateljstava na takav način od bogatih roditelja, od poznatih roditelja koji su me htjeli privući sebi i da bi tražili prava dovesti dodatno svoju djecu. To nisam dozvolio nikada. Jer svako dijete ima svoje pravo, ista prava su u školi, upišeš, ista prava su na ulici, ista prava svugdje. Zašto neko ko je 1,80 m sa 15 godina može maltretirati i čvrgati neko ko je 1,50 m? Kojim pravom? Zašto glazbeni izričaj mora obilježiti djecu da je ovaj manje vredan, ovaj više vredan? Ne je to. I tako da se postavite, izbacivali smo iz škole. Pa ja sam isključivo 94-95. godine po 10 učenika godišnje van iz škole. Izbacivali smo jednostavno, ako si se potukao, ako si razbio, nekog udario, nekog ukrao, potrgao, ugrozio život nekome sa upotrebom kemikalija, pa ne zaslužeš tu više biti. Međutim, ja sam protiv ovih danas, ovih sudskih odluka, ovih mulaca koji rade, maltretiraju i javljaju bombe. Mislim da ove koji javljaju bombe, da ima pravo polagati državnu maturu. Pa na koji način?
0: E, sad tu ide druga strana medalje. Ide priča o psihološkim profilima nas i naše djece. Psihologija, suvremena znanost, sociologija, oni koji se bave pedagogijom, školama, sve više govore o tome i uočavaju i probleme mladog čovjeka za kojeg ili za čije se ponašanje vrlo često nađe objašnjenje u nekom spektru, u psihološkoj poteškoći, u obitelji problematičnoj, u nedostatku ili višku motivacije. Dakle, imamo sve više objašnjenja za sve više ponašanja. Ne optužujući naravno nikoga i ne prozivajući nikoga dok ovo govorim, ali profesori su se također našli u situaciji, rekli ste, ne smije učenik čvrgnuti nekoga. Nekad je profesor čvrgnuo, ne kažem da treba. No nivelira se to na nekakav način da imate malo ovlasti, a imate sve više isprika za to za što je netko napravio, ne, maloljetan.
1: Pa to su pripreme. Svake godine kad dođu novi učenici u prvi razred škole, prvi dan imamo zajednički dogovor u dvorani gdje ja držim govor svim učenicima prvi razred, gdje im objašnjavam gdje su upisali, što su upisali, zašto su upisali, što od njih očekujemo, koja su im prava, koje su im obaveze i da nećemo gledati mirno ako nam krše ta prava. Naravno da ima djece drugačije malo, koji su drugačijeg tipa, ali to se brzo vidi. Da li si ti stvarno zločest, da li ti stvarno namjerno radiš neke spačke ili imaš problema sa zdravljem mentalnim i ovakve situacije, pa se stručna služba s time bavi, onda mi sjedamo brzo i to izvedemo na pravi put. Nismo imali nekakvih incidenata zadnjih godina, ni baš nikakvih po tom pitanju. Imali smo dva dečka do duše koji su se malo trgnuli kontroli i onda sam stavio pred roditelje izbor. Ili ih ispišite ili ćemo ih mi izbaciti nakon još mjesec dana kod ove vređe učenica, ovaj fizički se izživljavao na slabim od sebe, fizički davljenjem i tako dalje. Oba su ispisali, napustili su školu. Imali smo sreću, nisu se žalili. Ali ovako, mislim da se s puno razgovora se ipak može smanjiti količina takvih izljeva bijesa i takvih događanja sa radom sa njima. Zato moramo imati stručne timove. Mi smo prije imali dva psihologa, sad imam četiri. Broj djece se takvog tipa povećao.
0: E, to sam htjela pitati, kakva su djeca? Kaj im smeta? Kaj nam rade telefoni?
1: Telefon je pomoćna sprava.
0: Mislim, evo sad su ih dopustili ipak, dakle ako vas ulove na maturi s telefonom, neće se poništavati oni prethodno položeni predmeti, nego samo uspjeh na onome s kojim ste ulovljeni. A kaj će mu uopće mobitel na maturi? Kad spava i onako s njim?
1: Gledajte, mi imamo i tako na pisanim provjerama u školama isto odlaganje mobitela u kutije predviđene ili na jedno mjesto u ćošku na stolu u učionici. I onda shvatite da su djeca došla s tri mobitela u školu. Da su jednog odložili, drugog imali u torbi, treća kod sebe. Ako govorimo o srednjoj školi, govorimo o mjerama prepisivanja i upozoravanja, ako te upozorim, onda ćeš biti kažnjen. Ja sam za kažnjavanje. Ali striktno da se upozori prije, objasni sve što će se dogoditi, zašto će se dogoditi, nemoj to raditi zbog toga, toga i toga. Ne iznenađenja, iznenađenja nisu dobra. Ali ako smo sve jasno si rekli i pokazali što će se dogoditi, ja sam za takve mjere. Nisam baš siguran da sam za ovo, ako ste državnoj maturi ulovi da prepisuje s mobitela, da se samo za taj ispit kažnjava. Mi imamo poruke malo krive, prepisat kod nas je biti faca. Prepisat na inozemskoj je sramota. U Americi isto sramota, u Engleskoj je sramota i uče ih da će mu oduzeti posao, sad je prepisao, ispisao dobar test i zbog prepisivanja početi oduzeti posao i na isti način.
0: Dakle, u tom grmu leži zec. Malo je i nečeg i u mentalitetu.
1: Onda pa mi ovaj balkanski sistem imamo zgodno razigran u nekim stvarima.
0: I treba roditelje u školu uvesti program za roditelje, rasteretiti satnicu, a da mi dođemo na taj osmi sat, kaj velite na to.
1: Malo društvo,
0: još vam malo, samo falimo mi.
1: Da. Malo društvenih događanja više u školama. Mi sad cijelodnevnu nastavu vodimo u osnovne škole i ja ne znam zašto mi to nismo prije 20 godina uveli. To cijela Europa ima odavno. Ja sam gostovao u Irskoj, Škotskoj, ovim zemljama gore koje imaju 150 duže godina školstvo nego mi, koji imaju naravno cijelodnevnu nastavu i roditelje, mi smo roditelje bacili u kapitalizam u radno vrijeme od 9 do 18, 9 do 17, djecu smo stavili socijalizmu od 8 do 1 i 15. Ko doma čeka? Više u biti nisu zajedno kao što su bile prije 50 godina. Sad je samo roditelji i djeca. Nema baki i djeda najčešće. Okay. Zašto nismo odmah stavili od 9 do 16 i djecu sa kuhinjama? Ne znam ni dalje zašto nema srednje škole kuhinju. I da idu doma kad idu roditelji. I smanjiti broj predmeta u ovom dobu. Da više djecom razgovarati. Mi moramo s njima razgovarati. Ja sam zato tužno malo što recimo nastavnici nemaju svi iste uvjete u Hrvatskoj, nije isto biti u Zagrebu, manje mjesto imamo sada u obrazovanju dvije države, državu u Zagrebu, državu u ostatak Hrvatske, ali nastavnik bi morao ići na koncerte, na izložbe, u muzeje, u kazališta, jer vi nikada nećete cijeli sat nastavnik iskoristiti samo za predmet svoj. Morate, znate, razgovarati nečem drugom, povesti djecu u nekom drugom smjeru razgovor i pitati šta oni misle. I tako doći konverzacije nekakve o svakodnevnom životu, o kulturi, o sportu, o doživljaju. Ja bih dao vouchere besplatno svim nastavnicima da bar 10 predstava mogu vidjeti godišnje.
0: Dakle, vi razgovarate i sa svojim profesorima o tome kako razgovarati sa djecom. To se da osjetiti. Koliko jedan ravnatelj u današnje vrijeme mora biti poduzetnik? Koliko jedan ravnatelj mora moliti za pomoć institucije, lokalne, mogućnike, poduzetnike, one osobe koje imaju utjecaja za svoju školu? Koliko daleko idete u tome? I bavite li se time? Dakle, kako bi ja to rekla, kao što netko tko ima svoj projekt vuče za rukav, daj mi pomozi, daj neka iza školu, koliko ste na terenu?
1: Pa puno sam bio, sada manje nego prije, ispunio sam si želje koje sam imao sa školom i kolegama i kolegicama, nastavnicima sam isto ispunio neke želje po pitanju prostornosti i uvjeta koje imamo za rad u školi. Ja sam tu predlagao nešto drugo, bio državni nivou, ja sam tražio da se centralizira školstvo u Republici Hrvatskoj. Zašto? Zato što mi imamo manje stanovnika nego grad Milano. Mi smo površinom manji od nekih gradova kineskih. Čemu sada svaka lokalna uprava na svoj način će gledati školstvo, zdravstvo i ovakve društvene stvari? Zašto nismo napravili mrežu škola i programa i rekli iz centrale, ovo je tu, ova prava su tu, ova škola mora imati dvoranu, mora imati ovo, ovo imati ovo. I djelatnike seliti iz škole u školu. To Italija radi, to radi Irska. Zašto to nismo napravili? Mislim, sad svaka županija, mi imamo 572 općine i grada, pa to je previše, to je stvarno previše. Moja Jaska je bila Jaska općina, sad je Jaska grad, još 5 općina. Tu se gube se niti u takvoj suradnji i onda naravno da dođeš, ko ti dođe na čelo grada, na čelo općine, da li ima razumijevanja za obrazovanje, kak je završio školu, da se ne zezam, da je završio u Travniku, nije u Travniku završio obrazovanje. Ja sam žicao tašeg gradonačelnika Bandića, imali smo ravne krovove na zgradi i svake 4 godine smo sanirali te ravne krovove jer curilo je dole. To je bacanje novca bilo. Staviš kosi krov, napraviš prostor i vijeke vijekova si riješio problem. I to sam uspio dokazati, mada me tašeg pročnik nije volio, dobio sam taj kat gdje sam napravio knjižnicu koju ste vidjeli. Mi smo imali knjižnicu 32 kvadrata na 800 učenika. Imamo sad 350 kvadrata knjižnicu. Htio sam jednu smjenu, nacrtao sam sam projekt sa kolegama nove zgrade i opet sam žicao. Doveo sam gradonačelnika u poziciju da smo na danu škole u studentskom centru, sam ga pitao pred roditeljima, jel možete mi obećati 900 kvadrata još učionica i kabineta da pređemo jednu smjenu. Roditelji su počeli pjeskati, roditelji su ustali, on je rekao, pa moram, mogu. I napravili smo to. Potezao sam ljude, naravno da jesam. Uspio sam napraviti kabinete za aktive. Nemaju ni svi nastavnici doma iste uvjete za pripremanje nastave za sutra. Poslom sad ove sprintere, kopirke. Sad imamo svaki aktiv. Kemija ima svoju prostoriju sa internetom, sa printerima, sa frižiderom, da mogu ljudi ostati poslije nastave i pripremiti se sutra. To sam gledao vani, to sam gledao partner mi je bila škola u Bristolu, tako, sve te uvjete sam vidio vani. I to žicaš, onda uvjete za izvođenje nastave, pa onda imate laptope. Svaki političar ima auto na upotrebi, službeni auto. A vi nastavnika tjerate da predaje u razredu i ne date mu laptop u ruke, nego laptop stoji u učionici i on ga koristi kad dođe u učionicu. Pa zašto ne bi čovjek imao laptop, ga nosi doma, posvjerujem si nastavu i drugi dan samo otvori na pametnoj ploči. To sam uspio osigurati.
0: Suza za Zagorske brege. Nakon svega ovoga, kad se Zlatko Stić vraća u svoj Pribić, jel se još uvijek čuju ti stihovi, kakav se gospodin Zlatko Stić vraća i hoće li se jednog dana vratiti trajno na svoj grunt i hoće li moći ostaviti zagrebačku školsku problematiku, a da mu ne bude teško kao kad je dolazio u Zagreb?
1: Pa ja se u Pribiću jako dobro sjećam, još uvijek idem tamo, mada mi je prazna kuća, otac mi je umro, majka mi je u domu tu u Zagrebu, ali imam zemlju jer otac je znao da će otići, imao je srčani udar pa mi je zamolio dok je mama živa da ne prodam komad zemlje ni zapustim komad zemlje. Ja se tog držim jer moj Petar je bio jako dobar čovjek, dobar otac i to nisam zaboravio nikada. Dobro se sjećam tamo u nogometnom klubu, dobro se sjećam s tamborašima lokalnima, tamo volim tamburice, volim taj džir. Imao sam OPG, proizvodim sokove od aronije i jabuke, sad to manje stignem više, ali još uvijek radim malo aroniju. To je jedan trenutak kad se opustiš, oslobodiš od svega, kad napustiš ovo. Što se tiče škole i odlaska, znate, kad dođete na neko mjesto, znate da ćete otići. Samo jedno mjesto poslije s kojeg sam odlazio, to je ono "This is the end, my only friend", zadnje mjesto. Ja imam godinu dana do mirovine, nešto ću raditi, šta ću raditi ne znam. Imam ponuda iz privatnih škola, imam ponuda iz različitih sektora sada za suradnju za savjetničko mjesto, možda ću iskoristiti, ali sad ću se 2-3 dana sigurno biti u Pribiću, od 7 dana to je sigurno.
0: A odakle su one divne mirisne jabuke koje s proljeća budu u Prelogu pa sve miriši?
1: Ponuđene? Pa to dobijamo šemoškolskog voća, to dolazi iz rasadnika zagrebačkih okolo, ta šemoškolski voća je jako zgodna, mada su to i to država zakomplicirala, da to ostvariš moraš 500 papira potpisati. A moji su ljudi to uspjeli napraviti, moje računovodstvo i tajništvo, pa uspijemo sudjelovati u toj akciji, djeca svaki četvrtak dobivaju voće.
0: Imate u školi jednak broj cura i dečki?
1: Ne, nemamo 60% cura, 40% dečki.
0: Dakle, kamo odlaze dečki ako je sve više cura u medicini, sve više u kemiji, sve više u biologiji, sve više u znanostima, sve više u vojsci? Di su dečki?
1: Vi govorite o studiju.
0: Ja govorim općenito u zonama uspjeha u Hrvatskoj. Znate, u medicini sve više cura. Evo sad nogač komentiraju. Ne, di su dečki? Kaj su oni u biznisu nekom? Di su oni?
1: Ne, nemam odgovor na to pitanje. Zatekli ste me malo s ovim pitanjem.
0: A moramo malo i ravnatelja zateći. Hvala vam kaj ste nam dali 5. Nadam se da to nije ono, znate, na lepe oči i neka je onak kaj mi moramo pravdati, nego da smo zaista zaslužili.
1: Ne, imate kviz. Krešu imate kviz.
0: A imamo i cenera, ne? Pa nekad bude i Prelog u ceneru.
1: Imate i plesnjak.
0: Imamo i plesnjak.
1: Pa da.
0: E, plešete vi kaj?
1: Da.
0: Kaj ste čager ili plesač?
1: Kombinacija. Ja sam s 15 godina učio u vatrogasnom domu u Pribiću plesat.
0: Dajte, valcer. Stvarno.
1: Pa da, a vatrogasne zabave, kaj bote, kam ste išli imali na selo ići?
0: Da. I bilo polke i drmeša isto.
1: Bilo je svega.
0: Svega je bilo. I svega bude bilo.
1: Da.
0: Samo neka bude nas.
1: Da.
0: Ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, gospodin Zlatko Stić i vrlo, vrlo malo rečenoga u Sunčanoj strani Radio Sljemena, ako ste se tek sad uključili. Neću reći loše za vas jer ćemo premjestiti emisiju na internet, moći ćete puno toga vrijednoga čuti, dragi slušatelji, nadam se da ste zadovoljni, a mi se preporučujemo za neku drugu priliku, evo sljedeće godine će biti mirovina, imamo vam mi emisiju Penzići.
1: Da, čuo sam i to.
0: Hvala kaj ste bili dragi gost.
1: Hvala.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Nastavljeno rušenje vjesnika.
3: Gača katamaran udario u jedrilicu, 3 su osobe poginule, za jednom se još traga.
2: Završio Anima Fest.
1: Zagrebački dnevnik, informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Jelena Ucović, urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
2: Dobar dan, poštovanje. Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje vjesnika. Podvožnjak kod Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
4: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
3: Od posljedica jučerašnje prometne nesreće kod Vjesnikova nebodera u Zagrebu poginuo je 33-godišnji motociklista, njegova 21-godišnja suputnica teško je ozlijeđena, izvijestila je zagrebačka policija. Nesreću je skrivio 26-godišnji vozač Audija koji je na raskrižju skrenuo ulijevo unatoč zabrani. Pritom nije propustio motocikl koji je dolazio iz suprotnog smjera i kojemu je na semaforu bilo upaljeno zeleno svjetlo te je imao prednost prolaska. Motociklistu je liječnička pomoć pružena u kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice gdje je od dobivenih ozljeda umro. Vozač automobila je uhićen zbog sumnje u kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte oko 11.30 teška nesreća u kojoj su se sudarili katamarani i jedrilica. Poginule su 3 osobe, a za jednom se još traga. 4 su osobe spašene. Prema prvim informacijama s terena, nakon sudara jedrilica je potonula. Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće. Evo što je do sad doznala kolegica Miranda Hrabar.
5: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u svom priopćenju ističe kako je dojava o sudaru dvaju plovila u lučkoj kapetaniji Split zaprimljena u 11 sati 34 minute, o čemu je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci, odakle je pokrenuta koordinirana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Prema zasad dostupnim informacijama, kod Splitskih vrata sudarili su se katamaran privatne domaće tvrtke i jedrilica koja plovi pod francuskom zastavom, a koja je potom i potonula. U trenutku nesreće na putničkom brodu bilo je 118 putnika i 7 članova posade. U potragu za nestalim angažirani su svi raspoloživi spasilački brodovi lučke kapetanije, policija, hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu. Društvenim mrežama širi se video snimljen u neposrednoj blizini nekoliko trenutaka nakon nesreće.
6: Ej, tu je tre skupe jedrilicu ovdje ispred nas. A kako udre, on ju potonila ovdje. Ja sam usporija, gledam šta je.
7: Ona vuče još.
6: Treba vidjeti, ubio koga ga. Evo, more je čovjek.
5: Policija i lučka kapetanija provode očevid kako bi utvrdili okolnosti i uzrok nesreće.
3: Drava je jučer u Međimurju odnijela život 14-godišnjeg dječaka, pa policija ponovo upozorava na opasnosti kupanja na neuređenim mjestima. Očevidom je utvrđeno da se skupina mladića kupala u starom koritu Drave blizu Gornjeg Hrašćana, a jedan od njih skočio je u rijeku i otplivao prema središnjem dijelu toka koji ga je povukao ispod površine nakon čega više nije izronio. Građani se upozoravaju da se za kupanje koriste uređenim i nadziranim kupalištima i da ne ulaze u vodu na nepoznatim mjestima te da ne precjenjuju svoje plivačke sposobnosti i ne plivaju sami.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Još do sutra se može ispuniti anketa o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu. Cilj istraživanja je prikupiti iskustva i stavove kako bi grad dobio jasniji uvid u pojavnost uznemiravanja i nasilja u javnom gradskom prijevozu, pojašnjava predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zagreba, Marina Ivandić.
7: Pozivamo sve punoljetne korisnice i korisnike, dakle i žene i muškarce, da sudjeluju u istraživanju ispunjavanjem ankete. Anketa je anonimna, može se ispuniti do ponedjeljka 15. lipnja, a možete je pronaći na stranicama ZETA i grada. Cilj ankete je dobiti jasniji uvid u pojavu uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama na linijama i stajalištima ZETA, kako bi se mogle razviti i implementirati mjere za unapređenje sigurnosti putnica, ali i svih korisnika javnog prijevoza.
3: Doajenima zagrebačkog obrtništva Rudolfu Puntariću i Josipu Žugliću dodijeljene su nagrade za životno djelo na svečanom obilježavanju 60. dana obrtnika u organizaciji Udruženja obrtnika našeg grada. Predsjednik udruženja Ivica Zaneti osvrnuo se i na aktualna događanja vezana uz najave povećanja poreznih davanja obrtnicima paušalistima, te upozorio da njihova situacija nije lagana i pozvao institucije da saslušaju i uvaže stajališta obrtnika. No, prema riječima državnog tajnika Ministarstva gospodarstva Ive Milatića, za gotovo 75% paušalnih obrtnika ne mijenja se apsolutno ništa ili se mijenja vrlo malo u predloženim promjenama. Naime, fokus je na obrtnicima s najvećim prihodima, koji čine svega 16,5% od ukupnog broja obrtnika, istaknuo je Milatić.
2: A Poljoprivredna komora pozvala je vladu da poljoprivrednicima ne povećava paušalni porez. Smatraju da bi mala poljoprivredna gospodarstva trebala biti izuzeta od novog vala poreznog opterećenja u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera od 1. siječnja iduće godine. Upozoravaju da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel kojim se koriste poljoprivrednici poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihalić.
8: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez. Povećanje paušalnog poreza za najmanje je samo jedna poruka vlade da ne računa na male poljoprivrednike i da oni nisu važni.
2: Iz emisije ponavljamo.
3: Nastavljeno rušenje Vjesnika.
2: Između Šolte i Brača katamaran udario u jedrilicu. 3 su osobe poginule, za jednom se još traga.
3: Završio Anima Fest.
1: Zagrebačka sedmica.
2: Tjedni pregled događaja za Zagrebačku sedmicu napravio je Boris Bogić.
1: Zagrebački dnevnik.
9: Treće dionice produljene Branimirove, tijekom koje će se, među ostalim, izgraditi dodatni kilometar prometnice. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Znači, 6 mjeseci je rok, 4 milijuna eura bez PDV-a. Projekt uključuje izgradnju i rekonstrukciju sustava i sanitarne i oborinske odvodnje, novu vodovodnu mrežu, znači u sklopu ceste, javnu rasvjetu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, hortikulturno uređenje, izgradnja isto tako nove pješačko i biciklističke staza. Na ovom raskršu sa Varaždinskom cestom će biti novo semaforizirano raskršće koje će odmah biti spojeno na centar za upravljanje prometom.
9: Počinje i obnova nadvožnjaka u ulici Ljudevita Posavskog, koji je u iznimno lošem stanju, najavio pročelnik resornog gradskog ureda Andro Pavuna.
11: To je izuzetno značajan objekt za Sesvete koji je u jako lošem stanju i ne možemo više čekati sa obnovom infrastrukture kako bismo stigli odraditi te ključne radove na gornjem ustroju, odnosno na obnovi gornjeg dijela tog nadvožnjaka prije početka školske godine. Mi ćemo iskoristiti to vrijeme da izgradimo dodatnu traku za skretanje na Zagrebačku cestu, znači bit će 2 trake za lijevo skretanje sa nadvožnjakom. To će jako povećati protočnost spuštanja sa tog nadvožnjaka i samim time će se povećati mogućnost skretanja desno.
9: A nakon više od 20 čekanja, napokon je počela gradnja kanalizacije u Lučkom i Ježdovcu. U roku od 3 godine oko 1400 kućanstava tih dvaju kvartova trebali bi dobiti osnovni komunalni standard. Član mjesnog odbora Lučko, Marko Vranić.
12: Krenulo se za sada raditi u ulici Lučko i u ulici Dolenica, a uskoro će se krenuti u Unčanskoj ulici, nastavit će se dalje. Znači, radovi intenzivnije kreću tokom ljeta i onda će se negdje tamo na jesen početi spajati te prve ulice na glavni vod u Puškarićevoj. Oni ljudi koji još nisu predali zahtjeve za kanalizaciju, koja je, ponavljam, besplatna, da to predaju na šalter vodoopskrbe odvodnje. Mi smo kao mjesni odbor prije nekoliko tjedana iskupljali te zahtjeve, odaziv je bio vrlo velik.
9: Planirana izgradnja Jarunskog mosta izaziva sve veće protivljenje lokalne zajednice na trasi tog velikog infrastrukturnog projekta. Čak je pokrenuta i peticija protiv njegove gradnje. No zamjenik gradonačelnika Luka Kolajt rekao je da je sada kasno za žalbe.
13: Ja bih rekao da su se žalbe na trasu trebale raditi u nekim prijašnjim godinama i decenijama kada je ona bila postavljena, a ne sada kada se s tim projektom kreće.
9: Grad i dalje pokušava stati na kraj pretjeranim cijenama taksi privatnika koji svoje vožnje naplaćuju, mogli bismo reći, u zlatu. Pročelnik Andro Pavuna upozorio na crno tržište te najavio posebne pločice za taksiste.
11: Pogledajte oko glavnog kolodvora, mrtvi hladni imaju na vratima da cijena od 5 km košta 150, 200, 300 eura. Dalje starice ulaze u te aute, mislim, to je stvarno strahota i sramota. Evo. To se nas tiče, nama bi značilo da možemo ograničiti broj taksista, ali mi osim ovih brojeva koje sam rekao imamo ogroman problem i sa crnim tržištem taksista koje je potpuno neregulirano, međutim tu mi ne možemo i nećemo ni moći raditi nikakvu kontrolu, to je na inspekciji cestovnog prometa.
9: I na kraju dobra vijest za onkološke pacijente koji moraju ići na kemoterapije i zračenja. Naime, grad je proširio krug korisnika besplatnog prijevoza, te sada naši stari građani sa prihodima do 750 eura i korisnici inkluzivnog dodatka imaju osiguran besplatni prijevoz do bolnica.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U hotelu u Aleksandriji, gdje je smještena hrvatska nogometna reprezentacija u SAD-u, održan je prigodni događaj Hrvatska u igri, turizam, sport, kultura, okusi koji su organizirali Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica u suradnji s HNS-om. Među mnogobrojnim uzvanicima bio je i glumac John Malković, koji odnedavno ima hrvatsko državljanstvo, a kad posjeti Hrvatsku, sve mu se u njoj sviđa. Nakon Malkovića poslušajte i izbornika Zlatka Dalića.
14: Bio sam s poslovnim partnerima i njihovim obiteljima na krstarenju i bilo je odlično. Proveo sam dosta vremena i nikad nisam otkrio nešto što mi se ne sviđa.
15: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskoga naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav, i to nam se vraća.
3: Kultura.
2: Dodjelom nagrada sinoć je u studentskom centru završen 36. Anima Fest. Pobjednički film kratkometražne konkurencije je Zima u ožiku, dok je Grand Prix u dugometražnoj konkurenciji pripao kanadsko-francuskom ostvarenju Smrt ne postoji. Ivan Žaknić.
16: Pobjednički film glavnog natjecanja Anima Festa, onog kratkometražnih filmova, priča o mladom paru koji se nađe na udaru političkog režima, pa zbog toga moraju napustiti svoj dom. Vječnu priču o egzilu armenska autorica Mirzoyan ispričala je gotovo u dokumentarističkoj formi, uz atraktivnu uporabu ručno izrađenih lutaka. Nagrada Zlatko Grgić za najbolji prvi film snimen izvan obrazovne institucije pripala je francuskom stvarenju Stidljivi bog, a pobjednik dugometražne konkurencije Smrt ne postoji kanadskog redatelja Felixa Di Fuleperiera o pokušaju oružanog napada na bogate zemljoposjednike koji pođe po zlu, te glavna junakinja počinje dvojiti o ispravnosti svojih postupaka. Najboljim hrvatskim filmom na ovogodišnjem Anima Festu proglašen je Priredba. Riječ je o filmu koji je domaću animaciju predstavljao u glavnom kratkometražnom programu, a u kojem se njegova autorica Ana Horvat bavi jednom davnom traumom doživljenom 80. godina na proslavi Dana mladosti.
17: Na kraju je obrada nekakvih osobnih sjećanja tog dijela djetinjstva gdje si na priredbi, ti pioniri, te pjesme i svašta, ne? I to nekakav strani svijet odraslih koji polako se tu pojavljuje, ne?
16: Najbolji studentski film je I onda je zgrabio nož i dolazi iz Japana, baš kao i na drugoj strani pobjednih natjecanja filmova za djecu. Na ugodišnjem Anima Festu u proteklih jedan dana prikazano je više od 300 filmova. U Zagreb je stiglo isto toliko gostiju, među kojima je dvostruki Oskarovac, jedan od koautora slavnog crtića Ratatouille, Yang Ping Kawa, i jedna od najvažnijih umjetnica na području animacije, Joanna Quinn, kojoj je uručena nagrada za životno djelo.
3: Jučer i danas u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održava se 9. Zagreb Wind and Brass Festival. Manifestaciju je organizirao Zagrebački orkestar Zeta, a u ovogodišnjem programu sudjeluje 8 ansambala iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske te Bosne i Hercegovine, među kojima je i orkestar glazbene škole. Govore voditelje Zetovog orkestra Hrvoje Pintarić te Azur Bjedić iz Duhačkog orkestra Zenica.
18: 9. godinu za redom, odmah moram najaviti 10. godinu sljedeće godine i naravno sljedeće godine orkestar slavi 100 godina postojanja i to ću ponoviti još 100 puta da svi znaju, da zapamte. Jučer je bilo jako zabavno i jučer je bio više taj oficijalni dio sa konferencijom voditeljima gdje smo morali paziti na vrijeme, koliko ko svira, da je sve točno po planu. Danas imamo ležerno orkestre koji su svirali jučer i još neke ovdje lokalno iz Zagreba. Cijeli dan, svaki sat vremena će biti koncert.
19: Repertoar je ovako za svakog po nešto, od nekih marševa do nekog džeza, nekog, eto, tako fino, neki Dixie, ajta.
20: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama govori Kristina Klemenčić-Novinc. Uz postupan pad tlaka u Zagrebu je prevladavalo sunčano uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. U okolnom gorju povremeno na udare i jak zapadni. Temperatura zraka u Maksimiru u 14 sati bila je 29 stupnjeva. Sutra će u Zagrebu biti promjenjivo oblačno povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i ujutro moguća je obilna oborina. Umjeren sjeveroistočni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na jugoistočni. Najniža temperatura zraka oko 14 stupnjeva. Najviša dnevna od 20 do 22 stupnja. U utorak će u Zagrebu većinom biti sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro ponegdje magla. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka.

0: Politički dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Nenad Bubanović.
1: Čitali Jelena Ucović i urednik emisije Krešimir Vešnik.

nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkog kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Izravni prijenos koncerta možete pratiti na prvom programu Hrvatskog radija.

Miran je zagrebački promet u 16 sati i 46 minuta. Tako je treba biti, nedjelja je, pa onda i ne očekujemo prometne prepreke ni zapreke. Zvali ste još prije nekoliko minuta, zapravo prije nekoliko desetaka minuta, pitali kaj je to ispred Karlovca. Bila je jedna prometna nezgoda, međutim, naravno u smjeru Zagreba, međutim sada koliko vidim se raščistilo, ali u zoni Zdenčine, gornje i donje, kod naplatne postaje na južnom kolniku autoceste je zastoj. Tu bi trebalo usporiti prije nego što se približite zoni Zdenčine, da se ne biste našli u situaciji brzog kočenja i prepadnutosti i zatečenosti tom situacijom. I dalje promatram, motrim zagrebački promet i ne vidim ništa posebno što bi trebalo podijeliti s vama, osim naravno želje za dobar put i upozorenja da pazite osobito kod prestrojavanja, skretanja i onog trenutka, onih trenutaka kada treba dobro odvagnuti i pustiti onome koji ima prednost prolaza da zaista prođe. Pomozite si na prometnicama, pomozite si uz njih i slušajte Radio Sljeme. Hvala vam kaj ste s nama i u 16.48.

Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 17 je sati i 10 minuta. Vijesti. Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u pomorskom kanalu Splitska vrata između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice te su strani državljani. Neslužbeno riječ je o češkim državljanima. Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom te su na njoj bile još 4 osobe koje su izvan životne opasnosti. U tijeku je očevid kojim bi se trebale utvrditi okolnosti nesreće. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao je kako takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
1: Na kojoj dubini? Je li...
2: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
1: Recite mi, hoće li se jedrilica vadit vani?
2: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi morate znati, tragamo još za jednom osobom.
0: U utorak se ponovo mijenjaju cijene goriva, a prema neslužbenim informacijama benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra. Poljoprivredna komora pozvala je vladu da poljoprivrednicima ne povećava paušalni porez. Smatraju da bi mala poljoprivredna gospodarstva trebala biti izuzeta od novog vala poreznog opterećenja u sklopu vladinih protuinflacijskih mjera od 1. siječnja iduće godine. Upozoravaju da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%. Dok je plavi dizel kojim se koriste poljoprivrednici poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
3: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu, pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju, na njivama, da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo li povećati porez. Povećanje paušalnog poreza za najmanje je samo jedan poruka vlade da ne računa na male poljoprivrednike i da oni nisu važni.
4: Vremenska prognoza.
0: Informacije o vremenu ima prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U nastavku poslije podneva se osobito prema večeri očekuje jače naoblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno jak sjeveroistočni, na udare i olujan. Večernja temperatura zraka oko 25 stupnjeva, u noći i niža. Sutra će na zagrebačkom području biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i ujutro moguća je obilnija oborina. A prema kraju dana očekuje se kidanje na oblake. Umjeren sjeveroistočni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na jugoistočni. Najniža temperatura zraka oko 14 stupnjeva, najviša dnevna od 20 do 22.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 29 celzijevih stupnjeva u 17 sati izmjereno je u Zagrebu i okolici, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost je 39%, tlak zraka 1006 hektopaskala. Ulazimo, ušli smo u posljednji sat, dapače posljednjih 45 minuta poslije podnevnog nedjeljnog programa Radio Sljemena.

Pjeru je pak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

Nas ima mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

To su one pjesme koje se čestom uporabom neće izlizati, upravo suprotno, dobiju još dodatni sloj te divne patine koja ih čini vašima i našima. Takav je Stari Pjer na kraju poslijepodnevnog programa Radio Sljemena, čiji je glazbeni urednik Davor Medaković. Vijesti uređuje Krešimir Vešnik. Nenad Bubanović nam se pridružio za tonskim pultom, a ja sam Jelena Ucović. Za 5 minuta u našem programu pozdravit će vas kolegica Nevena Saraga, a ja vam želim miran ovaj posljednji večernji dio nedjelje. Budite pozdravljeni i do sljedeće prilike.

Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Josipa Lisica u programu Radio Sljemena, dobar vam dan želim. S vama su Nenad Bubanović, Krešimir Vešnik, Jana Šantek i ja sam Nevena Saraga. A sada je vrijeme za vijesti, 18 sati i 10 minuta. Vijesti. Nakon što je jučer popravljen veliki bager, ubrzano je nastavljeno rušenje vjesnika. Podvožnjak od Slamanske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Za HTV nadzornik radova Krunoslav Komesar otkrio je.
1: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak. Jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Još do sutra se može ispuniti anketa o sigurnosti žena i djevojaka u javnom gradskom prijevozu. Cilj istraživanja je prikupiti iskustva i stavove kako bi grad dobio jasni uvid u pojavnost uznemiravanja i nasilja u javnom gradskom prijevozu, pojašnjava predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Zagreba Marina Ivandić.
2: Pozivamo sve punoljetne korisnice i korisnike, dakle i žene i muškarce, da sudjeluju u istraživanju ispunjavanjem ankete. Anketa je anonimna, može se ispuniti do ponedjeljka 15. lipnja, a možete pronaći na stranicama ZETA i grada. Cilj ankete je dobiti jasniji uvid u pojavu uznemiravanja i nasilja nad ženama i djevojkama na linijama i stajalištima ZETA kako bi se mogle razviti i implementirati mjere za unapređenje sigurnosti putnica, ali i svih korisnika javnog prijevoza.
0: Iz svijeta, katarski pregovarači otputovali su jutros u Teheran kako bi pomogli u finaliziranju sporazuma za završetak rata između SAD-a i Irana. Visoki iranski dužnosnik otkrio je kako se Iran, prema nacrtu memoranduma o razumijevanju, obvezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje. Iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da potpisivanje sporazuma očekuje do kraja dana, iz Teherana poručuju da još nema konačne odluke. Hormuški tjesnac i dalje je u blokadi, a burze nafte u neizvjesnosti su u oči novoga radnoga tjedna.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama prognosičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslije podneva se osobito prema večeri očekuje jače naoblačenje s kišom, moguće i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će naglo okrenuti na prolazno jak sjeveroistočni, na udare i olujan. Večernja temperatura zraka oko 25 stupnjeva, u noći i niža. Sutra će na zagrebačkom području biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i ujutro moguća je obilnija oborina. A prema kraju dana očekuje se kidanje na oblake. Umjeren sjeveroistočni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na jugoistočni. Najniža temperatura zraka oko 14 stupnjeva, najviša dnevna od 20 do 22.
0: Krešimir Vešnik uredio je vijesti. 25 je stupnjeva u Zagrebu, 19 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 54%, tlak je 1009 hektopaskala.

0: 19. sati i 10 minuta. Vijesti. Tri su osobe poginule u sudaru katamarana i jedrilice oko 11.30 u kanalu u Splitskim vratima između Brača i Šolte. Za jednom se osobom još traga. Svi su stradali s jedrilice te su češki državljani. Jedrilica je plovila pod francuskom... Svi su stradali s jedrilica, češki državljani. Jedrilica je plovila pod francuskom zastavom i na njoj su bile još 4 osobe koje su lakše ozlijeđene. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera rekao je kako takvu tragediju ne pamti u više od 30 godina karijere. Potvrdio je da je jedrilica potonula.
1: Na kojoj dubini? Ali...
2: To je cirka negdje od 50 do 60 metara.
1: Recite mi, hoće li se jedrilica vaditi vani?
2: To će odlučiti državno odvjetništvo, oni će dati nalog, a sada smo u toj fazi, moram reći da u toj fazi što smo uzeli, znači idu ronioci dolje, znači ide najprije dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi, morate znati, tragamo još za jednom osobom.
0: U Hrvatsku su se vratila dvojica pomoraca koji su bili na kontejnerskom brodu MSC Francesca, što ga je Iran potkraj travnja zaplijenio u Hormuškom tjesnacu. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. O povratku je izvijestio i sindikat pomoraca koji ističe da je slučaj još jedanput upozorio na sigurnosne rizike s kojima se pomorci suočavaju radeći u područjima zahvaćenim sukobima. U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva, a prema neslužbenim informacijama benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra. Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. Na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina te direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
3: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
4: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviši su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
5: Vremenska prognoza.
0: Prognozu donosi sinoptičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: Sutra će na zagrebačkom području biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i ujutro moguća je obilnija oborina, a prema kraju dana očekuje se kidanje na oblake. Umjeren sjeveroistočni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na jugoistočni. Najniža temperatura zraka oko 14 stupnjeva, najviša dnevna od 20 do 22.

0: Krešimir Vešnik je uredio ove vijesti. 22 su stupnja u gradu, 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 67%, tlak je 1010 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

Nebo nas ubijala dosada zagrebačkih ulica kao u pjesmi TD benda, jer se posuda po gradu radi. Imamo nekoliko obavijesti iz ETA. Najprije jedna obavijest koju pretpostavljam dobro znate već svi. Kad završi škola, onda se u tramvajskom i autobusnom prometu počinje primjenjivati ljetni vozni red. ZET-ove prodavaonice karata od sutra do ponedjeljka 24. kolovoza radit će također prema ljetnom radnom vremenu. Tramvaji od sutra opet voze Branimirovom ulicom. Radovi u Branimirovoj ulici privode se kraju, a od jutarnjih sati sutra tramvajske linije 2, 6 i 8 ponovno će voziti redovnim trasama. Istovremeno stajalište Kvaternikov trg jug ponovno se uspostavlja na redovnoj lokaciji na samom Kvaternikovom trgu. Žičara Sljeme sutra, od sutra do srijede neće voziti zato što je na redu redoviti servis, a za prijevoz do Sljemena možete autobusom, osim naravno cipelcugom ili autom, nemojte baš autom, ali autobusna linija 140 Mihaljevac Sljeme, a sutra će i padat kiša, pa ne znam hoćete li baš ići na Sljeme, ako naravno volite se prošetati kad dođete gore. Nadam se da ću u jednom trenutku i stati to kišovito vrijeme sutra. Autobusno stajalište je studentski dom Stjepana Radića na Selskoj cesti u smjeru Črnomerca. Bit će izvan funkcije od sutra od 7 sati do subote 20. lipnja zbog sanacije stajališta. A to stajalište koriste inače autobusi linije 109 Črnomerec-Dubave. Od sutra do ponedjeljka, to je jedna važna obavijest, do ponedjeljka 7. rujna, dakle gotovo cijeloga ljeta, bit će obustavljen tramvajski promet od Trga žrtava fašizma do Borongaja zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi u ulici Kralja Zvonimira. Tramvajske linije 9 i 17 vozit će u običajnim trasama, ali skraćeno do Trga žrtava fašizma, dok će tramvajska linija 13 voziti izmijenjenom trasom. Zonom obustavljenog tramvajskog prijevoza vozit će izvanredna autobusna linija 602 od Trga žrtava fašizma na Borongaj, dakle vozit će bus tijekom ovih radova. Evo, toliko o tome, o nekakvim izmjenama koje vrijede od sutra.

nedjelju, 14. lipnja u 20 sati dođite u studio Bajsić Hrvatske radio televizije na koncert uživo gudačkoga kvarteta Rucner. Koncert Ljeto iz ciklusa 4 godišnja doba kvarteta Rucner, glazbena razglednica iz Hrvatske. Izravni prijenos koncerta možete pratiti na prvom programu Hrvatskoga radija.

0: 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Tri su osobe poginule u sudaru jedrilice i katamarana prije podne kod splitskih vrata. Za jednom osobom još se traga. Okolnosti nesreće tek će se utvrditi, no za sad je poznato da su svi stradali češki državljani koji su bili na jedrilici. Četiri su osobe spašene i ozlijeđene, tri lakše, a jedna je zadržana u bolnici zbog ozljede kralježnice. Putnike s katamarana drugo je plovilo prevezlo na Hvar. Jedrilica je potonula. Evo što je rekao kapetan splitske lučke kapetanije Željko Kuštera.
2: Znači idu uronioci dolje, znači ide najprije ovaj dron od Hrvatske ratne mornarice, znači od obalne straže, ide dolje da se pregleda, jer mi morate znati, tragamo još za jednom osobom. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina, koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nastavlja se ubrzano nakon što je jučer popravljen bager. Podvožnjak od Slavonske avenije trebao bi biti otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
3: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je danas i sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
0: Proglašeni su pobjednici novog izdanja Hakla programerskog vikend natjecanja koje organiziraju Zagreb i Zicer s ciljem razvoja tehničkih rješenja za učinkovitije, transparentnije i dostupnije javne usluge. Natjecatelji su razvijali kreativne i inovativne projekte koje i digitalne resurse Zagreba pretvaraju u interaktivna gaming iskustva. Osmislili smo asimetričnu igru za dvoje igrača. Jedan putuje kroz Zagreb od točke A do točke B, dok drugi utječe na grad mijenjajući ulice i prepreke kako bi mu otežao put. Sve u svemu, ovom haklu bih dao ocjenu 10 od 10, izjavio je René Pavković, član pobjedničkog tima.
4: Vremenska prognoza.
0: Kako nas vrijeme očekuje sutra, otkriva prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra će na zagrebačkom području biti promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i ujutro moguća je obilnija oborina. A prema kraju dana očekuje se kidanje na oblake. Umjeren sjeveroistočni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na jugoistočni. Najniža temperatura zraka oko 14 stupnjeva, najviša dnevna od 20 do 22.

Krešimir Vešnik uredio je i ove vijesti. 20 je stupnjeva u gradu, 17 na Sljemenu, relativno vlažnost zraka 71%, tlak je 1010 hektopaskala.

0: gospodična muza.
1: Dobar vam večer. U Hrvatskom narodnom kazalištu prošloga je tjedna izvedena posljednja dramska premijera sezone Idealan muž Oscara Wilda. Zagreb klasik i ovoga se ljeta vraća na Trg kralja Tomislava, pretvarajući središte našega grada u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom. Od 19. lipnja očekuje nas 9 besplatnih koncerata vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Prema dobro provjerenoj formuli 4-1, ljetnu kulturnu ponudu Zagreba ponovno će ove godine od 20. lipnja do 17. srpnja obogatiti ljeto u MSU, multimedijski program Muzeja suvremene umjetnosti koji spaja rock'n'roll, art, ples i film. A pozivamo vas u današnjoj emisiji i na radionice, na kazališni kamp i pjevačko natjecanje. Budite večeras uz kulturu na Radio Sljemenu. S vama su tonski realizator Nenad Bubanović, glazbu večeras bira Jana Šantek i ja sam urednica emisije Nevena Saraga. Dobro nam došli.

0: gospodična muza.
1: U Hrvatskom narodnom kazalištu prošlog je tjedna izvedena posljednja dramska premijera sezone Idealan muž Oscara Wilda. Jedan od Wildovih strukturalno najtradicionalnijih tekstova na pozornicu zagrebačko HNK s malo scenografije, ali uz bogate kostime, postavio je redatelj Aleksandar Popovski. Inače, on je makedonski kazališni filmski redatelj te profesor kazališne režije. Režirao je brojne predstave diljem Europe i dobitnik je niza među narodnih nagrada. Od 2018. do 2026. bio je umjetnički ravnatelj drame Slovenskog narodnog gledališća Maribor. Idealan muž njegova je druga režija u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu nakon predstave Na tri kralja ili Kako hoćete, koju je režirao 2012. godine. To je jedan fantastičan tekst koji govori o dvije stvari koje mislim da su jako zanimljive. Jedna je ljubav, to je na površini, a druga stvar je korupcija. I Oskar je napisao stvarno jednu tako dobru dramaturgiju koja propada. Ti nikad nisi na jednom terenu. Stalno pliva između nekih dubina i nekih površina, rekao je Popovski.
2: Pa da, veliko je pitanje danas što je to idealno. I taj jedan ironični naslov koji je Oscar Wilde dao ovom tekstu, ali prije svega to dolazi iz njegovog tipa humora i njegovog cinizma koji je fantastičan. Uživao sam u ovom tekstu, moram da priznam, i u njegovom pisanju i jeziku koje koristi, poznajem ga i prije kao autora, ali ovdje je neka fantastična kombinacija tog njegovog cinizma i humora i, moram da priznam, taj jedan dio koji pripada korupciji, organiziranom kriminalu, prevari, nešto što karakterizira ovaj današnji svijet. U tekstu se govori o Suetskom kanalu, govori se o prevari koja treba da se desi u Argentinskom kanalu, a kad smo počeli probe, desio se još jedan kanal koji u ovom trenutku drma ceo svijet i oko kojeg se Amerika bori. Iza tog, recimo, glamuroznog sveta se krije jedna korupcija i krt. I zanimljivo mi je, mi današnji svijet gledamo iz ove naše današnje perspektive, ali kad čitaš ovaj tekst od Oscara Wilda, ti shvatiš da je neki izvor tog prapočetka organiziranog kriminala i prevara leži dobrih 100 godina ispred današnjeg vremena.
1: Humor, cinizam, paradoksi i eksplozivni dijalozi zaogrnuti u oštre komentare društva odjekuju i danas, upravo kao što su odjekivali i prije 130 godina kada je drama prvi put izvedena, jer malo se toga u društvu promijenilo i to više kozmetički gledano kroz modu nego strukturalno, stoji u najavi. U predstavi nastupaju Milan Pleština, Krešimir Mikić, Darija Lorenci Flac, Lana Barić, Bojan Navojec, Barbara Vicković, Jelena Perčin, Luca Anić i Kristijan Potočki. Predstava je napravljena prema prijevodu Gorana Čolakhođića, dok dramaturgiju i adaptaciju potpisuje Dino Pešut. Glazbu je skladao Kiril Đajkovski, scenografiju osmislio Vanja Magić, a kostimografiju Mija Popovska. Za koreografiju je zaslužan Pravdan Devlahović, dok je oblikovanje svjetla potpisala Vesna Kolarec. U predstavi također sudjeluje i ansambl baleta HNK u Zagrebu.

0: gospodična muza.
1: Zagreb klasike ovoga se ljeta vraća na Trg kralja Tomislava, pretvarajući središte Zagreba u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom. Od 19. lipnja očekuje nas 9 besplatnih koncerata vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Okosnicu programa čine 4 koncerta Zagrebačke filharmonije uz nastupe Simfonijskog orkestra HRT-a, Orkestra i zbora HNK u Zagrebu te ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Od 2016. godine Zagreb Klasik izrastao je u jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih festivala koji svake godine okuplja tisuće posjetitelja i pretvara grad u pozornicu ispunjenu glazbom, emocijama i posebnom ljetnom atmosferom. Prema informacijama koje donosi Turistički informativni centar grada Zagreba, Zagreb Klasik 2026. od 19. lipnja do 3. srpnja ugostit će na Tomislavcu neke od najboljih svjetskih i hrvatskih glazbenika, a prvi put u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se program za najmlađe s nastupom Play Toy Orkestra iz Italije. Najavila je direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld, a posebno je istaknula ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana glazbe 21. lipnja, kada će publika imati priliku uživati u čak 2 koncerta.
2: To je zapravo najduži Zagreb klasik od njegovih početaka. Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici i na drugom trgu. 4 koncerta Zagrebačke filharmonije završavamo 3. 7. sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zahvaljujem intendantici Ivi Hraste Sočo, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar gradskog kazališta Komedija, bez kojega nema zagrebačkog klasika, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija. 21.6. je naravno Svjetski dan glazbe, ujedno i ljetni solsticij. U tom smislu je Turistička zajednica grada Zagreba sa partnerima pripremila čak 2 koncerta za taj veliki dan glazbe. Jedan će biti u 19 sati, nalazit će se u parku Zrinjevac u glazbenom paviljonu i ovaj koncert je namijenjen najmlađoj publici. Dakle, po prvi puta uz veliku pozornicu na glavnom trgu, odnosno Trgu kralja Tomislava, imamo još jednu lokaciju sa naravno početkom u 19 upravo zbog mlade publike, dakle djece i njihove pratnje. I ono što je posebno s ovim koncertom, moći ćemo uživati dakle u glazbi jednog ansambla koji nam dolazi iz Italije i svira na malim instrumentima i na igračkama. Repertoar je dakle, to su djela skladatelja kao što su Strauss, Mozart, Rossini, Bizet, Brahms, Beethoven, Čajkovski i ostali i sve zapravo njihove skladbe koje mi već svi jako dobro znamo. Ono što je još jedna posebnost nakon toga, da će najmlađi, dakle djeca će moći doći na stage, moći će svirati na tim koncertima i upoznat se sa glazbenicima. Čini nam se da će ovo stvarno biti fantastičan koncert i da će se na taj način i najmlađa publika već moći upoznavati sa klasičnim repertoarom. Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the air. Ramin Barami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na 2 klavira i Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama, tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat. Sljedeći koncert koji bih predstavila je nezaobilazna Komedija, dakle gradsko kazalište Komedija koje je svake godine na daskama Zagreb klasika. Oni će imati svoj koncert u utorak 30.6. i to će biti repertoar Praznik mjuzikla koji smo mogli slušati i gledati i u njemu uživati u ovoj velikoj dvorani, dakle gdje se sada nalazimo. Međutim, open air je nešto sasvim drugo. Publika koja voli program našeg kazališta Komedija i svi oni koji dolaze u Zagreb zbog Kazalište Komedija moći će uživati u ovom uistinu sjajnom koncertu povodom njihovog rođendana.

0: Gospodična muza.
1: Prema dobro provjerenoj formuli 4 u 1, ljetnu kulturnu ponudu Zagreba ponovno će ove godine od 20. lipnja do 17. srpnja obogatiti ljeto u MSU, multimedijski program Muzeja suvremene umjetnosti koji spaja rock and roll, art, ples i film. Tijekom 13. izdanja manifestacije podijeljene u 5 termina, petkom i subotom u popodnevnim i večernjim satima, moći ćemo pratiti aktualne izložbe u MSU, filmske projekcije, ples izvedbu i koncerte rock i art bendova regije. Urednik programa Branko Kostelnik, autor koncepta Ljeto u MSU, rekao je na konferenciji za novinare kako ove godine nastavljaju istom snagom, ako ne i većom, uz dosadašnji koncept multimedijalne hobotnice, koncerata, plesa, filma i izložbi koje omogućuju da se i rock publiku privuče na izložbe i ostale programe. Dodao je kako takav koncept u kojem za cijenu jedne ulaznice posjetitelji dobivaju 4 različita programa, ne postoji drugdje u Europi, a da je Ljeto u MSU uspješan brend potvrđuje priznanje koje su za tu manifestaciju kao najboljeg promotora pop kulture i kulturnim institucijama dobili na prestižnoj konferenciji Kontakt u Beogradu. Manifestaciju će 20. lipnja u garaži MSU-a otvoriti novozelandska dub jazz grupa Fat Freddy's Drop, poznata po energičnim live nastupima, a u okviru suradnje sa festivalima No Jazz i Sea Sound. Idućih tjedana na platou kod Tobogana i garaža sviraće hrvatski bend Nemeček, dobitnik prestižne regionalne nagrade Milan Mladenović, plesač Sporog Stepa, novi projekt Maksa Juričića, dobitnik ovogodišnje nagrade Rock Off za životno djelo, Art & Lily, najbolji beogradski art pop band posljednjih godina i zagrebačka klubska atrakcija Main Groove, dobitnici dvaju ovogodišnjih Porina. Dio programa je izložba 14. festivala Organ Vida, koji u svom 14. dakle izdanju istražuje medij fotografije kroz predstavljanje proširenih alternativnih i eksperimentalnih pristupa suvremenoj fotografiji, posebno onih utemeljenih te kritički nastrojenih prema suvremenoj vizualnoj kulturi. A u Muzeju suvremene umjetnosti ovaj međunarodni festival postavljen je s 5 izložbi, od kojih središnja predstavlja radove 11 finalista na festivalsku temu Sretno u vrtlogu, opširnije u prilogu Ane Krois.
2: Ovogodišnji 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti donosi 5 izložbi, od kojih središnja predstavlja radove 10 finalista čija je tema Sretno u vrtlogu. Objašnjava jedna od kustosa izložbe uz Barbaru Gregov i Lovru Japunđića, Lea Vene.
3: Razmišljali smo o osjećajima koji nas nekako preplavljaju u vremenu u kojem živimo. Nas nekako uvijek interesira da kroz izložbu pokušamo reflektirati situaciju u kojoj se nalazimo. Pa smo se tako bavili i osjećajima i pitanjem nekog novog pristupa ružnoći. Ovaj puta smo negdje pokušali sažeti neki osjećaj koji nas možda obuhvaća u ovom trenu u svijetu u kojem živimo, gdje smo nekako disperzirani između prisutnosti u stvarnom životu, online prisutnosti, situacije koja nas političke i ekonomske i socijalne u kojoj živimo, gdje svaki dan zvuči kao da živimo u nekakvoj fikciji, svaki dan kao da gledamo novu epizodu Black Mirror serije ili svaki dan se čini luđi nego bilo koji fikcijski scenarij koji smo mogli zamisliti. Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
2: Ovogodišnji Organ Vida predstavlja izložbe 4 samostalnih umjetnika i središnju izložbu s 10 finalista otvorenog natječaja.
3: Svake godine radimo nekakvu kombinaciju izložbi koje su grupne, koje su rezultat našeg open calla koji je bio pod naslovom Sretno u vrtlogu i tu smo više fokusirani na mlade umjetnike. Odabrali smo 10 finalista, zovemo ih tako. Svako od njih je na svoj način odgovorio i proširio temu ovog samog festivala. Osim toga radimo i na na formatu poziva. Uvijek zovemo nekog umjetnika kojem damo priliku da radi malo veći solo show, koji je često vezan na možda produkciju nekog novog rada. Tako da smo ove godine zvali francusku umjetnicu Julie Benu, koja je radila jednu čak skoro kao mini retrospektivu svojih radova uz jedan novi dodatak koji će ljudi imati priliku vidjeti po prvi puta u Zagrebu. Osim toga, pozvali smo i u suradnji sa Fotodokom i kustosicom Darijom Tuminas iz Nizozemske, umjetnika Kevina Ozepu, koji također radi jednu adaptaciju rada, jednu novo predstavljanje koje je negdje između fotografije, filma i zvučne instalacije. Htjeli smo ove godine dodatno proširiti support mladim umjetnicima, tako da smo osim izložbe Paule Tončić, koja je dobitnica nagrade Marina Viculin, pozvali jednu mladu švicarsku umjetnicu, Saru De Brito Faustino, fotografkinju čiji rad smo također radili jednu vrstu adaptacije jednog njenog rada baš sa prostora MSU-a.
2: Nekoliko posljednjih organa vida donijelo je vrlo raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije.
3: Nama je najbitnije zapravo da nekako razigramo pojam što je fotografija danas, koja je uloga slike u današnjem društvu, tako da se uvijek vraćamo na ideju slike. Slika je uvijek prisutna. E sad, ona nekad izlazi u medij performansa, ona nekad izlazi u instalaciju, ona nekad izlazi u film. Ima niz radova koji kreću od fotografije, ali ju zaista razgrađuju, igraju se sa medijem fotografije, sa efemernošću te fotografije, sa odnosom između pokreta i statičnog u fotografiji, kako instalacija, kako kroz instalaciju čitamo fotografiju. Tako da svi radovi zapravo imaju te elemente. Možda izložba Sare De Brito Faustino je najklasičnija fotografska izložba. Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
2: Na izložbi desetoro finalista imamo nekoliko radova koji kreću od digitalne slike.
3: Ideju umjetno stvorene stvarnosti, ideju fikcije, pogotovo recimo kroz radove koji se čak bave i to nekom odnosom između politike i fikcije, idejom slike na ekranu, kako slika na ekranu postaje neka vrsta statementa u prostoru, gdje ona postaje nešto opipljivo, gdje taj ekran postaje neko mjesto koje na licu mjesta se suočavamo s tim ekranom. Imamo niz radova koji koriste estetiku popularne kulture i prenose ju u fotografski rad, u instalaciju. Taj element popularne i digitalne kulture je nama jako bitan, od kad smo zapravo preuzeli organ Vida 2019. To je uvijek neka nota kustoskog mišljenja, tako da i ove godine imamo niz radova koji spajaju te dvije dimenzije. Digitalne slike, digitalnog bivanja i istovremeno popularne kulture, nečeg čak i trivialnog, nečeg svakodnevnog koje ulazi u kreiranje te slike.
2: Svoju novu produkciju predstavlja hrvatska umjetnica Paula Tončić, dobitnica nagrade Marina Viculin, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
3: Paulu Tončić smo odabrali prošle godine na natječaju Marina Viculin i zapravo natječaj funkcionira na taj način da se umjetnik prijavi sa novim radom u nastanku, ima priliku s nama kroz godinu dana razviti taj novi rad. Paula dosta radi mediju instalacije i u eksperimentu sa slikom, sa idejom prenošenja slike na neke površine. Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike i fotografije, ali prelazimo zaista na neke površine, prelazimo u domeni instalacije, u neku vrstu site-specific razgovora između slike i materijala iz njenog osobnog arhiva.
2: 14. Međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
1: Filmski program Ljeta u MSU predstavlja ponajbolje filmove sezone 2025-26. MSU Kina, među kojima su španjolska drama Sirat, hrvatska romantična komedija Svadba i makedonska humorna drama DJ Ahmet. Ljeto u MSU je ove godine nastavlja s predstavljanjem suvremenog plesa i srodnih izvedbenih praksi Antisezone, koja je inovativni model suradnje institucije i umjetnika nezavisne plesne scene. Predstavit će se i novi rad Sonje Pregrad Objekt plesa, kojim autorica pokušava rastegnuti pojam sa tijela, odnosno identiteta. Dakle, Ljeto u MSU počinje 20. lipnja, a traje sve do 17. srpnja.

0: Gospodična muza.
1: Evo još nekoliko najava. Hrvatski školski muzej najavljuje održavanje ljetnih radionica Neka škola završi kreativno, namijenjenih djeci osnovnoškolske dobi, koje će se održati od sutra do petka svakoga dana od 10 do 12 sati u prostoru galerije Muzeja školice za 5 na adresi Hebrangova 5.

0: Gospodična muza.
1: Kazališni kamp u Dječjem kazalištu Dubrava održavat će se od sutra do 3. srpnja. Kamp je usmjeren na razvoj kreativnosti, komunikacijskih vještina i umjetničkog izražavanja kroz glumu, govor i upoznavanje kazališnog procesa. Na radionicama koje traju 3 tjedna djeca će razvijati scenski govor, koncentraciju, maštu, improvizaciju, radit će u timskom okruženju i stjecati sigurnost u javnom nastupu. Kroz dramske igre i glumačke zadatke istraživat će se emocije, odnos tijela i glasa na sceni, te će upoznavati osnove tona, rasvjete i njihovu važnost u stvaranju kazališne predstave, kao i slušati predavanja o njihovu oblikovanju. Polaznici će proći cijeli proces nastanka predstave, od prve ideje i razrade priče do scenografije, rekvizita, kostima, sve do rasvjete i zvuka, kako bi stekli cjelovit uvid u funkcioniranje kazališta i zajedničko stvaranje. Pod stručnim vodstvom kamp pruža djeci sigurno i poticajno okruženje u kojem razvijaju samopouzdanje, koncentraciju, suradnju i slobodu izražavanja. Kroz praktičan rad i kazališne radionice djeca će učiti, stvarati, izražavati se kreativno uz dramske igre, maštu i zajedničko stvaranje. Evo jedna lijepa pozivnica.
2: Traguna, Macoides, Trichorum, Satis.

0: Mascoides and a little help from me.
1: With the Luna, Mascoides and the Foreign
2: Gospodična muza.
3: A Muzička akademija pokreće međunarodno pjevačko natjecanje Milka Trnina u čast jedne od najvećih opernih umjetnica hrvatske i svjetske glazbene povijesti, čije će se prvo izdanje održati od sutra do petka. Glavni cilj manifestacije je otkrivanje i poticanje iznimnih mladih vokalnih talenata, ali i podrška u profesionalnom i edukativnom smjeru za razvoj pjevačkih sposobnosti te priprema za profesionalnu karijeru. Na natjecanje je tijekom travnja zaprimljeno više od 150 prijava iz 33 zemlje svijeta, što potvrđuje veliki interes i odaziv diljem svijeta. Nakon pomne predselekcije u Zagreb dolazi više od 80 mladih pjevača iz Europe, Azije, Sjeverne i Južne Amerike te Afrike. Međunarodno pjevačko natjecanje Milka Trnina održat će se u nekoliko faza u kojima će svi sudionici moći predstaviti svoj vokalni potencijal, interpretacijsku zrelost i tehničku izvrsnost prosudbenom povjerenstvu koje čine renomirani umjetnici i glazbeni stručnjaci, a finalna večer natjecanja održat će se 19. lipnja u Hrvatskom narodnom kazalištu. Finaliste se će tada pratiti i orkestar Hrvatskog narodnog kazališta. Natjecanje će se održati u dvije kategorije: opera za pjevačice do 30 godina i pjevače do 32 godine, te mladi pjevači za pjevačice i pjevače do 24 godine.

0: Radio Sljeme. Dobri duh Zagreba.
1: Dobro, dobro staro Sljeme.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Dobro pozdrav došli tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi, Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima. Okay. Pažljivo iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezika, vidim da je jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemjerje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti, te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, na meni je samo sve da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Krležena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra, i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembajstava slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellenz, preporučujem se, moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada koji odlaze s ovoga njihovo veliko proslave, bila je očito večera i vidimo da je već prošla ponoć jer

ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se, pretpostavljam, pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti i to je dobar dramski uvod i Leone počinje svojim znakovitom prvom rečenicom ove drame koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta govori od 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim, sve je to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju rad nijedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarati i riječiti je, rekli bismo, ali ne samo riječit u značenju elokventan. Kozer je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo, ali zanimljivo da mu Angelika kaže: ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje. I kaže: ali ja sam mnogo šutjela za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi kozerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo, da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični, i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoneju i tješi ga u mnogim stvarima. I Leone njoj kaže: Beatrice, jedino u što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže: ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojom lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji. I kreće, on ju pita li ona mirna, a ona kaže: ja sam svakog dana sve manje nemirna, jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti. I tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla, i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata, i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da je vidio Bazelu, oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom jer kaže: ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta, Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje, kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam. I zapravo on govori o njoj. Međutim, prilazim naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina,
i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno, i on ju pita Angelika.

0: pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta, i kaže, pa ti si bila u Šangaju, a ona kaže, u Hong Kongu, ilustrisi me, u epidemiji špitalu, bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepra i tifusa. Ovo je jako važno, zašto ovo čitam, lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slika, on pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar kojeg je ona naručio, njezin pokojni suprug, da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se ona nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone, a pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže, ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo iz visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti, što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže, to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se, jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja? Tko smo zapravo mi? Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar Ferenci naslikao. Tako da o tome se radi. Oni razgovaraju što je zapravo čovjek, može li slikar uhvatiti bit čovjeka. Leone smatra da može, ako se jasno drugačije postavi i ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. I on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati. I on baš to komentira, zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom? Tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima. Ovdje je jako puno njemačkog jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod, i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portreti i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu? Fabrici, a kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta Čakaturnačkanjiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, stari je nezahvaljena je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabrajaju lijepe stvari. Ovi kaže, ma pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on na sve to kao pokvari. Negativan je u svemu. I ovaj kaže, a što misliš, ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? Pa to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo, kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi Glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi Glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina, oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? Ovaj kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, veli, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I se kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende, ali zapravo ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice i Leone je sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati, Alice, pa zar se nije utopila, pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže, ovaj, pa to je bio nesretni slučaj. Ma dobro, ali svi glembajevi treće, četvrte linije, svi agrameri, baločanski, pa vi Favricijevi, sve to prokleto i degenerirano. Dakle, on kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključuje im se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom, vozeći se gradom, ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu koja je poginula od toga i Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. A vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Mondschein sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kad je pregazila tu staru radnicu jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojom je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro, dakle i ta žena je ostala sa svojom svekrvom koja je opet umrla i ona nema kako zaraditi za svoj život i ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena... Kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice. I ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo. Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone je kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan. I ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam i ona je doista se popela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće i zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori i kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihov je jako nervozan i on traži da mu daju direktivu, upute što da radi, da tiska protuizjavu. Glembaj kaže, ma ne, najbolje da gospodski šutnjom pređemo preko svega, sve će se to smiriti, to je jedan od načina rješavanja stvari. Ovaj kaže, ma da, tipično glembajevski, kao nekakva, trebalo bi ipak nešto napraviti, ovi su protiv toga, ne bi trebalo se upuštati u te sve stvari, a naša barunica Castelli Glembaj, ona svira svoju Mondšajn sonatu i nju boli glava od svega toga i ona ne može o tome razgovarati i ona opet kaže njemu, ti opet gnjaviš puba tim glupostima, ja sam doduše samo žena, ja ne razumijem mnogo tog vašeg justireja raja, to je kao pravničkih poslova, kaže, ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže Glembaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona više, da ona posjedjela od tog slučaja i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda. Kaže, ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate. I ona čak naručuje kavu da joj donesu jer ona više ne može to sve slušati. Njoj je zlo od svega toga. I ovaj, uglavnom, oni se tu malo svađaju. Leone se uključuje na jednom u sve to i kaže, da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno. I Leone se uključuje i kaže, pa da, ali to se tako i moralo dogoditi, jer nije se mogla, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže Leone, ja mislim da je ovaj mah potpuno svejedno zašto ja nisam u tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati, jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže, one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone, pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila je s treće kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. A ona je 5 minuta prije toga pozvonila na glembajevskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže, pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže, ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone, ja sam u ovoj kući na proputovanju. Ponovno to ponavlja i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže, pa nije istina, kaže barunica Castelli. Ovaj, posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen. To je takav red. Tako se mora. A kaže Leone, pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu, ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj, pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila, ako ne dobije tu Singericu da će se ubiti. Ona je doduše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže, ja sam rekao toj ženi, neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu Singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio, neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. To su svi malo onako šokirani time. Kaže, Glembaj, dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ovo kaže, ne. Ali kaže, ja sam otišao, kaže Leone, u dućan, i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad puba kaže, pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Kaže, ono, kako to misliš, čemu ti to govoriš? Joj, pusti, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke, a kaže Leone, pardon, ne, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove, kaže, nećeš ti. Kaže, ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom Singerincom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim, ovaj već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana, u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako, Leone, kako ste vi rekli, vi ste njoj na to rekli neka skoči kroz prozor, a ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore, ja kaže Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga. Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju, on je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč, ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kažem Silverbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napiše molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707142222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silberbrand. Međutim, Silberbrand silno brani baronicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu, dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silberbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana. A taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić je imao samo 20 godina. Međutim, Silberbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako. A kaže, Leone, vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silberbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. I mogle bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silberbrand se na to zbuni, kao bljedje držče, ne razumijem što govorite. Međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša, i kaže, uostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio, Silberbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti, Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je baronicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silberbrandom, nitko ne može ništa, Leone je otišao, njegov otac Glembaj uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina, i Glembaj kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glembaj itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotu Castelli Glembaj da ima ljubavnički odnos sa Silberbrandom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s Komrakom. I to je prvi čin.
1: Imali to nam je bio nagovještaj prave drame.
0: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. Teško je začitati ovaj prvi čin, moram reći možda je najsloženiji, drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
1: Dobro, to je onda to za ovu emisiju.
0: Tako je.
1: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama, idemo dalje, vidimo se u novoj epizodi, do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
0: Pozdrav!

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule tri osobe, za jednom se traga.
0: Jako nevrijeme prašeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
2: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, dvije strane ponovno šalju oprečne informacije.
0: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, u Dalmaciji pretežno sunčano.
2: Teška pomorska nesreća kod Splita. Između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica. Tri su osobe poginule, za jednom se traga, a četvero ozlijeđenih prevezeno je u splitski KBC. Riječ je o češkim državljanima koji su svi bili na jedrilici koja je nakon sudara potonula. Iz Splita se javila Miranda Hrabar.
3: Nesreća se dogodila oko 11 sati i 30 minuta. Katamaran Krilo Eklips iz domaće flote Krilo sa 118 putnika i 7 članova posade plovio je iz Splita prema otoku Hvaru, a 14-metarska jedrilica pod francuskom zastavom s 8 putnika, stranih državljana, plovila iz Trogirske marine prema splitskim vratima. U jednom trenutku dogodio se sudar s tragičnim ishodom, troje mrtvih i jedan nestali putnik s jedrilice. Kako je došlo do nesreće, je li jedrilica udarila u katamaran ili katamaran u jedrilicu, pitanje je na koje kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštera nije mogao odgovoriti, ističući kako je očevid u tijeku, sada je najvažnija potraga za nestalim.
4: Mi smo danas pomoću drona Hrvatske ratne mornarice locirali gdje je jedrilica potonila i pokazivanju jednoga od putnika koji je bio na jedrilici, jedna osoba je bila unutar jedrilice, tako da pretpostavljamo da je ona potonila zajedno s tim. Nemojte me uzeti zdravo za gotovo, ali to je, danas se neće vaditi jedrilica, zbog toga ide noć i onda ćemo to obustaviti i ujutro bi se trebalo to vaditi van.
3: Četvero ozlijeđenih su izvan životne opasnosti, potvrdila je doktorica Željka Radaković, specijalistica hitne medicine.
5: Ovo su lakše ozlijeđene osobe koje su prebačene u klinički bolnički centar Firule.
3: Nakon nesreće, 118 putnika s katamarana prevezeni su u Milnu, kaže kapetan Kuštera.
4: Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno, da smo katamaran vezali u Milni i skrcali ih tamo, zamijenili zapovjednika, jer u takvom stanju ne bi želio da se dogodi nešto dalje, i onda je došao drugi katamaran i prebacio na destinaciju Hvar. Ovo je jedna velika tragedija. Ja u svojom karijere, evo 35 godina koliko radim u kapetaniji, 30 nešto godina, ovo nešto ovako nisam doživio.
3: Ovo je tragedija, ali nažalost ovakve se stvari događaju, kaže Damir Višić, sudski vještak za pomorski promet.
6: Međunarodna pravila izbjegavanja sudara na moru su toliko jednostavna da ih se ne može dvosmisleno tumačiti. Ovdje konkretno članak 9 međunarodnih u našem pravilniku o sigurnosti plovidbe, članak 12 kaže da brod kraći od 20 metara mora izbjegavati veće brodove na plovnim putovima i uskim kanalima. Zašto se to dogodilo? Premalo informacija došlo do nas. Možda je bio nekakav tehnički Hvar, ko će ga znati?
3: Dodajemo da se nakon nesreće oglasilo i Češko ministarstvo vanjskih poslova, izražavajući sućut obiteljima troje smrtno stradalih sunarodnjaka u nesreći. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman također je uputio sućut obiteljima stradalih, a riječ je podrške Češkoj. Hrvatska je uz vas u ovom trenutku tuge.
0: I premijer Andrej Plenković izrazio je sućut obiteljima poginulih te predsjedniku Češke vlade Andreju Babišu. Svim ozlijeđenima zaželio je brz oporavak te istaknuo da su sve nadležne službe reagirale žurno.
2: Hrvatsko je zahvatilo najavljeno nevrijeme. Na sjeveru zemlje pao je jak pljusak praćen tučom, što je izazvalo poplave. Tijekom večeri nevrijeme se očekuje na istoku. Državni hidrometeorološki zavod podignuo je stupanj upozorenja za Osječku regiju na najvišu crvenu razinu zbog opasnosti od orkanskog vjetra te vrlo jakoga grmljavinskog nevremena s tučom. Više u prilogu Milorada Šikanjića.
7: Grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar, tuča i obilne oborine pogodile su više mjesta u Varaždinskoj županiji, Lepoglavu, Novi Marof, Ivanec, Varaždinske Toplice. Vatrogasci su imali više desetaka intervencija, a i dalje su na terenu, potvrdila je zapovjednica Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždinske Toplice Marinela Belavić.
8: Za sad imamo 24 intervencije, tako da su nam sve službe na terenu. DVD-i su po svojim mjestima. Sve ukupno za sad 24 intervencije, 62 vatrogasaca je na terenu, tako da eto, stalno smo ani.
7: a gradonačelnica Varaždinskih Toplica Dragica Ratković navodi koje nevolje vrijeme prouzročilo.
9: U sekundi je bilo toliko puno kiše i još i tuček tome da svi odvodni kanali, sve ono kaj guta vodu nije bilo moguće progutati. Pa više manje ispumpavanje podruma, čišćenje cesta.
7: Voda je prodrla i u specijalnu bolnicu Varaždinske Toplice, zamjenik ravnatelja Damir Mihalić.
10: Ovo su bile tolike količine oborinske vode da jednostavno je voda nadirala i nije bilo moguće obraniti kompletno objekt. Tako da je došlo do poplavljivanja, ali vrlo brzo smo se zorganizirali sa žurnim službama, krenuli na rješavanje i otklanjanje viška vode kroz ispumpavanja, brisanja površina da bi mogli funkcionirati sutra i radni dan.
11: Pacijenti su u svakom trenutku bili apsolutno zbrinuti, njihova sigurnost niti u jednom trenutku nije niti na koji način bila ugrožena.
7: Dodao je pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo Zoran Koščak. Zbog nevremena u Varaždinskoj županiji odgođena su događanja na otvorenom, a Državni hidrometeorološki zavod podigao je razinu upozorenja za Osječku regiju zbog opasnog vjetra koji se očekuje na večer. Najavljuju naglo okretanje jugozapadnog vjetra na jaki olujan sjeverni vjetar, a u Podunavlju su mogući orkanski udari uz premještanje hladne fronte, upozorili su iz DHMZ-a.
0: U utorak se ponovno mijenjaju cijene goriva. Prema neslužbenim informacijama, benzin bi trebao pojeftiniti 9, a dizel 4 centa. Točan iznos vlada će odrediti sutra.
2: Vladine protuinflacijske mjere unijele su razdor među poljoprivrednike. Hrvatska poljoprivredna komora traži od vlade da ne povećava paušalni porez. Istodobno, poljoprivrednici koji su u sustavu PDV-a traže strože kontrole. Smatraju da među takozvanim paušalistima ima oni koji uopće nisu mala gospodarstva, nego zloupotrebljavaju sustav kako bi plaćali manji porez. Ivanka Jelinčić-Jurin.
12: Iz poljoprivredne komore upozoravaju da bi povećanje paušalnog poreza bilo preveliko opterećenje malim poljoprivrednicima. Ističu da je inflacija u posljednjih 5 godina smanjila vrijednost poljoprivrednih poticaja za 35%, a samo u ovoj godini mineralna su gnojiva poskupjela od 30 do 46%, dok je plavi dizel poskupio 20%. Predsjednik komore Željko Mihelić.
13: Mi smo generalno protiv toga da se za poljoprivrednike podiže paušalni porez, jer oni nisu ljudi koji su višak kapitala uložili u neku nekretninu pa to sada iznajmljuju, primaju turiste i na tome zarađuju. To su ljudi koji rade svaki dan u polju na njivama da bi mogli svoj višak proizvodnje odnesti na tržnicu i tako nešto se zaradi. To su doista minorne zarade i mislim da ih treba izuzeti iz bilo kakvog oporezivanja, kamo prije povećati porez.
12: Paušalni porez plaćaju poljoprivrednici i obrtnici kojima godišnji primici ne prelaze 60.000 eura. No među takozvanim paušalcima ima i onih koji zarađuju znatno više, upozorava povrćar iz Garešnice Mario Puškarić.
14: Paušal u poljoprivredi dijelom koriste manja gospodarstva, a dijelom koriste gospodarstva veća koja nastoje platiti maksimalno minimalno porez, pa onda koriste paušal i onda često puta dio proizvoda prodaju na razne druge načine u sivoj zoni radi toga da ne pređu prag oporezivanja kada moraju voditi knjigovodstvo. Uglavnom, knjigovodstvo je za poljoprivrednike na neki način najveći izazov i obveza i financijska i organizacijska i to je razlog zašto većina želi biti u paušalu.
12: Kaže da bi država trebala bolje kontrolirati primitke paušalaca. Kao i Puškarić u sustavu PDV-a povrćar je iz Zagreba Toni Grossi. Smatra da bi svi poljoprivrednici trebali biti u tome sustavu.
15: Porez je 5% u primarnoj proizvodnji, na prerađevine je 25%. Mi tražimo da bude i 5% na prerađevine.
12: Domaći proizvodi tako bi mogli biti jeftiniji i bolje konkurirati onima iz uvoza. Svijet.
2: Nastavljaju se proturječne informacije o potpisivanju memoranduma između SAD-a i Irana. Iako je američki predsjednik Trump jučer naredio da Iran i SAD danas potpišu memorandum o razumijevanju, koji je uvod u konačni mirovni sporazum, iranska agencija Fars javlja da Teheran još nije donio ni odluku da ga prihvaća. Više u prilogu Danje Dubravac.
16: Neizvjesnost iz pregovora o memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana produljila se na njegovo potpisivanje u izraelskom napadu na južna Bejrutska predgrađa, kojim je odgovorio na Hezbollahove 3 bespilotne letjelice ispaljene na sjever zemlje, poginulo je 3 ljudi. Poslije toga je više iranskih dužnosnika zaprijetilo osvetom i silovitim odgovorom. Američki predsjednik Donald Trump za Axios je izjavio da nije mogao vjerovati kad je čuo za napad i da je razgovarao s premijerom Netanyahom vrlo žustro. Na društvenoj mreži objavio je:
0: Izrael ima pravo braniti se od prijetnji, ali napad na koji je odgovorio bio je vrlo malen i besmislen. Nitko nije ozlijeđen ili ubijen, pa to ne bi trebalo poremetiti ovaj važan proces. Vrlo smo blizu sporazuma koji će donijeti mir u regiju, uključujući i Libanon, i sve strane bi se trebale povući. Ne bi trebalo biti više napada Izraela bilo gdje u Libanonu, ali ni napada bilo koje druge strane, uključujući Hezbollah, na Izrael. Ovo bi mogao biti početak dugog i lijepog mira. Nemojmo to upropastiti.
16: Reuters piše da memorandum omogućuje dvomjesečne pregovore u kojima će se dogovoriti najteža tema, iranski nuklearni program. Teheran bi se trebao obvezati da neće proizvoditi i nabavljati nuklearno oružje, da će smanjiti zalihe visoko obogaćenog uranija i prestati ga obogaćivati, te pristati da ne širi postrojenja za to. Američki ministar obrane Pete Hegseth:
0: Imat ćemo sve mogućnosti na stolu. Od početka smo to govorili predsjedniku Trumpu, američkom narodu, svijetu i Irancima. Sve snage američkog ministarstva rata spremne su osigurati da Iran nikad nema nuklearno oružje. Bude li potrebno, možemo to učiniti na način ponoćnog čekića ili epskog bijesa. Na kraju će ga Iran morati uništiti i ukloniti, razrijediti. Mi ćemo osigurati da se to dogodi fizički ili na drugi način. To bi mogla biti američka vojska ili neka druga opcija.
16: Za uzvrat, SAD će na određeno razdoblje ukinuti naftne sankcije i neće nametati nove tijekom pregovora. Također mora pristati na oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine, uključujući i izravne gotovinske transfere.
0: Švicarska policija bacila je suzavac tijekom prosvjeda u Ženevi, kamo su doputovali mnogi svjetski čelnici uoči sastanka G7. Prosvjedovalo je oko 20.000 ljudi, a zapaljen je automobil Tesla i razbijeni su prozori na zgradi UN-a. U gradu su trgovine okovane daskama, a na ulicama su stotine interventnih policajaca. Prosvjednici se bune protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći, to jest bogataša koji žele biti još bogatiji, dok se siromašni ignoriraju. Cecile Duflo, izvršna direktorica Oxfama, skupine nevladinih organizacija koja želi iskorijeniti siromaštvo i socijalne nepravde, poručuje:
17: Manje od 1% vojne potrošnje zemalja G7 izdvaja se za humanitarnu pomoć. Zato je neprihvatljivo da se civilno stanovništvo marginalizira, zanemaruje i ostavlja da pati. Bilo u Gazi, Libanonu ili Iranu, ne možemo prihvatiti takvu situaciju i želimo ovdje upozoriti na sablazan koja se nastavlja iz dana u dan. Istodobno, naftni milijarderi zarađuju 300 milijuna dolara na dan, svakoga dana, od početka rata protiv Irana. U tome je nešto iznimno licemjerno i nepravedno i ne možemo to prihvatiti.
0: Sastanak G7 trajaće od sutra do srijede u francuskom gradu Evian-le-Bainu na obali Ženevskog jezera. Okupit će se čelnici Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a uz predstavnike Europske unije. Teme su geopolitička stabilnost, svjetsko gospodarstvo, umjetna inteligencija i tehnologija te globalno zdravstvo. Na skup su pozvani još neki svjetski vođe, među njima i ukrajinski predsjednik Zelenski. Rekao je da je s Donaldom Trumpom dogovorio sastanak sljedećih dana u Francuskoj.
18: Ja podjakovao prezidentu, slušaj šta je...
0: Zahvalio sam američkom predsjedniku na pomoći koju su nam Sjedinjene Države pružile. Dogovorili smo se za sastanak. Sljedećih dana u Europi se održava G7, a naravno da će Ukrajina, naša obrana i naše mogućnosti da se približimo miru biti među glavnim temama. Sljedeći tjedan bit će aktivan i s našim europskim partnerima i svim sudionicima G7.
2: S Trumpom je telefonski razgovarao i ruski predsjednik Putin. Kremlj je objavio da je američki predsjednik još jedanput istaknuo važnost završetka sukoba u Ukrajini te je ponudio svoju pomoć. Rekao je da je spreman djelovati zajedno s europskim partnerima i Kijevom, uključujući i razgovore na sastanku G7, istaknuo je savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Dodaje da je Putin Trumpu na neformalan način čestitao 80. rođendan.
0: Švicarci su na referendumu odbili prijedlog da se broj stanovnika ograniči na 10 milijuna. Prema prvim rezultatima, oko 55% birača glasovalo je protiv. Prijedlog desničarske Švicarske narodne stranke mogao je ugroziti sporazum o slobodnom kretanju ljudi između Švicarske i Europske unije. Predsjednik te stranke Marcel Detling razočaran je rezultatom referenduma, a supredsjednik socijaldemokratske stranke Švicarske Sedrih Vermut pozdravio je odluku građana. Ovo je nedjelja puna razočaranja, ne samo za nas, nego i za cijelu Švicarsku, jer smo izgubili. Nijedan problem nije riješen. Oni koji danas slave pobjedu, u budućnosti će se suočiti s jednakim izazovima, jer ljudi traže konkretna rješenja. Olakšanje je veliko i za nas su iznimno važne teme. Drago mi je zbog ovakve odluke, jer bio je to pokušaj da se Švicarska podijeli i da se ljudi okrenu jedni protiv drugih.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Kronika dana.
2: Nastavljeno je rušenje Vjesnikova nebodera u Zagrebu nakon što je jučer popravljen bager dizalice. Plan je da podvožnjak kod Slavonske avenije bude otvoren početkom tjedna, a cijeli bi neboder trebao biti srušen i teren potpuno očišćen do sredine srpnja. Evo što je za HRT rekao nadzornik radova Krunoslav Komesar.
19: Uklanja se jezgra i dalje. Uklanjaju se svi sjeverni dijelovi nebodera Vjesnik i plan je sutra do 20 sati potpuno ukloniti sjeverni dio nebodera do otprilike 5. ili 6. kata kako bi mogao se osigurati siguran promet koji se planira pustiti negdje sa ponedjeljka na utorak, jer obaveza izvođača je predati gradu Zagrebu u 20 sati u ponedjeljak očišćen pothodnik. Onda dolaze gradske službe koje vrše preusmjeravanje, promjenu privremene regulacije i negdje u noćnim satima na utorak ujutro bi se pustio promet.
2: Stranka Možemo poručila je da sljedeći tjedan Hrvatski sabor ima prigodu ispraviti nepravdu prema braniteljima koji su nakon rata nastavili raditi. Naime, na raspravi i glasovanju bit će njihova dva prijedloga zakonskih izmjena koji se tiču braniteljskih mirovina. Predstavljajući prijedloge, Damir Bakić opovrgnuo je mišljenje da su braniteljske mirovine previsoke.
20: Problem je u tome što zapravo mirovinama onih branitelja koji su nastavili raditi i koji su umirovljeni iz rada, te mirovine su faktički ulaz iste za isti staž kao mirovina opće populacije. Nikakve privilegije tu nema i jedan od problema je kad god se započne razgovor o braniteljskim mirovinama, taj što je negdje u javnom prostoru ta stalno prisutna stigma da su braniteljske mirovine visoke, da su one nezasluženo visoke, a zapravo je istina posve suprotna. Još jedan put, brojke jasno pokazuju da apsolutno nikakve privilegije tu nema.
2: Imaju li starije osobe u Hrvatskoj jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb kao njihovi vršnjaci u inozemstvu? Prepoznaje li zdravstveni sustav njihove povećane potrebe i kako poboljšati gerijatrijsku medicinu? O tome će se ovoga tjedna raspravljati na stručnom simpoziju u Zagrebu, a kakvo je stanje uoči simpozija provjerila je Sandra Erak.
21: U Švedskoj imaju 700 gerijatara i prema njihovim standardima mi bismo trebali imati 250, a tek nedavno smo dobili prvu specijalisticu gerijatrije u specijalnoj bolnici za produženo liječenje duga resa Vandu Eđet Šimić.
22: Svi znaju koliko je kompleksan stariji čovjek, ja kažem, voljela bi da gerijatriju prepoznaju mladi liječnici, da neki način kogod ima ljubavi za gerijatriju i to mora kod sebe definitivno prepoznati. Ona je vrlo zahtjevna, vrlo široka, ali mnogo vraća. Star čovjek je zapravo naše vrelo mudrosti.
21: U našoj zemlji imamo više od 22% populacije starije od 65 godina koje imaju veće zdravstvene potrebe. Doznajemo od naše glavne promicateljice gerijatrijske medicine Spomenke Tome Kroksandić s Međunarodnog sveučilišta Libertas.
23: Gerijatrija ima holistički pristup, individualan pristup gerijatrijskom bolesniku, a najvažnije je utvrditi funkcionalnu sposobnost tog gerijatrijskog bolesnika. Zaštita zdravlja starijih osoba je jedan od glavnih indikatora kako je sustav organizacije zdravstvene skrbi za cjelokupno pučanstvo organiziran, ta zaštita zdravlja starijih osoba pokazuje gdje su propusti, ali i gdje je napredak.
21: Na Zagrebačkom simpoziju o razvoju gerijatrijske medicine ponudit će se i sustavna rješenja, rekao nam je organizator i predavač profesor Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta u Štokholmu.
3: Ono što je ključno, mi smo uveli specijalizaciju i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijske medicine. Druga stvar koja je vrlo važna, povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava.
21: Gerijatrijska medicina, dodajmo, poboljšava liječenje starih osoba, ali i smanjuje komplikacije te racionalizira zdravstvenu potrošnju. Dobro organizirana gerijatrijska skrb pokazatelj je humanosti društva prema našim starijim sugrađanima.
2: Uoči prve utakmice vatrenih protiv Engleske, Hrvatska turistička zajednica u kampu reprezentacije u Aleksandriji predstavila je novi promotivni spot. Glavna uloga pripala je proslavljenom hollywoodskom glumcu naših korijena Johnu Malkoviću. A na promociji su uz Malkovića bili i hrvatski reprezentativci te ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić.
4: Je, to ti je mi poznati hollywoodski glumac.
5: Očekivala sam puno više.
6: Come on, be honest though. Is Croatia as beautiful as I hear?
24: It's not bad. Not bad at all.
25: Što je najvrijednije, što ćemo sa ovom promocijom postići nešto što nikad nismo imali do sada, jednu strahovito veliku vidljivost diljem svijeta, a posebno u dijelovima svijeta gdje Hrvatska možda još i nije toliko poznata i popularna, odnosno velikim tržištima odakle imamo priliku povući još ogromni veliki broj gostiju.
26: Amerikanci putuju cijelu godinu, najviše su po potrošnji u smislu turizma, a što se tiče samog videa sa gospodinom Malkovićem, mislim da smo dobili sa time i njegovim uključivanjem u našu promociju jednu globalnu prepoznatljivost.
2: Do prve utakmice vatrenih protiv Engleske u Dallasu još su 3 dana. Igra se u srijedu u 22 sata po hrvatskom vremenu. Ostale utakmice protiv Paname i Gane igrat će se kasnije, zbog čega su mnogi gradovi donijeli odluku o produljenju radnog vremena ugostiteljskih objekata tih dana. Među njima su Rijeka i Split. Potvrdili su za HRT gradonačelnici Tomislav Šuta i Ivar Inčić.
27: Fan zona ovdje na Zvončacu, sinim ugostiteljima omogućeno je produženje radnog vremena kad su utakmice hrvatske nogometne reprezentacije. Prva utakmica bit će produženje do 1 ujutro, zatim 3 ujutro, 4 ujutro za preostale utakmice. Svakako da su svi zadovoljni, želimo da svi uživamo u veselju.
28: Mi smo ove godine donijeli, da tako kažem, univerzalnu odluku koja se odnosi na sve ugostitelje, da u danima, odnosno terminima kad igra hrvatska reprezentacija, mogu raditi produženo do 1, 4, odnosno 2 sata ujutro za ove do sada poznate termine. A kako će se dalje stvari razvijati, evo, to ćemo vidjeti naravno u nastavku.
2: Sport. I Karlo Plazina.
29: 3 su dana ostala do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Iz Aleksandrije Krešimir Gotlin.
31: Svjetsko prvenstvo traje već 3 dana, a tek za 3 dana naša će reprezentacija igrati svoju prvu utakmicu. Večeras i sutra ujutro još će odraditi trening u svojoj bazi u Aleksandriji, a potom se kreće na put u Dallas, gdje ih u srijedu čekaju Englezi, o kojima Marko Pašalić i Marin Pongračić ističu.
32: Englesku vidim kao dobru, jako dobru momčad, su imaju dobre igrače.
33: Mislim da ne trebamo ići s tim stavom da osjećamo ikakav pritisak. E sad, ljudi naravno očekuju, mi smo osjetili, hrvatska reprezentacija osjetila kako je napraviti uspjeh i naravno da to želimo i sad.
31: Na sinoćnjem predstavljanju novoga spota hrvatskog turizma izbornik Zlatko Dalić je istaknuo.
34: Ja sam ponosan da hrvatska nogometna reprezentacija živi i zastupa vrijednosti hrvatskog naroda, domoljublje, vjeru, zajedništvo, ljubav i to nam se vraća.
31: Engleski mediji nagađaju da je na pomolu iznenađenje u početnom sastavu. Navodno bi Morgan Rodgers, a ne Jude Bellingham, mogao kod izbornika Tomasa Tuhela dobiti prednost zbog boljih odrađivanja i obrambenih zadaća.
29: U skupini E Njemačka je čak 7-1 pobjedila Curaçao, u istoj će skupini u 1 sat iza ponoći igrati Obala Bjelokosti i Ekvador. Poslije toga u 4 sata dvoboj Švedske i Tunisa u skupini F, u kojoj je u tijeku susret Nizozemske i Japana.
30: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
29: Dona Vekić osvojila je peti naslov u karijeri, prvi iz kategorije WTA 500. U finalu turnira u londonskom Queen's Clubu sa 6-0 i 7-6 pobjedila je domaću tenisačicu Emu Raducanu nakon 1 sata i 48 minuta igre.
0: Ovo mi je najdraže razdoblje u godini jer mi je trava najdraža podloga. Ovaj tjedan bio je sjajan, odlično sam ga iskoristila i vidimo se na Wimbledonu. Hvala na podršci.
29: Vekić je u turnir ušla kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, postavši prvom takvom pobjednicom WTA 500 turnira u povijesti. Martin i Valen Sinković pobjednici su druge utrke svjetskog veslačkog kupa. Nakon 13. mjesta u Sevilji u Plovdivu su u puno boljem izdanju iza sebe u dvojicu na pariće ostavili novozelandsku posadu na drugom, te kinesku na trećem mjestu.
1: Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu, stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda. Evo, ne mogu biti sretniji.
7: Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord, ali dobro, posljednju moga mi, pa ajde, nek bude super. Pokazali smo da smo tu još uvijek.
29: Na završnici rukometne lige prvaka u Kelnu naslov je osvojila Barcelona. Do 13. titule u tom natjecanju stigla je pobjedom 37-34 protiv berlinskog Füchsea. Treće mjesto osvojio je Magdeburg. U četvrtom kolu odbojkaške europske lige hrvatski su odbojkaši s 3-0 u setovima izgubili od Finske, a odbojkašice s 3-1 od Mađarske. Britanac Lewis Hamilton pobjednik je velike nagrade Katalonije u Formuli 1. Sedmerostruki svjetski prvak na pobjedu je čekao gotovo 2 godine, a do prve u Ferrarijevu bolidu stigao je ispred dvojice sunarodnjaka, Russella u Mercedesu i Norrisa u McLarenu. Hamilton je drugi u ukupnom poretku, ima 41 bod manje od Mercedesovog Talijana Antonellija, koji nije završio utrku.
30: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje je moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja. U Dalmaciji pretežno sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, ujutro u okretanju na jugoistočni. Na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako, a na sjevernom dijelu u noći i ujutro prolazno bura. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 26 i 30 stupnjeva. Od srijede će u Hrvatskoj prevladavati sunčano uz osjetan porast temperature. Uz dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti lokalno može biti popodnevnih pljuskova, a u srijedu i na krajnjem jugu. U utorak ujutro u kopnenim krajevima ponegdje magla. Vjetar većinom slab, povremeno do umjeren južni i jugozapadni, u četvrtak na istoku sjeverni. Na moru u noći i ujutro burin, danju slab do umjeren sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak.
30: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
30: U sudaru katamarana i jedrilice kod Splita poginule 3 osobe, za jednom se traga.
2: Jako nevrijeme paračeno tučom zahvatilo sjever zemlje, za Slavoniju oglašen crveni meteo alarm.
30: Još nije potpisan memorandum između SAD-a i Irana, 2 strane ponovno šalju oprečne informacije.
2: Vrijeme sutra u unutrašnjosti promjenjivo, povremeno kiša i grmljavina, a u Dalmaciji pretežno sunčano.
30: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro. Radio Sljeme.
9: I nakon kronike dana u 22 sata i 28 minuta, evo i aktualnih podataka, 19 je stupnjeva u Zagrebu, 13 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 74%, tlak 1013 hektopaskala.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine.

ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile

Glazba je večeras bila po izboru Jane Šantek, Nenad Bubanović je bio za tonskim pultom, Krešimir Vešnik uređivao vijesti, s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga, želim vam laku i ugodnu noć, samo još da vam kažem da će sutra biti promjenjivo oblačno povremeno s kišom i grmljavinom, tako će biti i u noći. U noći i ujutro je moguća obilnija oborina, evo kažu i iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, umjeren sjeveroistočni vjetar u postupnom slabljenju i okretanju na jugoistočni. Najniža temperatura zraka oko 14 stupnjeva, a najviša dnevna sutra će biti od 20 do 22 stupnja. Laka vam noć.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti

Danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

non è possibile avere fra le braccia tanta felicità.

Zbacaš se u krevetu, utapaš u jastuku, živa se zvijezda uljeva u tvoju dušu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce, na tren za us.

рву сечення на тла. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad. Dobro zagrizao ruku, ti si vrištala kroz smijeh. Mi zaboravili smo više stvari nego što